0: Загалом, як і представники Української греко-католицької церкви чи ПЦУ митрополита Епіфанія, вони сприймаються доволі позитивно в суспільстві, так? Тобто готові люди ближче прийняти їх, або як членів своєї родини, або як близьких друзів. Трошки далі знаходяться віряни Української православної церкви митрополита Онуфрія, трошки далі протестантські церкви, ну і найдалі, не найдалі, а далі від, скажімо, і так це вже не християнські церкви, тобто це мусульмани і іудеї. Очевидно, що домінуючою релігією в Україні є християнство, і зрозуміло, що певне ставлення до мусульман і іудеї трошки віддалене. Але воно, знову ж таки, воно не є негативним, тобто в більшості вони є позитивними, і люди готові сприймати їх як людей близьких до себе.
1: До речі, якщо маєте можете порівняти з опитуваннями попередні роки, то також цікаво, чи змінюється оцей рівень упередженості. Я от зараз не про ворожість говорю, а про певне неприйняття, нерозуміння іншої релігії, так і відповідно виникає певна упередженість. А це якось змінюється з роками в бік прийняття?
0: На превеликий жаль, саме це питання ми не маємо в динаміці. Воно ми його ставили вперше, і ми будемо відштовхуватися вже в майбутньому від тих результатів, які ми отримали. Але я можу припустити, що все-таки, зважаючи на певну секуляризацію суспільства, люди стають більш лояльними і ліберальними ставлені до інших представників інших релігій. І відповідно, якщо це вони не пов'язані зараз в умовах повномасштабної війни із ворогом, то очевидно, що ставлення воно стає все більш позитивним. Це не такий, знаєте, швидкий процес, але якоїсь ворожості в українців до інших релігій націй тотальної немає. Ясно, що є група людей, яка вороже ставиться до тих чи інших людей. Є люди консервативні, вони можуть сповідати, але це так само, як і в інших суспільствах, в принципі, це нормальна тенденція.
1: Ну і наслідки ворожих ЕПСУ теж не будемо відкидати.
0: Не будемо так відкидати, що так, що дуже часто соцмережі вони більше шкодять, власне, і вони несуть таку загрозу для розколу, ніж, скажімо, реальна ситуація, яка є на місцях. Дуже простий приклад, ви самі згадали опитування, питання про релігійну ситуацію на місцевості, де люди знають одне одного. Ми бачимо, що вона там абсолютно позитивна.
1: Маю дякувати за розмову і за такі детальні пояснення. Нагадаю, що Любомир Мисів був з нами на зв'язку. Він заступник директора соціологічної групи «Рейтинг».
2: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
4: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
3: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
4: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13.
5: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
7: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить.

0: у вашому житті частіше, не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
1: Соціальна реклама.
2: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
3: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Жорстокість агресора не оминула жодного куточка України. Від прифронтових міст Сходу та Півдня до, здавалося б, спокійних областей Заходу. За час повномасштабного вторгнення Росія вбила вже понад 700 дітей. Проте офіційна статистика відображає лише ту частину трагедії, яку вдалося задокументувати. Справжні масштаби дитячої смертності в Маріуполі, Волновасі, Северодонецьку та інших містах, які зазнали тотального знищення, залишаються невідомими. Російська окупаційна влада роками приховує сліди своїх воєнних злочинів, ховаючи загиблих у масових безіменних могилах і під завалами зруйнованих будинків. Ми не знаємо всіх імен, але знаємо, хто забрав у них майбутнє. Спільні новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Росіяни вдарили по Харкову безпілотниками. У ЄС обговорюють продовження тимчасового захисту для українців чоловіків призовного віку. Подробиці за мить. У Харкові російський безпілотник впав на багатоповерхівку і спричинив пожежу, а його бойова частина відлетіла на дитячий майданчик і не здетонувала. Це сталося близько 9 ранку. Для атаки по Харкову російські військові, за попередніми даними, використали безпілотник «Гірань-2», повідомив начальник відділу Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко.
4: Влучання відбулось у дах багатоповерхівки, ніхто не постраждав. Уламки попереднього БПЛА «Гірань-2» впали на дитячий майданчик. На цей час слідчими та прокурором проводиться огляд місця події, фіксуються наслідки влучання.
3: Пожежа сталася на даху. Її загасили рятувальники. Бойову частину, що впала на дитячий майданчик біля будинку, знешкодили вибухотехніки. Голова ОСББ Євген Болотін розповів Суспільному, що дах щойно відремонтували після влучання шахеда. Тепер ремонтуватимуть знову.
5: Нещодавно влетів шахед, який понівечив нашу кришу, яку ми проводили до ладу. Буквально нещодавно. І от що з нею сталося? Це відбулося в 9 годині приблизно. Мені зателефонували мешканці, я перетелефонував до СНС 101. Вони швидко відреагували, я через там 3-5 хвилин теж під'їхав. Ми локалізували пожежу разом. Горіло зверху, горіло знизу, горіло там десь. Споруди в аварійному стані. Ну, будемо ремонтувати.
3: У ЄС обговорюють можливість виключення українських чоловіків призовного віку з програми розширеного тимчасового захисту у країнах ЄС після березня 2027 року. Тоді завершиться термін нинішньої директиви про правовий статус українських біженців. Це питання на порядку денному засідання Ради Євросоюзу у Люксембурзі. Як повідомляє кореспондентка Суспільного, ідею виключення чоловіків призовного віку з директиви про тимчасовий статус підтримують, зокрема, Німеччина, Польща і Чехія. Аргумент: чоловіки мобілізаційного віку, згідно з українським законодавством, не мають права виїжджати за межі країни. Отже, введення такого обмеження з боку ЄС відповідатиме інтересам України. Зокрема, міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен сказала, що готова розглянути запровадження обмежень для окремих груп. А ось міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро вважає, що тимчасовий захист треба продовжити у нинішньому вигляді.
6: Фінляндія підтримує цю ініціативу, і ми також готові розглянути запровадження певних обмежень для окремих груп, наприклад, щодо чоловіків призовного віку.
7: Найрозумнішим кроком є продовження дії директиви про тимчасовий захист у нинішньому вигляді. Я вважаю це найкращим та найбільш доцільним рішенням з огляду на наш принцип допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Будь-які зміни слід обговорювати також із самою Україною.
3: Очікується, що після цієї дискусії Єврокомісія озвучить офіційну пропозицію щодо тимчасового захисту, а остаточне рішення країни-члени ухвалять у липні.
2: Новини на Українському радіо.
3: антидроновими коридорами та ховаючись від російських безпілотників. Так до своїх підопічних добирається соцпрацівниця села Сергіївка на Донеччині Тетяна Васильченко. Опікується 8 жінками, найстарший з яких 93. За 7 років роботи з деякими підопічними, каже, стали як рідні. Кинути їх не може. Евакуюватись старенькі здебільшого відмовляються. Далі розповість Анастасія Дашко.
0: Скутер, мабуть, чеки називається.
1: Соцпрацівниця Тетяна Васильченко збирається їхати до своїх підопічних.
0: Опять гудить. Їдеш, а воно вже гудить. Їдеш по сторонам.
1: Доводиться перечекати атаку російських БПЛА в укритті.
0: Боже, ховається і в основному в хатях сидить. Ну, поки працюємо, поки ж собі люди тут. Ну, в основному подарти бабушки, ніхто не хоче. Категорично.
1: Коли небезпека минає антидроновими коридорами, Тетяна рушає до першої підопічної.
0: Що ви тут, як ви поживаєте?
8: Та єлі дождалася вас.
9: Та це сидю і душі немає. Отам бабка, а тоді отам. І там, із усіх сторін. Діти кажуть, поїдемо десь ви, а я не хочу.
1: 10 років, як жінка не виходить з двору.
9: З двома палками ходю, бо дочка сказала, ма, двигайся. Ходи, уставай, болить, а ти вставай.
1: Тетяна міряє Ользі тиск, вислуховує прохання та рушає до наступної підопічної, 93-річної баби Шури. Каже, щоразу хвилюється.
0: Чоловік може вмерти, може плохо, чоловік. Людині може плохо. Ти ж так стукаєш.
1: Тетяна стукає за 20 хвилин. Олександра відчиняє. Таких підопічних у соцпрацівниці 8. Щодня відвідує по 4 людини.
0: У нас було 4 соцроботника, двоє евакуювалися, а два чоловіка теж ми вдвоєм залишилися.
1: Останні місяці, каже Тетяна, найважче добратися до підопічних, які живуть в різних частинах села. За даними мапи Діпстейт, фронт від Сергіївки за 18 кілометрів. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.
3: Розширюємо горизонти обговорень, шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21:30 наживо на першому телеканалі та слухайте на хвилях Українського радіо.
10: Погода.
3: Завтра в день в Україні місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17 тепла, в день 22-27 градусів. На Київщині завтра в день короткочасні дощі, вночі від 12 до 17 градусів. Температура в день 22-27 градусів тепла. У Києві у п'ятницю 5 червня в день близько 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Відносна вологість повітря 67%. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
10: Ви слухаєте Українське радіо.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі говоримо те, що попри посилення обстрілів, бізнес позитивно оцінює свою діяльність. Уже третій місяць поспіль. Про це свідчать результати щомісячного індексу очікувань ділової активності, який розраховує Національний банк України. Які для цього є підстави і як на настрої впливає нинішня державна політика, про це говоримо далі. З нами на зв'язку Андрій Заблоцький, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України, амбасадор українського бізнесу. Пан Андрію, вітаю вас в етері Українського радіо. Доброго здоров'я.
2: Вітаю, мої шанування.
1: Так, пане Андрію, може видатися навіть дивною ця інформація, що три місяці поспіль бізнес позитивно оцінює свою діяльність. Звичайно, складно про це говорити, особливо на тлі масованих ударів, які відбулися в ніч на 2 червня, в ніч на 24 травня, але менше з тим. Можете, будь ласка, пояснити, чому так відбувається і трішки, можливо, розповісти, що ж це за такий собі, такі результати позитивні зараз спостерігаються? Прошу.
2: Так, ну дивіться, давайте почнемо з самого початку. Що таке, власне, індекс очікувань ділової активності, який розраховує і публікує щомісяця Нацбанк? Мова йде про те, що це індикатор настрою та очікувань. Це не статистика, тобто не статистика, там, не ціна, наприклад, наскільки вироблена продукція, чи зросте ВВП, валовий внутрішній продукт, чи рівень інфляції. Тобто це такий випереджувачий індикатор, який використовує також в багатьох країнах. І крім того, в Україні це не єдина, скажімо, установлена, яка обраховує. Я зараз скажу про інше, потім повернусь до цього. Ви знаєте, є альтернативно схожий індекс, який він називається індекс відновлення ділової активності, не ІОДА, а ІІБДА, який розраховує і публікує Інститут економічної консультації. Так от, за травень цього індексу ще немає, але за квітень, я перепрошую, він демонстрував навпаки зниження і падіння до трьохрічних мінімумів, до рівня березня 23-го року. Ну, тобто, я до того, що є різні показники. Але знову-таки, повторимо, чому цей індекс, який фіксує, скажімо, замірює температуру поточну, да, от те, що відбувається зараз, і приблизно дає розуміння, що може, які настрої можуть панувати в бізнесі там протягом найближчих місяців чи два. Але повторюю, що дійсно протягом 3 місяців індекс очікувань ділової активності від Нацбанку демонструє показники вище 50 так званих пунктів. Якщо нижче 50 пунктів, це значить в зоні песимізму, умовно кажучи, погіршується настрій бізнесу. Все, що вище 50%, це певні там оптимістичні настрої. Тобто це можна характеризувати як стриманий оптимізм бізнесу. І для цього є об'єктивні показники. Тобто плюси показники, що він максимально оперативний, як я сказав, випереджувальний індикатор, який показує, що зараз, які настрої в бізнесі відбуваються. За рахунок чого демонструє навіть такий стриманий оптимізм, попри ті фактори, про які ви на початку етеру почали говорити. Це передусім пов'язано, і Нацбанк про це говорить, причини таких настроїв. Це стабілізація в енергетиці, після зимового, особливо важкого періоду, надходження міжнародної допомоги, позбавлення внутрішнього попиту, споживче пов'язане з сезонним фактором, і сезонна активізація будівельної активності. І саме, якщо в чому плюс цього ще індикатора, що він показує, деталізує за секторами. НБУ там показує, що відбувається в торгівлі, наприклад, в промисловості, в будівництві, в секторі послуг. Такої якраз будівництво, промисловість якраз краще це почуває, наприклад, сектор торгівлі менше показує так званого стриманого оптимізму. Mm-hmm. Але обмеження цього індексу, які, власне кажучи, відповідають, чому, певне є суб'єктивність опитувань, тому що індекс базується на анкетах топ-менеджерів підприємств, які розсилає Нацбанк. Їх відповіді формуються за принципом краще, гірше, без змін, порівняно з минулим місяцем. Ну, умовно кажучи, якщо ситуація була критично поганою раніше, там місяць попередній, а стала просто поганою, то статистично цей індекс може піти вгору, створюючи певну ілюзію стрімкого зростання. Я про те, що кажу, стриманий оптимізм тут. І такі фактори, як емоційні гойдалки під час війни, безпековий, про які ми постійно говоримо, наприклад, посилення обсягів інфраструктури, може миттєво ввалити настрій бізнесу на наступний місяць. Ми дуже побачимо, що буде в червні, зрозуміло, це теж буде певною мірою релевантно, але на це, але він не впливає на фундаментальні фінансові показники. Знову таки, опитування, тобто настрою бізнесу. Як ви, от мови, як топ-менеджер, зараз очікуєте? Кращих стало порівняно там з минулим місяцем чи гірше, да? Умовно кажучи, якщо вас би опитали сьогодні після опції, я думаю, що ну ці настрої були б гірше. Ну цей показник був трошки би, ну можливо, і менше 50%. Тому що знову таки, оця суб'єктивність вона впливає на опитування. Ну і така проблема, яка ну це методологічно індикатор не може показати, тому що він показує, скажімо так, як я сказав, про те, що які настрої там може заміряти, але не демонструє, не показує глибинних криз. Наприклад, ти ж там дефіцит кваліфікованих кадрів, про які постійно в різних опитуваннях бізнес говорить, там індекси, які інші бізнес-асоціації або опитування проводять. Про це він не говорить. Тому знову таки, але ж дефіцит і проблеми на ринку праці нікуди не зникли. Вони безпосередньо впливають в тому числі на ведення бізнесу, не просто на настрої чи очікування, так. Ну і в тому числі на настрої і очікування. Тому що якщо у вас не вистачає працівників або їх немає, ви не знаєте, де їх взяти, зрозуміло, що очікувати щось хорошого найближче дуже проблематично.
1: Саме це тому... ще, я перепрошую, так. Пане Андрію, і з огляду на те, що ви розповіли, так що це анкетування топ-менеджерів, це ще й дуже суб'єктивний погляд, тому що цей погляд через призму викликів для тієї чи іншої компанії. Я не кажу там про якийсь емоційний момент, але менше з тим. Сукупне бачення багатьох підприємців, так, ось цей індекс очікувань ділової активності.
2: Так, ну, по суті, це такий барометр от, по точному часу, який ну, замірює температуру, да, середню, ну, по економіці, ну, передусім, Нацбанк не тільки по економіці, а середню, в тому числі, і по галузям, да, наприклад, промисловість, будівництво, сектор послуг, торгівля, да, він розрізнений, тому що плюс цього індикатора, що він не тільки загальну температуру, ну, ви розумієте, тому, але навіть загальна по секторам, вона, ну, умовно кажучи, будівництво в Закарпатті не зовсім, ну, релевантно, можна порівняти чи, з будівництвом тих Запорізької області або по інших там прифронтових. Ви розумієте, про що мова. А про те, що якби ви цей індикатор до війни, це трошки він би був більш релевантніший, більш точно показав, навіть, скажімо, замірював, як випереджальний індикатор, замірював настрій. Да? Зараз більше факторів, які зменшують, скажімо так, точність або там об'єктивність. Да? Цього індикатора, але попри все, ну це загальносвітовий інструмент, тому ну Україна це не те, що наш банк щось вигадав там своє і намагається там. Це інструмент, який дає, да він, але він має порівнюватися з іншим, і ним і він додатковий до інших достаткових прогнозів, до статистичних оцінок. Тобто, це в комплексі завжди в комплексі треба оцінювати. Якщо ми ну, вириваємо, мовно кажучи, один індекс, і я повторюю, що є інший індекс, який не тільки Нацбанком, да іншими там аналітичними установами українськими замірюються, вони навіть ці індикатори і прогнози, ну, настрої дещо можуть вирізнити. Ми побачимо цей от згаданий індекс відновлення ділової активності, схожий на індекс Нацбанку.
1: Так, те, що побачимо ви згадували,
2: травні,
1: так?
2: Да, його ще немає показників за травень, він є тільки за квітень, да? Тому дуже показово буде порівняти його навіть травень Нацбанка і травень, мов каже, цього показника, наскільки вони. І це теж. І це в комплексі дає можливість зрозуміти, ну, в якому. Але ключовий висновок – стриманий оптиміст. Це говорить про те, що ну, нема фундаментальних факторів про те, що там бізнес може почувати спокійно, передбачено і прогнозовано думати, що буде. Да? На жаль, оця невизначеність, пов'язана із обстрілами, продовження війни і багато факторів, інфляційними шоками, геополітичними, ну, які впливають майже світові шоки, пов'язані з геополітичною напруженістю, воно все це впливає, безумовно, буде відображатись далі на цих настроях, на індикаторах, які буде заміряти Нацбанк. Це один із замірів, але він не є там показовий для того, щоб сказати точно, що бізнесу зараз добре.
1: Ось ці індекси, про які ми з вами згадуємо, і дякую, що ви якраз таки нагадали про результати щомісячного опитування ще Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Нагадаю теж нашим слухачам, що пан Андрій згадував про індекс відновлення ділової активності. І ось той у квітні впав, за словами пана Андрія, до трирічного мінімуму. А ось ми говоримо про індекс очікувань ділової активності і говоримо про те, що вже третій місяць поспіль НБУ позитивно, точніше бізнес позитивно оцінює свою діяльність. Це вже від Національного банку України. Але чому ці індекси важливі, для кого вони важливі? І наш пересічний слухач може запитати, сказати: пане Андрію, Владиславе, ось ви говорите про ці індекси, подивіться, будь ласка, ціни, виклики безпекові і так далі. Для чого нам ці індекси і чому ми взагалі маємо про них знати? Ви кажете, не треба зважати на один, один позитивний, інший негативний. То для чого розбиратися взагалі в них? Поясніть, будь ласка, наскільки ж доступно, пане Андрію.
2: Дивіться, для пересічного, звичайно, для того, щоб розібрати повну картинці, треба аналізувати багато даних. Я вже сказав, що це один з даних, це більше для макроекономістів, науковців, аналітиків, в тому числі прогнозів Нацбанку, Мінекономіки, які займаються там професійно макроекономікою, прогнозуванням, оцінкою поточних ситуацій на ринку, на різних ринках, А для бізнесу це, певно, це для інвесторів зарубіжних. Зрозуміло, вони не орієнтуються тільки на цей індекс-показник, бо в умовах війни дуже багато інших там від безпекових, але для пересічного він, зрозуміло, як казав класик, його там маслом на хліб не намажеш, його не використаєш в магазині для того, щоб там розрахуватись. Тому це більше такі прикладне знання для тих, хто займається предметною професійною там економікою, макроекономікою. З точки зору там певних інформаційних там наративів, або там психологічно, це добре завжди чути, що там ситуація хоч трошки покращується, навіть то, що бізнес оцінює. Це може вплинути на нас, як може позначити на нас умови, каже, на пересічних. Тобто, якщо топ-менеджер краще оцінює ситуацію в економіці, загалом там секторі і в тому числі своїм підприємцям, то він буде можливо думати там про те, що як додатково інвестувати. Це може створити додаткові робочі місця. Це не так, звичайно, працює абсолютно. Тобто подумав і завтра створю. Але це накопичу кумулятивно може створити певний і гарний ефект для того, щоб дійсно більше купували, більше продавали, більше залучали інвестиції, більше створювали робочих місць. Але для цього зрозуміло, що цього тих одних настроїв недостатньо і цього одного стриманого оптимізму. Для цього має працювати сукупно і багато факторів від безпекових. Про те, що ми говорили. Але якщо так дуже, скажімо, прямолінійно сказати, яким чином це може посередковано впливати на пересічну,
1: Тепер поговоримо про проблеми, які, на жаль, залишаються. Десь з місяць тому вийшло дослідження УЛИК спільно з Європейською бізнес-асоціацією. Отже, згідно з ним, більшість опитаних не планує розширення бізнесу, а головними проблемами називають, зрозуміло, що війну, економічну нестабільність, зростання витрат, податковий тиск. Що з цього всього може змінити держава, або на що безпосередньо вплинути?
2: Держава може, ми завжди говоримо, там, де менше регуляторного податкового адміністративного тиску. Для цього є зараз достатньо багато інструментів відслідковування і, скажімо, проактивного регулювання. Я не згадую про силовий тиск, про банальну корупцію, яка впливає на в тому числі корупцію державних закупівлі, взагалі корупцію, яка, скажімо, в тому числі демотивує економічних суб'єктів від приватного сектору, скажімо так, більше взаємодіяти або працювати з державою. Правила гри, чіткі, справедливі, прозорі правила гри. Ви знаєте, зараз трек пов'язаний з податковими черговими, з приїздами МВФ і повернення до ідеї відновлення, запровадження ПДФ для ФОПів і інші, оце, безумовно, такі речі. А по яким чека комунікація і розуміння, коли буде, що буде, як буде? Тому що, те, що я знаю, і невизначеність, непрогнозованість дуже часто гірше, ніж там ті речі, про які ми говоримо часто, що вони можуть негативно вплинути. Але принаймні у бізнеса буде не просто там можливість підготуватись. Принаймні він має розуміти, що йому очікувати. І для цього вже вибудовувати там системну позицію для того, щоб відстоювання своїх інтересів, законних інтересів, легальних, абсолютно легальний спосіб, не про якісь там квазілобіювання чи підкилимні домовленості, саме про той діалог, про який ми завжди говоримо, який має відбуватись між державою і бізнесом, іншими акторами в рамках нормального цивілізованого суспільного договору. На ці речі з дефіцитом, наприклад, ринок праці, да, я згадав, і ці опитування постійно фіксують цю проблему. Зараз держава намагається там програму 50+, інший, да, тобто, ну, шукає можливості для, скажімо, допомоги, але зрозуміло, що тут часто питання не тільки в тому, що держава може, а в тому, що держава не повинна робити, а саме там створювати проблеми на рівні прийняття чи то змін до цивільного кодексу, чи трудовий кодекс, який навпаки не осучаснює, да, може там в певну міру створювати проблеми для того, щоб вирішити дефіцит кадрів і такі і таке інше. Питання бронювань і багатьох інших там, де от на полі держави, да, там, де від чіткого розуміння, що буде, як буде, і чітких прозорих правил комунікації з бізнесом буде залежати, які будуть настрої, в тому числі буде показуватися індикатор. Стриманий оптимізм, чи стриманий песимізм, чи глибокий песимізм.
1: До речі, чи адаптувався бізнес до чинних умов мобілізації, бронювання, до браку рук, про що ви згадували? Власне, до речі, щодо бронювання, теж будемо очікувати найближчими місяцями теж певних змін. Тож, як тут бути бізнесу, і чи не погіршаться ці індекси, про які ми з вами згадували через це?
2: Ну, дивіться, дійсно, по бронюванню, ви знаєте, 30 травня було прийнято там чергові зміни, да, але безумовно, ви сказали, що відбувається. Постійна адаптація, да, тому що відбуваються постійні зміни. Ну, ці зміни не кінцеві, там будуть анонсувалися інші на рівні більш там комплексних реформ, які зараз напрацьовуються, мають бути презентовані. Я сподіваюся, що вони будуть, ну, презентовані якомога швидше, для того, щоб було розуміння того, що очікувати, ну, яким чином можна адаптувати. Але мова про адаптацію. Але повністю адаптуватись до викликів, пов'язаних, наприклад, з навіть нестачею працівників, тому що з іншого боку, ми маємо дефіцит, да, парадокс. З іншого боку, є позиції, є, скажімо, вільний ресурс, які ми не можемо там залучити достатньо на ринок, тобто він в сірій там зоні знаходиться, я маю на увазі. І тому бізнесу він змушений постійно шукати, можливо, адаптуватись. Але інструментів не так багато, вони обмежені. Ви знаєте, нещодавно знову це дезінформаційна кампанія пов'язана з мігрантами, да, як один з інструментів. Я зараз не буду, тому що дуже багато, але це дійсно там, це ІПСО, яке було свідомо поширене як такий наратив в інформаційному просторі України, використовуючи, в тому числі, там, технології штучного інтелекту росіянами, і потім підхоплено, і зрозуміло, що воно почало дуже сильно там на рівні певних політиків почали піднімати це питання. Це один з інструментів. Зрозуміло, автоматизація, роботизація, там багато компаній, як там більш великі компанії, як там Укрпошта, Нова Пошта, вони рухаються цим, розуміючи. Тому кожен намагається шукати, зрозуміло, немає зараз ідеального рішення, тому що, на жаль, ця ситуація не покращується, вона поглибше, погіршується, тому що людський ресурс вимивається через війну, через міграцію, через фізичну смерть і таке інше. Тому, на жаль, да, це проблема, з якою, і демографічна яма, яка нас там, ми вже опинилися і ще очікуємо, звичайно, потребує надзвичайних зусиль, стратегії, це добре, там до 30-го року інше, але, на жаль, вони не вирішують тих поточних завдань, які є.
1: Війна, ось такі обстріли на кшталт того, який відбувся в ніч на 2 червня, на 24 травня, як вони впливають на бізнес? Я б хотів би дуже коротко згадати дві історії. Ось останній удар постраждав автосалон китайського бренду, до речі, у зв'язку з цим заклад оголосив про призупинення роботи. Ну, здавалося б, там серйозні досить такі збитки, і це не про 1000, 2, 5, 10 доларів, це набагато більше. А є ще один приклад, мені довелося чути історію, це вже про удар, точніше, наслідки удару в ніч на 24 травня, що подружжя вирішило продати нерухомість, здається, квартиру, і вкласти гроші у свою невеличку справу, здається, це була щось на кшталт кав'ярня, чи така спеціальна точка з кавою, і все було знищено під час удару 24 травня. І тут постає запитання, хто більше втрачає? Малий бізнес, коли люди інколи продають нерухомість або вкладаються за допомогою кредитів, чи великі компанії, які приходять на український ринок навіть в часи війни? Вочевидь, втрачають всі, але хто більше і які найбільші ризики для держави в цих випадках? Прошу.
2: Ну, на жаль, втрачають той, хто менше, ви правильно сказали, що всі, але втрачають і складніше відновити тих, кого менше ресурсів. Ну, самі навіть у випадку, це малий середній бізнес. Тому що він, хоча він гнучкіше, адаптованіше, але для цього йому додатковий ресурс для того, щоб швидко відновитись. Іноді в великому бізнесу, навіть якщо там шкода значно більше, він довше може відновитися, але там додаткові ресурси. Але знову-таки тут питання, і знаєте, що держава працює над компенсаційними механізмами, але критично не вистачає там ресурсів. Але постійно програми, які дозволяють особливо бізнесам, які працюють на прифронтових або поблизу зон активів бойових дій, більше компенсувати у разі. Плюс воєнні ризики покриття. Дуже багато зараз над цим працює. Зрозуміло, що ідеальних рішень і повністю допомогти всім неможливо. Але це критично. Дійсно, це критична ситуація. Ну, проблема навіть для того, щоб людина могла повірити, що може повернути і заново відновити бізнес. Таких прикладів дуже багато, але для цього треба ресурси, які критичні. Але зрозуміло, що малий середній бізнес, він потребує цих більше ресурсів, ніж... Хоча і великий бізнес так само тут не можна применшувати. Знаєте, ми говоримо про весь бізнес, але якщо говорити там відверто, то зрозуміло, що у великого бізнесу завжди більше ресурсів для таких, для відновлення. Хоча не завжди залежить від шкоди, яка заподіяна. Ви знаєте, що тут важко оцінювати без конкретного прив'язки до ситуації. Бо кейс.
1: Пане Андрію, дякую за нашу розмову сьогодні, спасибі за ваші пояснення і те, що розтлумачили ось ці всі моменти, що пов'язані з індексами. Я нагадаю, що нашим гостем був Андрій Заблоцький, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України, амбасадор українського бізнесу.
0: На часі. На українському радіо.
3: Суспільне новини на українському радіо.
4: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили російський прикордонний сторожовий корабель у тимчасово окупованому Криму. Країни ЄС вимагають припинити видачу росіянам туристичних віз. Подробиці за мить. Українські військові сьогодні вночі вразили в окупованому Криму прикордонний сторожовий корабель «Світляк», локомотиви і радіотехнічну систему ближньої навігації. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді на своїй сторінці у Фейсбуці. Такі кораблі використовують для контролю та захисту портів і суден, а також для створення тактичного рубежу протиповітряної та протичовнової оборони. Як зранку повідомив самоназваний губернатор окупованого Севастополя – вночі лунали вибухи на аеродромах Кача, гвардійське Бельбек, Саки, на мисі Фіолент у Севастополі, у Сімферополі. Попередньо у центрі Сімферополя атаковано військову паливну базу, а під мостом два FPV-дрони вибухнули в районі теплоелектростанції. Близько третини всіх своїх боєздатних підрозділів Росія зосередила на Покровському напрямку. Окупанти намагаються рухатися через Гришине в напрямку Дніпропетровської області. Про це в ефірі Суспільного розповів начальник відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України Володимир Полевий. За його словами, сили оборони знищують точки накопичення російської армії, а також місця запуску дронів.
5: Противник продовжує просуватися фактично малими піхотними групами. Це те, що називається інфільтрація. Щоправда, ця тактика в нього постійно вдосконалюється. Він рухається ешелонами, тобто для того, щоб вивести на передову лінію близько 10 штурмовиків, треба в цьому процесі задіяти близько 1000 осіб. І, відповідно, це точки накопичення, це сховки, якісь логістичні маршрути, яким чином доставляти туди боєприпаси, логістику. Все це постійно противник вдосконалює.
4: 11 країн звернулися до Єврокомісії з вимогою припинити видачу туристичних віз росіянам. Це Швеція, Польща, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Ісландія. Цю ініціативу підтвердив міністр міграції Швеції Йохан Форсел, наголосивши на неприпустимості відпочинку росіян у Європі під час війни в Україні, передає кореспондентка Суспільного з Брюсселю. Йохан Форсел, зокрема, вказав, що торік громадянам Росії було видано близько 500 тисяч віз з туристичною метою. Ось фрагмент цитати міністра міграції Швеції.
6: До Європи в'їхало майже 500 тисяч російських туристів. Ось моє послання до них. Те, чого я хочу досягти, є цілком зрозумілим. Я хочу, щоб більше не було шопінг-вихідних. Я хочу, щоб більше не було розкішних поїздок до Європи, поки українці гинуть на полі бою. Ця ситуація є абсолютно божевільною, і її потрібно зупинити. Отже, ми шукаємо нову можливість, щоб мати змогу сказати ні російським туристам, які подорожують Європою, поки наші українські друзі, поки українські чоловіки та жінки гинуть.
4: Відбулася прем'єра документальної стрічки «Харків в Вільні», повідомляє Суспільна культура. Стрічка розповідає про людей, які продовжують захищати, підтримувати та розвивати Харків попри постійну загрозу російських обстрілів. В основу ліг матеріал, відзнятий під час поїздки співачки Тіни Кароль та письменника і військовослужбовця бригади «Хартія» Сергія Жадана на Харківщину. Торік, у грудні, вони разом побували на Куп'янському напрямку, де відвідали стабілізаційний та командно-спостережний пункти і поспілкувалися з бійцями. Фільм доступний для перегляду на YouTube. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
3: Погода.
4: Завтра в день в Україні місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17, тепла в день 22-27 градусів. На Київщині завтра в день короткочасні грози. Температура в день 22-27 градусів. У Києві у п'ятницю близько 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
3: Реклама.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста». 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
10: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
3: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
11: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. З нами на зв'язку Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Пане Олександре, вітаю вас.
12: Вітаю.
11: Ми говоритимо будемо про те, що триває нині національний мультипредметний тест, і будемо говорити, яких змін варто очікувати для майбутніх вступних кампаній, чи може школа повністю забезпечити якісну підготовку до тестування. Основна сесія національного мультипредметного тесту – це такий формат комп'ютерного тестування, який використовується вже кілька років поспіль. Прийшов він на зміну ЗНО і залишається нині основним інструментом оцінювання знань випускників. І оцінювання розпочалося 20 травня. Основна сесія триватиме до 21 червня, додаткова з 17 до 24 липня. Загалом НМТ триває 4 години чистого часу тестування, і це робить його таким досить інтенсивним випробуванням. І питання до вас, чи виправдала себе нинішня модель національного мультипредметного тесту як заміна традиційному ЗНО? Які б переваги і недоліки ви можете виокремити зараз?
12: Нам потрібно повертатися не до ЗНО, звісно, тому що це може бути дорожче, складніше, довше, а до мутанта НМТ ЗНО потрібно вже відходити від формату класичного НМТ, розподіляти себто на два дні. Дивіться, в чому різниця? Проблема не тільки в 4 годинах, тому що ЗНО з математики теж писалося там близько 3 годин колись, да? Тобто просто тоді то була математика, за 3 години ти вирішуєш там якихось 20-30 запитань. На одне запитання є 6-7 хвилин. Є профільні запитання, але можна було обрати рівень стандарт або профіль. Вступаєш на художника, обираєш стандарт, там немає інтегралів, логарифмів, параметрів. Деякі з них суперпрості, вирішуєш за хвилину, на профільні задачі залишаєш по 10. Звучить пристойно, та звучить як тест такий. Треба підготуватися, але скласти можна. За 2/3 знань ставили 182 бали, до прикладу, там, в 2014 році. Таке класичне ЗНО візьмемо, да? Це теж дуже важлива метрика. 2/3 знань дорівнює 180. Так було і ще навіть там кілька років тому. Проте в НМТ за 2/3 ставлять 150. Це не має ніякого відношення до самого НМТ. Це змінили таблицю переведення балів. Тепер за ті самі знання вам виставляють не високий рівень, а ну такий собі 150. За ті самі 180 доведеться дати 90% правильних відповідей, що є вище межі когнітивних здібностей мозку. Тобто більше, ніж людина здатна запам'ятати. Таким чином ви пішли до репетитора з Оксфорда, найкращого в світі. Він реально чудовий педагог, ви дуже старанна дитина. Платите за це, батьки платять багато коштів за це, бо це педагог з Оксфорда, так? Ну, фантазуємо, може це не з Оксфорда, але там суперпрестижний. І що? І що? І ви підете і отримаєте 155 балів, тому що ви просто обмежені межею свого мозку 2/3 знань, а 2/3 на НМТ дорівнює 150 балів. Це не про складність НМТ, це просто про зміну одної єдиної таблички переведення перерахунку балів. Це по-перше. По-друге, на кожне запитання тепер дають, от як за 4 години, тепер не там 30 запитань, не 40, а 120. Тобто величезна зміна фокусу. Раз, раз, раз, нове, нове, нове запитання. Ви вирішуєте кожне запитання в середньому там за 2 хвилини. Це дуже-дуже мало. Не тільки з точки зору, що складно просто за 2 хвилини його прочитати і вирішити, а воно, до речі, може бути складніше і більше. А просто, що за 2 хвилини у вас повинен примкнутися фокус уваги українська, математика, історія, потім, наприклад, англійська там чи якась географія з біологією, зміна фокусу уваги, зміна мови, інтуїтивніші формулювання, так як у нас наразі опікується всіма цими речами, що освітою на загал, що НМТ, люди, які мають відчутно такий науковий стиль мислення, до прикладу, наш міністр освіти – це колишній очільник Академії наук, відповідно. Та. Це люди, які ну, певною мірою волею і неволею, як не крути, незважаючи на весь досвід, є людьми і будуть трохи судити по собі. Вони будуть мати різні оцінювання, вибірки і так далі, але ну, всі ми дивимося на себе. І коли воно здається вам це завдання очевидним, то як ти не роби знижку, тобі... Ти не зрозумієш до кінця, можливо, що підліток не володіє тими здібностями, щоб такі складні інтуїтивні формулювання вирішувати. Це питання не знань і не рівня розвитку, навіть це данина психотипу. Щоб вирішувати тип завдання НМТ, потрібна когнітивна функція інтуїції. Це така когнітивна функція, це не про передбачення, якесь не про шаманство, це когнітивна функція мозку. І оця інтуїція – це таке, знаєте, синтез чогось нового. Тобто ти маєш напів так розмито зрозуміти запитання, відчути його. Навіть звучить та складно в сенсі відчути запитання, як це заміряти. Так, ось в цьому і проблема. Виходить, що зараз діти не мають просто в себе в голові ще тих способів мислення, які необхідні для вирішення формату НМТ. Зі старту так це все виглядає. На практиці це все можна обійти, якщо до цього діла правильно підготуватись. От тільки далі ми впираємося в наступну біду – це психологія людини. Батьки часто купують підготовку не з позиції результату, а з позиції «щось взяли, щоб з совісті скинути ось це питання, що ми якось готуємося». Часто люди, які на будь-яких царинах економіки стають жертвами псевдорезультату, да, де їм розповідають якісь там компанії, які готують, мовляв, згідно їхніх слів, там 7% всіх українців. Та в Україні стільки немає людей, скільки на хороші результати складають, скільки вони кажуть, у них складають на хороші результати. Себто відверта брехня з самого початку. Люди зв'язуються з такими людьми і, звісно, готуються неякісно. Феномен репетиторства теж відмер. Типу, феномен репетиторства тримався на тому, що викладач передає знання, але, як я й казав, це обмежується нашим сприйняттям. Дві третини знань ти отримуєш, а цього достатньо тільки на 155. Тож не Галина Петрівна винна, і не учень Василь винен, ніхто з них не винен. Просто систему змінили, про це не розповіли, і часто люди готуються до цього іспиту без відповідних систем. Наразі система підготовки до НМТ має бути схожа на систему безпеки швейцарського банку. Щоб зайти туди, потрібно там, які, знаєте, відбиток пальця прикласти, там вам око відсканують, плюс ви заходите з якимсь там своїм менеджером, який вас знає, і плюс ви ще маєте якісь кодові слова там сказати. Ну, тобто, зрозуміли, багато етапів перевірки. Так само має бути з НМТ. Потрібно проходити, а далі що? 10 років перевивчати, бо мозок тільки на дві третини засвоїв, а ще ж людина може бути не замотивована і засвоїти гірше. Що ж робити тоді? Звісно, проходити і точково знаходити прохалини. Знаходимо прогалини і їх точково заправляємо, точково перероблюємо. Таким чином ми отримаємо хороші результати без великих вкладань часу і фінансів батьків. Це є реалістичною концепцією. Ми, наприклад, свою систему взагалі запатентували подібно. І оце працює. Якщо до іспиту підійти правильно, його висвітливши раз, і два, скориставшись ось такими системами правильної підготовки, то все буде добре. Проте, знову ж таки, нам додають, знаєте, як сіль на рану, знову розмови про НМТ, якісь гіпотези прибрати математику як обов'язкову. Зараз висувають в Верховній Раді, щоб на наступний рік зробити її не обов'язковою. Дуже дивне рішення, яке стає черговим свідченням нерозуміння чиновників.
11: А чим пояснюють?
12: Проблеми.
11: Ну, чим пояснюють такі пропозиції?
12: Та це чистий популізм, даруйте. Вони просто кажуть, що у нас там зараз батьки вважають, там ключове формулювання, батьки вважають, що простіше вступити за кордон, ніж такий вступ. Але ж біда не в тому. У нас з історії результати не сильно кращі. З української трішки краще, але теж гірші в рази, ніж були. Це біда усіх предметів. Тоді наступним кроком що? Давайте відмінимо стандартизовані іспити і повернемося до вступу 2008-го. Але ж ЗНО ввели, щоб прибрати корупцію, зробити чесні рівні можливості і так далі. Тому насправді ми не можемо займатися зараз таким самим популізмом. Вони кажуть, що це допоможе зберегти абітурієнта. Це неправда, це не допоможе. Це навпаки підіграє людям, що, мовляв, ви можете тут ще більше завтра розказати, що знову важко, і вас влада, типу, почує. Це просто такі, для того, щоб бути, типу, ближче до народу, комусь там подобатися, роблять законопроєкти. Насправді це не вирішує проблем. Проблема, ну, ми багато озвучуємо про те, що математика має дві третини людей, які не можуть скласти навіть на 140 балів. Та давайте я скажу тоді інших метрик, хай нас послухають пани з Верховної Ради і зроблять висновок. З історії це 43%, майже половина країни. З фізики 66%, з добровільно зареєстрованих, не обов'язково зареєстрованих. Так само великий відсоток нескладання на 140 з літератури добровільно обраної, теж близько 60%. Тобто у нас багато де проблем. З географії, наприклад, уже кілька років, по-моєму, вже третій рік зараз, подивимося, що буде в цьому році, але вже два роки минулі, тільки кілька сотень на всю країну за два роки склало на вище, ніж 180 балів. І, ймовірно, це все репетитори. Тому цілком можливо, що у нас в країні ніхто уже два роки географію не складає на більше, ніж 180 балів. Але враховуючи її популярність, вона не падає. Це свідчить про одне просте. Люди не розуміються в темі НМТ. Тому не математику потрібно відміняти, давати зараз зайву надію і знову запускати ці гойдалки. А зануритися глибше в тему. Математика стала воістину обов'язковою тільки з початком війни. І сталося це нечайно, скоріше всього. Тобто ввели її, сказали, що вона ж була обов'язкова в ЗНО і так. Але забрали з початку війни профільний чи стандартний рівень. Таким чином, ви, складаючи з математики іспит тепер, складаєте завжди профільний рівень. Коли ви колись складали стандарт, то означало, що він просто там для атестата, його навіть не брали в розрахунок, навіть не ставили вам 200-бальну оцінку. Тому не треба відміняти математику, треба просто повернути рівень стандарт чи профіль і перестати займатися оцією, я не знаю, як це назвати навіть якимось пристойним словом, те, що зараз відбувається з вибором предметів. Ви можете зараз вступати будь-куди, складаючи будь-що. Ви можете стати вчителем англійської, не складаючи англійської, а четвертим предметом, бравши біологію. Ви можете стати ядерним фізиком, вступити на фізику, да?
11: А чому так відбувається? Можете, я перепрошую, що перебуваю вас.
12: Зробити все універсальним. Бачите, той самий корінь проблеми. Давайте спростим, щоб будь-хто обирав будь-що, будь-куди. Ні, так не працює. Не можна просто подивитися на думку людей і піддатися. Люди для того і обирають людей якихось у владу, щоб вони приймали за них рішення. Не можна просто опиратися на думку людей. Або можна, але перед цим, пояснивши їм, знаєте, там 10 годинних відео, все про це, сформувавши в них компетентність, експертність, а далі запитати: люди, що ви думаєте? Так от люди тоді скажуть, не треба відміняти математику, давайте просто введемо її, як було колись. Профіль чи стандарт, і стандартний рівень не буде обов'язковий на вступу на деякі спеціальності. Художники не потребують математики, так? Спортсмени, можливо. Але більшість людей для критично адекватного мислення потребують математики. В Британії кажуть, що вони планують боротися за економіку країни, вводячи вивчення математики на ще більш обов'язковому рівні. А ми йдемо в зворотньому напрямі. То куди ми тоді йдемо? Нам потрібно хоч тут, да, простежити за усіма, знаєте, це стратегія, це основне. Вони взагалі кажуть, що вони економіку цим підіймуть. Вони планують одне з основних в своїй країні підняття економіки робити шляхом вивчення математики дітьми. Це дуже важливо, а ми зараз йдемо в іншу сторону. Тому це, по-перше, свідчення того, що намагаються замазати проблеми, а не вирішити суть. Друге, не вкопуються в суть проблем. Я тоді буду тепер казати і про історію, щоб, ну, давайте тоді вже все відміняти, якщо хочуть таким шляхом іти. Не вийде там все відмінити, бо тоді тільки корупція нас чекає у вступі. Тому ні, не можна відміняти математику. Можливо, вони це зроблять. Але це, знаєте, є такий період в історії доба руїни. От у нас, власне кажучи, слово руїна тоді до української освіти, якщо зараз відмінити математику, дуже добре підійде. І це лише підіграє на руку людям. Це показує слабкість нашої системи освіти, що ми так боїмося вас втратити, що от математику навіть відміняємо. Ні, потрібно попрацювати з українськими ВНЗ, щоб, ну, почати боротися проти вступу цього в словаччину. Я рік тому, до цього я не чув, щоб взагалі хтось боровся проти цього. Я озвучив на кількох теле- та
11: радіоефірах. Пане Олександре, уточніть, боротися проти чого?
12: Проти вступу в словаччину, тобто популяризувати український ВНЗ, розуміти, що українська система освіти певною мірою конкурує з системою освіти Словаччини, Польщі і інших країн Європи і забирати наших абітурієнтів до нас. Наразі цього не відбувається. Ми спрощуємо вступ туди, але не спрощуємо сюди. Ми не пояснюємо вступ сюди. Що там зараз відбувається? Вступити в Словаччину, кажуть приватні компанії, які наживаються на цьому, дуже, мовляв, легко. Беруть за гарні очі всіх підряд на світі. Це чистий маркетинг. Так не є. Вступити в Словаччину ви можете на протирача ікон і богослів'я. Там реально є така спеціальність, яка передбачає ледь не просто протирання ікон в церкві. От така у вас буде вища освіта в Словаччині. Будівельник, вчитель географії, вихователь дитячого садка, металургія, так. Але маркетинг туди без іспитів не вступається, менеджмент не вступається, право, IT, всі ці спеціальності, які користуються тут попитом і там попитом, насправді не є так легко доступними для українців. Контракти там в рази дорожчі, стипендії не більші.
11: Ну, слухайте, ну тут же до питання про наявність критичного мислення.
12: То треба допомогти людям, тобто критичне мислення працює тоді, коли є інформація, яку ви можете проаналізувати. Критичне мислення – це, до речі, теж когнітивна функція, як і інтуїція. Це про те, що ви щось аналізуєте. Для цього треба мати дані для аналізу. Коли офіційні представники не виставляють дані для аналізу, натомість роблять інформаційний вакуум подекуди, там, де потрібно, не вакуум. Натомість вихваляються підняттям ціни контракта, самі вихвалялися. Вихвалялися, як порізали абітурієнтів на аспірантуру, мовляв, щоб хтось там не міг уникати мобілізації, хоча це можна було зробити трохи інакше, більш правильно, не менш результативно, але адекватніше для людей. Тобто вихваляються тим, як по людях б'ють, а далі кажуть, абітурієнти їдуть за кордон. Окей, тоді допоможіть українським ВНЗ. Ні, ми спростимо якісь там міжнародні визнання, щоб ще легше їхали в Словаччину. Натомість будемо відбивати свою систему і довіри до неї, будемо відміняти математику, показуючи нерозуміння теми, що проблема не в математиці як такій, а в тому, що математика стала реально обов'язковою тільки з приходом війни, коли прибрався профільний чи стандартний рівень. Враховуючи всі фактори, це сталося випадково. Скоріше всього, люди, які це впроваджували, до кінця не прогнозували, що саме подавай будь-куди, будь-що, і тепер немає профільного чи стандартного рівня математики, і зробило математику скандальною, бо тепер художники не можуть без знання інтегралів стати художниками. Проблема тільки насправді в оцих от, там, 10-15% і це регулюється не обов'язковістю предмета, а обов'язковістю предмета при подачі документів на певну спеціальність. Цей абсурд вели спочатку війни, що ви можете стати вчителем фізики без фізики, а вчителем англійської без англійської. Ви можете навпаки з фізикою вступити на перекладача, а з англійською на вчителя географії. Ось цей абсурд потрібно прибрати. Це просто одна табличка, ну така велика, але просто змініть усі коефіцієнти. До речі, коефіцієнти теж не зрозумілі. Зараз вступ попереду, а люди навіть неправильно обирають предмет. Бо вони неправильно трактують коефіцієнти при вступі. Чому зразу не перепояснити це нормально? Я це можу зробити за 5 хвилин. Потрібно просто це перепояснення зашити в нові таблиці вибору предмета для вступу. Зараз люди думають, що якщо там стоїть більший коефіцієнт, там, наприклад, на фізику, коли обираєш предмет, то тобі їх ніби додадуть 20-30% балів. Це їх ніби тобі на 50 балів більше поставлять. Ну, звісно, ти обираєш фізику, думаєш, я її навіть або на 100 складу, а мені 50 балів додадуть. Звучить дуже гарно. Але на практиці це не так. Далі коефіцієнт ділиться на суму коефіцієнтів, і вся магія зникає. Тому обирати предмет потрібно на основі ваших побажань, а не коефіцієнтів. Натомість це не висвітлюють або мовчать про це офіційні, і вся магія зникає. Тому обирати предмет потрібно на основі ваших побажань, а не коефіцієнтів. Натомість це не висвітлюють або мовчать про це офіційні представники, або навпаки.

0: Наскільки масштабними є втрати для морських і річкових екосистем? Чи здатна держава контролювати екологічні злочини під час війни та домогтися відшкодування збитків? Які рішення потрібні вже зараз, щоб не залишити майбутнім поколінням екологічну кризу замість відновленої країни? Про це будуть говорити ведучі Українського радіо Олена Зелінченко та Роман Коляда з експерткою охорони водних ресурсів Мар'яною Гінзулою 5 червня о 8:37.
1: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
2: Не пропустіть! Сьогодні о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
3: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
1: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим. Українське радіо. Реклама.
4: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
5: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
4: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
5: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 00 13.
6: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної допомоги. Добавки не є лікарським засобом.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
1: Соціальна реклама.
8: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
9: Ранок, який розставляє акценти.
10: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
11: Оперативні включення з подій.
12: Та історії, що заряджають.
13: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
1: Українське радіо.
14: Сімнадцята година.
1: Суспільне новини на українському радіо.
15: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по Дніпру, зайнялася пожежа. Збройні сили України взяли під вогневий контроль тимчасово окуповану Горлівку на Донеччині. Ізюм на Харківщині затягують антидроновими сітками. Про це та інше далі докладніше. У Дніпрі другий день поспіль росіяни б'ють по логістичній компанії. Про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у телеграмі. Зайнялася пожежа, інформація щодо постраждалих уточнюється, написав він. Нагадаю, напередодні окупанти двічі били по місту ракетами та дронами, поцілили у продуктові склади торговельної мережі і по інноваційному відділенню нової пошти. Внаслідок цих ударів були поранені 8 людей, зокрема вагітна жінка. Російський прикордонний сторожовий корабель типу «Світляк» уражено в акваторії Азовського моря, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. Наслідки удару уточнюють. Судно було задіяне в охороні Кримського мосту, розповів в етері Суспільного речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

0: Це відбувалося у Керченській протоці, фактично вже в акваторії Азовського моря, і це теж цікаво доволі і підтверджує неодноразово озвучену тезу про те, що безпечних акваторій для росіян тут не залишається. Це катер зі складу берегової охорони ФСБ, так званої Російської Федерації. Ну, тобто, фактично він здійснював контроль цивільного судноплавства і заходи з захисту так званого Керченського мосту. Ціль важлива, в принципі, в цьому районі це не перше ураження.
1: Також уражено райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів на Харківщині, Донеччині, Запоріжжі та в окупованому Криму, а саме у Сімферополі. Вибухи лунали й у Росії, завдано ударів по пороховому заводу у Рязанській області. Там виникла пожежа на площі понад 400 квадратних метрів, повідомив Генеральний штаб. Крім того, встановлено, що напередодні неподалік нафтового терміналу Санкт-Петербург знищено один резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічні естакади. Також підтверджено займання складів на підприємстві з виробництва складових частин високоточного озброєння у Тамбовській області Російської Федерації.
2: Новини на Українському радіо.
1: Збройні сили України взяли під вогневий контроль тимчасово окуповану Горлівку на Донеччині, повідомляє у Телеграмі 28-ма окрема механізована бригада лицарів зимового походу. Тепер під українськими ударами російська логістика – вантажівки, автівки та квадроцикли. Військові зазначають, що саме місто приблизно за 40 кілометрів від позиції Збройних сил. І якщо раніше противник відносно спокійно там почувався, то зараз його транспорт під регулярними ударами. Додам, що Горлівка є одним із найбільших міст Донецької області, яке перебуває під російською окупацією ще з 2014 року. Ізюм на Харківщині затягують антидроновими сітками. Лінія фронту за 30 кілометрів від міста. Попри регулярні удари армії РФ по цій та сусідніх громадах, у місті продовжують працювати магазини, кав'ярні та відкривається новий бізнес. Начальник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко розповів Суспільному, що за півроку у місті запрацювали понад 40 нових підприємств. Наша Валерія Ємець поспілкувалася із жителями Ізюма.
3: Ось, мабуть, привітання до нас летять.
4: Ізюмець Максим Пігарів каже про вибухи, які лунають у місті звідси до лінії фронту 30 кілометрів. Нині в Ізюмі неможливо передбачити, коли буде черговий удар, але попри це, каже Максим, відчуває себе тут у безпеці.
3: Останній обстріл у нас був по гімназії номер 3. Не передвіщало нічого, що буде обстріл. Після того, що ми пережили в окупації, тоді в окупації було спочатку страшно, тому що обстріл не розумів, що до чого, що летить, куди летить. А зараз, летить.
4: Від початку року в Ізюмі встановлюють антидронові сітки. Ними покривають дороги, входи до кав'ярень та автобусних зупинок. Олександра Лемен приїхала в Ізюм з Івано-Франківщини у роботі. Каже, із сітками на вулицях міста відчуває себе комфортніше.
5: Це базова безпека. Я така, клас, можна, будь ласка, ще стадіон сіточкою затягнути? Так, я бігаю на стадіоні. Чи є вірогідність того, що долетить FPV? Є. Чи хотіла б я, щоб він був затягнутий сіткою? Звісно.
4: Група Суспільного працювала в Ізюмі кілька годин. За цей час у місті тричі лунав сигнал повітряної тривоги і було чутно вибухи.
5: Чути, як прилітають каби, як літають дрони, FPV і інші там шахеди. Воно гепає з утра до ночі. Таскул, Рубці, Святогірськ дуже чути, а ми ще любимо ввечері виїхати на Кремянець наверх, коли вже темно. І як туди дивитися, і оце все зарєва цих прильотів.
4: Протягом останнього року, попри близькість до фронту, в Ізюмі продовжують відкриватися мережеві магазини, кав'ярні та інший бізнес, розповідає начальник Ізюмської військової адміністрації Сергій Федченко.
6: Це перукарні, це тату-салони, це піцерії, це сушибари. Ми пільги надаємо цьому бізнесу, де зруйноване майно, ті підприємці не сплачують ніякого податку.
4: Частину бізнесів відкривають переселенці, розповів заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін. За його словами, у громаді живе майже 30 тисяч людей. Третина з них – переселенці, які інтегруються у життя громади з 2014 року. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
1: Розширюємо горизонти обговорень, шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21:30 наживо на Першому телеканалі та на хвилях Українського радіо. Слухайте.
2: Погода.
1: Завтра в день в Україні місцями невеликі короткочасні дощі та грози. Температура вночі 12-17, тепла, в день 22-27 градусів. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні та північному сході країни вночі та вранці подекуди туман. На Київщині завтра в день короткочасні дощі. Вночі від 12 до 17 градусів, а температура в день 22-27 градусів тепла. У Києві у п'ятницю в день близько 25 тепла. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. І з нами на зв'язку Гайне Авакян, співзасновниця платформи «Меморіал». Гайне, вітаю.
2: Вітаю, Валентина.
1: Говорити ми будемо про виставку в Музеї історії Києва, і називається «Твоя улюблена страва». Ваша команда дотична і до створення цієї виставки, команда, маю на увазі, «Меморіал», платформа «Меморіал героїв». І тому вас і буду про неї розпитувати. Звучить ця назва дуже тепло і водночас дуже щемливо. Як виникла ідея говорити про полеглих героїв саме через призму їхніх улюблених страв або побутових спогадів? А можливо, якщо я якось не точно говорю, то от уточніть, як саме це виглядатиме.
2: Та насправді цей проект ми почали до Дня матері 2 роки тому, і протягом цих років ми зібрали спогади про 10 героїв. Це такі відео, в яких мами на своїх власних кухнях готують улюблені страви своїх дітей, полеглих захисників та захисниць. І власне мені дуже щемко, що ми змогли передати саме це відчуття тепла, бо його дуже багато. То і в цих відео, і в цих спогадах, і у цій виставці, яка відкриється незабаром. Нам дуже важливо говорити про полеглих героїв не як про якісь забронзовілі пам'ятники, а дуже часто ми схильні до того, щоб говорити більше про смерть, ніж про життя. І тому в один з проєктів ми вирішили, що ми хочемо розказати про дуже-дуже такий домашній, дуже тихий, спокійний спогад, а саме про ці страви. Загалом для українців дуже характерно, що ми передаємо цю любов до людини через їжу. І оце якраз мамина любов, мамина їжа, мамина кухня зазвичай дуже такі теплі, щемкі, дитячі і недитячі спогади, які ми можемо зібрати. І, власне, так і народилася ідея цього проєкту і цієї виставки.
1: Гайне, що саме побачать відвідувачі в Музеї історії міста Києва? Чи це будуть розповіді родини, чи рецепти, чи фотографії? Трохи підготуйте людей, які захочуть і зараз зацікавляться і будуть матимуть бажання долучитися. Що вони зможуть побачити або почути?
2: Так, у виставковому просторі музею міста Києва, що на Театральній, люди зможуть побачити як відеоісторії, так і світлини з приготування страв. Також зможуть забрати з собою рецепти страв героїв, також залишити власний спогад і улюблену страву людини, яку вони втратили. Там буде така зона взаємодії, де рідні полеглих також можуть взяти участь в цьому проєкті через такий невеличкий спогад. Також там буде можливість для тих, хто прийде на відкриття 6 числа о 12-й, поспілкуватися з героїнями проєкту, мамами полеглих героїв, власне, які готували для нас ці улюблені страви.
1: Гайне, платформа «Меморіал» завжди шукає якісь особливі підходи до збереження пам'яті. Ця виставка – це одна з них. Скажіть, чому, на вашу думку, важливо показувати героїв не лише у військовому контексті, а й як звичайних людей з їхніми щоденними смаками, звичками, можливо, уподобаннями?
2: Так, дійсно, мені здається, що дуже важливо, що українці просто під час війни, не чекаючи її завершення, вже створюють нову культуру пам'яті. І в центрі цієї культури якраз людина і спогад про людину, і гідність цієї людини, і більшість з захисників, про яких ми пишемо, Вони не були професійними військовими, вони були цивільними, які зробили свій вибір і пішли захищати Україну на полі бою зі зброєю в руках. Але перш за все це були люди, чиїсь сини, чиїсь чоловіки, брати. І спогади про них у рідних залишаються все-таки більше домашніми і цивільними, ніж спогади побратимів, наприклад, які провели з ними час у війську і на полі бою. Тож нам важливо говорити про людину не через обставини їхньої загибелі, а через те, ким вони були в житті. І ця нова культура пам'яті, вона досить виразна зараз в Україні. Не тільки наш проект, але й багато інших проектів пам'яті, які намагаються меморіалізувати людей як людей, а не як такі образи героїв.
1: Гайне, а як родини загиблих реагували на пропозицію поділитися такими, досить особистими, приватними спогадами про улюблену їжу їхніх близьких? І чи важко було збирати такий матеріал?
2: Дійсно, це було важко суто тому, що ми просили запросити нас, в тому числі, на свою домашню кухню. Для деяких рідних це було незручно або ніяково, і тому так, ми зробили не так багато історій, але ми, звісно, не наполягали на цьому і тільки там за бажаннями, за згодою приходили, щоб зняти ці відео і зробити ці портрети. Але ті учасниці проєкту, які все-таки наважилися і записали ці спогади, для них це виявилося дуже важливим. Тому що зазвичай, коли вони говорять, наприклад, журналістами про своїх полеглих дітей, дочок та синів, то в них зазвичай питають зовсім про інше. А тут вони могли поділитися дуже такими інтимними, домашніми спогадами. І те, що це збережеться як пам'ять про їхніх дітей, для них це було важливо.
1: А як, до речі, це збережеться? У якій формі?
2: Це, власне, є відеоісторії, які опубліковані на сайті меморіалу, але ми також думаємо про те, що цей проєкт, виставковий проєкт «Твоя улюблена страва», він може продовжитися і бути таким мобільним в різних просторах, тому ми сподіваємося на те, що ця виставка в Києві, вона буде першою, але не останньою.
1: Гайне, я от наступне питання, воно дещо особисте буде щодо вас. Я знаю, що ви зараз саме опановуєте знання з приводу меморіалізації і навчаєтеся цьому в Київській школі економіки. Що ви для себе, можливо, нового відкрили в цій сфері? Можливо, ви інакше подивилися на свою роботу, можливо, ваша команда завдяки вашому навчанню відкоригувала певною мірою свій підхід до створення платформи, до її наповнення?
2: Звісно, це навчання, воно допомагає мені почуватися більш впевненою в сфері меморіалізації, тому що, власне, ніхто мене не вчив цьому до цього. Власне, велика війна змусила нашу команду журналістів почати займатися тим, чим ми займаємося, збирати і зберігати історії полеглих героїв. І тому так, це навчання, воно мене особисто підсилює, дає більше впевненості. Щодо підходів, то мені здається, що, власне, те, що я знаходжу в досвідах інших країн. Звісно, ми не робимо ніяких кальок або повторень, але це допомагає зрозуміти, якою, наприклад, буде культура пам'яті після завершення війни. Ми дуже сподіваємося, що це станеться якомога скоріше. І що Україна переможе. І ми розуміємо, що питання пам'яті, воно буде перетинатися з питаннями відновлення справедливості і перехідного правосуддя. І те, що для того, щоб ця війна дійсно завершилася і щоб вона більше не повторювалася, то нам доведеться будувати свою ідентичність на оцій пам'яті про тих, хто віддав життя за цю Україну, за нашу Україну. І так, навчання забирає дуже багато часу, але воно є таким корисним, ефективним для мене, як для експертки.
1: Гаяне, а можна, знову ж таки, про теорію, про наш підхід? Чи плануєте ви, або, можливо, знову ж таки, чи входить це в програму навчання, осмислення загалом війни? І, ну, знаєте, більше таке стратегічне бачення того, як нам про цю війну розповідати наступним поколінням, можливо, навіть нашим дітям, які подорослішають. Та мене кілька років і події, ну, знаєте, навіть вже події десятирічної давнини, вони певною мірою переосмислені. І люди зараз інакше дивляться, по знайомих роблю такі висновки, мої спостереження, люди вже інакше якось сприймають події 14-го року. Не гірше, не краще, просто інакше. От цьому ви вчитеся, знову ж таки, як всі ці події сприймати і рефлексувати?
2: Звісно, ми багато говоримо саме про державні політики пам'яті, тому що це те, що допоможе Україні в перспективі закарбувати так те, як ми цю війну будемо пам'ятати. Але можна сказати, що там за останній рік Україна в цьому просунулася, тому що був прийнятий закон про історичну пам'ять українського народу, планується прийняття закону про меморіалізацію війни за незалежність, це те, як ми тепер будемо називати цю війну, яка почалася в 2014 році, а не 4 роки тому. І, власне, оця рамка і, ну, законодавча рамка, вона теж буде допомагати державі. Я думаю, що в тому числі з моїми колегами, які вчаться зі мною на програмі, які теж хочуть присвятити цій темі свою подальшу діяльність, що ця рамка допоможе українцям далі працювати з мемориалом, з пам'яттю, з тим, щоб повертати пам'ять про історичні події минулих років. Ми бачимо зараз, як Інститут національної пам'яті працює, наприклад, зі створенням пантеону українських героїв. Тобто, мені здається, що тут ми трошки просунулися вже.
1: А загалом держава, наскільки змінюється підхід держави? Окрім скандалів, чи можете ви відзначити якісь позитивні моменти саме щодо меморіалізації, щодо осмислення війни?
2: Ну, дійсно, в цій темі є багато проблем. Я думаю, що коли ми говоримо про скандали, це в першу чергу національне військово-меморіальне кладовище і все, що навколо нього відбувалося і відбувається. Але я ж кажу, що мені здається, що те, що від якихось перших рекомендацій, які Інститут національної пам'яті, як такий головний гравець в цьому, давав громадам або формулював ці 10 принципів меморіалізації, на які ми спираємося, до прийняття оцих нових законів, це досить такий вагомий крок. І те, що Інститут національної пам'яті фактично повернув собі оцю автономію і є таким тепер більш незалежним органом в структурі Кабінету міністрів, це теж буде грати на те, щоб тема пам'яті і історичної пам'яті, вона, ну, з нею продовжували активніше працювати.
1: 2 хвилинки залишається, Гаяне. Давайте ще поговоримо трохи про виставку. Скільки вона триватиме в музеї історії Києва і чи плануєте ви з командою згодом показати цей проєкт, можливо, в інших містах України?
2: Так, наразі ця виставка триватиме з 6 по 30 червня. Власне, вона відбувається у просторі наших партнерів, музеї історії міста Києва, і вона також відбувається за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну». І ми дійсно думаємо про те, що ця виставка має потенціал, і ми хотіли би дійсно, щоб вона стала такою мобільною і могла бути представлена як в інших містах України, так і за кордоном, тому що у меморіала вже є такий досвід виставкових проєктів у партнерстві з нашими українцями за кордоном в багатьох країнах. Тому нам здається, що це може відгукнутися не тільки українцям, бо тема їжі, вона така базова для людей, і в багатьох культурах це дійсно такий прояв любові приготувати комусь його улюблену страву. Тож ми дуже сподіваємося на те, що це не остання історія цього проєкту.
1: Дякую, Гаяне. Нагадаю, що Гаяне Вакян була із нами на зв'язку. Вона співзасновниця платформи «Меморіал». Ми говорили про те, що в музеї історії міста Києва відкриється виставка, яка називається «Твоя улюблена страва». Готувала цю виставку команда платформи «Меморіал героїв». Можете завітати на цю виставку, подивитися, послухати. І також заохочую зайти подивитися сайт платформи «Меморіал». Там історії і полеглих героїв, і полеглих цивільних. І взагалі платформа «Меморіал» багато приділяє уваги і по-різному пише про наші втрати, і про втрати культурної спадщини, просто про наші будинки. Є також платформа «Свій дім» про зруйноване помешкання.
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Знати більше з «Українським радіо».
3: Полярних сяїв ставатиме більше. Таким є прогноз НАСА, Національного управління океанічних та атмосферних досліджень, а також групи з прогнозування сонячного циклу. Справа в тому, що за останні 11 років Сонце досягло максимального періоду активності. Сонячний максимум – це період інтенсивної активності Сонця, під час якого воно випромінює більше енергії у формі спалахів та викидів корональної маси. Зазвичай цей період триває до 2 років і може спричиняти яскраві полярні сяйва на Землі, впливаючи на магнітне поле планети. Однак є й не дуже втішні новини. Окрім видовищних полярних сяйв, сонячні спалахи та викиди можуть спричиняти магнітні бурі, що класифікуються як клас G4. Такі бурі можуть впливати на роботу супутників, навігаційних систем, радіозв'язку та навіть електромереж. Наразі Сонце перебуває у своєму 25-му циклі від початку регулярних спостережень у 1755 році. Учені спостерігали початок циклу в грудні 2021-го, але помітили, що активність почала зростати на початку 2023-го. Одним із методів відстеження сонячної активності є спостереження за темними плямами на поверхності Сонця. Що більша їхня кількість, то вища активність світила. Сонячні плями – це тимчасові ділянки, де магнітне поле Сонця надзвичайно сильне. Лінії магнітного поля поблизу цих ділянок часто заплутуються і перетинаються, іноді спричиняючи раптові вибухи енергії на його поверхні.
0: Важливо знати,
4: як працює такий правовий механізм, як передоручення. Він дозволяє особі, якій видали довіреність, передати частину або всі надані їй повноваження іншій особі. Однак таке передавання має чітко визначені умови та обмеження. Відповідно до статті 240 Цивільного кодексу, представник зобов'язаний вчиняти правочин за наданими йому повноваженнями особисто. Він може передати своє повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, якщо це встановлено договором або законом між особою, яку представляють, і представником, або якщо представник був вимушений це зробити з метою охорони інтересів особи, яку він представляє. Представник, який передав своє повноваження іншій особі, повинен повідомити про це особі, яку він представляє, та надати їй необхідні відомості про особу, якій передані відповідні повноваження, замісника. Невиконання цього обов'язку покладає на особу, яка передала повноваження, відповідальність за дії замісника, як за свої власні. Правочин, вчинений замісником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною 4 245 статті Цивільного кодексу. Відповідно до неї, довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції, поштових переказів, посилок тощо, може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні або за місцем його проживання. Довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню. У ній не допускається передавання повіреній особі права на передоручення. Така довіреність не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю. Строк дії довіреності, виданої за передорученням, не може перевищувати строку дії основної довіреності, на підставі якої вона видана. У ній мають бути вказані дата і місце посвідчення основної довіреності та реєстровий номер, найменування нотаріального округу, прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, який її посвідчив, прізвище, ім'я, по батькові і місце проживання особи, якій видана основна довіреність, і особи, якій вона передоручає свої повноваження. На основній довіреності робиться відмітка про передоручення. Відповідно до статті 248 Цивільного кодексу, із припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність і передоручення. Представництво за довіреністю припиняється у разі закінчення строку довіреності, скасування довіреності особою, яка її видала, відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю, припинення юридичної особи, яка видала довіреність, або юридичної особи, якій видана довіреність, також у разі смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків. У разі припинення представництва за довіреністю, представник зобов'язаний негайно повернути довіреність. Права та обов'язки щодо третіх осіб, які виникли внаслідок вчинення правочину представником до того, як він довідався або міг довідатися про скасування довіреності, зберігають чинність для особи, яка видала довіреність, та її правонаступників. Це правило не застосовується, якщо третя особа знала або могла знати, що дія довіреності припинилася.
0: Спільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни атакували Київщину. Україна просить Німеччину передати ракети-перехоплювачі «Петріот» зі своїх запасів. 11 країн звернулися до Єврокомісії з вимогою припинити видачу туристичних віз росіянам. Про це та інше далі докладніше. Росіяни атакували Київщину. У Броварському та Бориспільському районах є пошкодження, повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, під прицілом росіян була цивільна інфраструктура. Пошкоджено адмінбудівлю, котельню підприємства, вантажівку, автокран та трубу газопостачання, а також лінії електропередачі. У Бориспільському районі росіяни повторно атакували інфраструктурний об'єкт. На місці працюють вогнеборці, триває ліквідація наслідків атаки. Україна звернулася до Німеччини із проханням передати ракети-перехоплювачі «Петріот» зі своїх запасів уже цього року. Йдеться про десятки ракет. Київ зобов'язується повернути таку ж кількість ракет після того, як їх буде виготовлено у достатній кількості. Уряд Німеччини наразі вивчає цей запит і ще не ухвалив рішення. Очікується, що офіційну відповідь можуть оголосити під час саміту НАТО у липні. Про це пише Bloomberg. Водночас офіційні особи обох держав наразі не коментують цієї інформації. Нагадаю, напередодні під час засідання Ради Україна-НАТО президент Володимир Зеленський заявив про дефіцит ракет для західних систем ППО «Петріот», «Насамс» та «Айрісті». Глава держави попросив партнерів допомогти Україні з захистом від балістики. Додам, що дефіцит ракет виник на тлі війни США проти Ірану. Російська армія стала частіше застосовувати авіацію на Харківщині, а також перекинула туди свій так званий елітний підрозділ «Рубікон», який спеціалізується на безпілотниках. Про це в ефірі «Суспільного» розповів командир зенітної батареї 113-ї окремої бригади на позивний «Махно». За його словами, окупанти, ймовірно, готуються до посилення штурмів.
6: Масовані удари кабами. Ситуація доволі напружена, але контрольована. Напевно, готуються якісь маневри. Бо тактична авіація застосовується тоді, коли потрібно проломити смугу оборони, яка самоукріплена. Напевно, це є ключовим моментом застосування їхньої авіації. Відбувається активність розвідки і ударних дронів в повітрі. Працюємо тим, щоб бути ефективнішими, тому що коли ворог сліпий, він слабкий і можна протистояти йому на даному напрямку.
3: Новини на Українському радіо.
5: Одинадцять країн звернулися до Єврокомісії з вимогою припинити видачу туристичних віз росіянам. Це Швеція, Польща, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Ісландія. Цю ініціативу підтвердив міністр міграції Швеції Йохан Форсел, наголосивши на неприпустимості відпочинку росіян у Європі під час війни в Україні, передає кореспондентка Суспільного із Брюсселю. Йохан Форсел, зокрема, вказав, що торік громадянам Росії видали орієнтовно 500 тисяч віз із туристичною метою. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
5: Вночі у західних та у східних областях, а завтра в день в Україні синоптики прогнозують місцями невеликі короткочасні дощі та грози. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні та північному сході країни вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 12-17, а в день 22-27 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, в день місцями невеликі короткочасні дощі та грози. Температура вночі 12-17, а в день 22-27 тепла. У Києві вночі 13-15, а в день близько 25 градусів. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми продовжуємо наше спілкування в студії, і зараз наша розмова стосуватиметься дуже сумної, насправді, дати, в зв'язку з якою відбуваються і дуже яскраві події в житті української культурної спільноти. Такий парадокс. Я, коли готувався до цієї розмови, я згадував одне нагородження. Нагородження Оскаром Мстислава Чернова і його оскарівську промову, в якій він говорив, що хотів би, щоб цієї нагороди він ніколи не отримував, щоб у нього не було приводу знімати це кіно. Ми будемо сьогодні говорити про роковини підриву Російської Федерації і греблі Каховської ГЕС і про ті втрати, які ми понесли, зокрема, в царині культурної спадщини, саме про культурні втрати, і про те, що ми ще можемо зберегти, і що ми ще намагаємося зберегти. А я одразу зроблю ремарку, що про частину цієї культурної спадщини Херсонщини ми колись уже спілкувалися з Лізою Євсеєвою, ми говорили про кам'яні вишиванки Нової Каховки, цю програму можна знайти в ефірі Українського радіо. А сьогодні ми говоримо про нагороду, яку отримали українські зберігачі культурної спадщини. І це справді такий світовий Оскар в цій категорії, так би мовити, в цій царині. Це European Heritage Award. І її тепер вже лауреатка, пані Олена Афанасьєва, з нами на зв'язку зі студією. Пані Олено, вітаю щиро.
2: Добрий день.
1: Я нагадаю нашим слухачам ваші повні регалії. Олена Афанасьєва, голова громадської організації Центру культурного розвитку «Тотем», кураторка багатьох проєктів у сфері культури, мистецтва, спадщини в Україні і не лише в Україні, в країнах ЄС. Пані Олено, передовсім я вітаю вас, звісно ж, з цією великою нагородою. І водночас хочу запитати, чи солідаризуєтеся ви з Черновим, що краще б її не було?
2: Я вам дуже дякую за те, що ви на цьому наголосили, бо зараз мені дуже важко приймати оці вітання. Всі друзі, колеги пишуть, ми вас вітаємо з цією нагородою, але я абсолютно підтримую думку про те, що краще б цієї нагороди не було. Бо з 22-го року я і моя організація, ми вимушені робити проекти, знаєте, класні, красиві, продумані, інноваційні. Але це ті проекти, які б я воліла не робити. Тому що ми говоримо про Херсон, про Херсонщину, ми говоримо про спадщину, про нашу культуру, про наше мистецтво. І ми буквально викручуємося, шукаємо різні способи, різні можливості продовжувати про це говорити, культурну спільноту залишати її живою, об'єднаною, щоб вона не розпорошилася по всьому світу. Через окупацію, яку пережив Херсон, ми розуміємо, що там дуже важко жити, багато людей виїхало, і от ми намагаємося втримати ту спільноту і робимо класні спільні проекти, які цю спільноту об'єднують. Але ну ми ж розуміємо, що в цей час ми могли б робити абсолютно інші речі. Не такі травматичні, ну більше про розвиток, а не про пошук оцих шляхів, як зберегти, як не втратити. Ну, власне, от за це, за проєкт про Поліну Райко, наївну художницю з міста Олешки, яке окуповане з перших днів повномасштабної війни. Саме за цей проєкт, хоча це не проєкт насправді, це частина нашого життя і нашої ідентичності, бо от як ми познайомилися з Поліною Райко на початку 2000-х, так от зараз. І донині і вона нас не відпускає, і ми її не можемо відпустити. Власне, от за цю роботу ми отримали цей європейський Оскар в сфері культурної спадщини, European Heritage Award, Europa Nostra Award. І було насправді важко, але треба стояти на цій сцені разом з колегами, з друзями. Це ще дві українські організації. Громадська організація «Музей відкрито на ремонт», яка з перших буквально днів повномасштабної агресії Росії проти України, вони займаються евакуацією культурних цінностей з прифронтових територій, от саме рятують загрожену спадщину. І третій лауреат – це Марина Гриценко, головна хранителька фондів Чернігівського музею, яка пішла бойовим медиком до лав ЗСУ і загинула. Ну, ми розуміємо, її вбили росіяни, давайте вже називати речі своїми іменами. І от так виходить, що ми показали три українські проекти. До речі, це найкращий результат України в цьому конкурсі. І ми показали ситуацію з українською культурною спадщиною з трьох ракурсів. Перше – це те, що гинуть культурні діячі, музейники. Це просто люди, яких ми втрачаємо. Друге – це оцей процес евакуації постійний, який досі триває. Бо от колеги приїхали з церемонії нагородження і одразу поїхали рятувати черговий об'єкт загрожений. І це та спадщина, яка зараз є фізично недоступною, так як будинок Поліни Райко. Тільки завдяки колегам, також громадським активістам, ми знаємо масштаби пошкоджень, те, що сталося після підриву Каховської ГЕС, що її розписи були відсотків на 80 знищені. І от, власне, ми отримали нагороду саме за те, що ми не даємо мистецтву Поліни Райко цій спадщині, пам'яті про неї, ми не даємо їм зникнути.
1: Тут
2: ми
1: просто є питання, пані Олено, я просто хочу уточнити, щоб слухачі розуміли, та й самому краще зрозуміти. Я правильно розумію, що ви в цьому конкурсі, в цьому змаганні зі збереження культурної спадщини стоїте поруч, Україна стоїть, стікаючи дослівно кров'ю, стоїть з державами, які в мирі зберігають свою культурну спадщину,
2: абсолютно,
1: не від війни, просто
2: абсолютно.
1: Від часу.
2: Абсолютно. І ви знаєте, от коли ти стоїш на одній сцені, і з тобою стоять люди, які багато років, наприклад, реставрували Біг Бен в Лондоні, або колосальний проект реставрації опери «Королівська опера» в Будапешті. Колосальні проекти, дуже дорогі, дуже якісні. Я не скажу, що є заздрість.
1: Ну, це просто неспівставні речі.
2: Та, це різні речі. Але вони на нас дивляться, по-перше, з розумінням, по-друге, ну, ситуація така, що досвід України зараз дуже цікавий тій самій Європі. Тому що сьогодні вони роблять це, але так само один з проєктів, коли вчили цю спадщину рятувати, що з нею робити в ситуації загрози. Як пакувати, як евакуювати, які навички мусять мати працівники, які працюють з музейними, наприклад, колекціями. Тобто Європа про це почала думати, а такого досвіду, як в Україні, такого масштабного ні в кого нема. І вони, насправді, з великим розумінням, з великою повагою ставляться до того, що зараз відбувається в Україні. Але, по суті, ви абсолютно праві. Ми стоїмо на цій сцені, стікаючи кров'ю.
1: Повертаючись до ваших проєктів роботи з цією спадщиною, тут же ж парадокс в чому? Спадщина втрачена, як можна з нею працювати? Виявляється, можна. І ви вигадуєте. Зокрема, в мене викликає величезна цікавість ваш проєкт, який називається «Мальопис стіни». Чому не комікс, зрештою? Чому мальопис? Чи це все-таки не одне й те саме? Розкажіть про нього, будь ласка. Наскільки я розумію, саме в ньому ви, зокрема, і про Поліну Райко, і її спадок розповідаєте.
2: Це мальопис, або іншими словами, графічний роман, але це українське слово «мальопис», воно дуже виразне і дуже воно так пасує в цій формі. Це графічний роман. Від коміксу він відрізняється тим, що він має більш складну таку авторську складову, і це дійсно повноцінний роман, тільки розказаний більше за допомогою візуальних образів, і переважно він для дорослої аудиторії. І от ми взяли собі за мету створити такий графічний роман про три такі приклади, це правильно, кейси, про три історії, пов'язані з культурною спадщиною Херсонщини. Одне – це кам'яні вишиванки Нової Каховки, Ліза Євсєєва, до речі, яка була разом зі мною на церемонії ці нагородження. Це кам'яні вишиванки, Нова Каховка, окупована, стан невідомий, але приблизно можемо розуміти масштаб руйнувань. Друга історія – це фортеця Тягинь, це правий берег Дніпра, Тягинська громада Береславського району. Це пам'ятка археології національного значення, яку багато років допомагав досліджувати культурний центр «Україна – Литва», громадська організація з Херсону, чисельні волонтери з України, з Литви їхали, бо це спільна культурна спадщина трьох народів – українського, литовського і кримсько-татарського. Але зараз ця громада обстрілюється практично щодня. Там не місце для розкопок, там випалена земля. Ну і третє, те, що ми знаємо, це Поліна Райко, будинок її в Олешках. Ми хотіли розказати з самого початку цю свою історію. Як ми зустрілися з цією спадщиною, чому ми в неї закохалися, як вона стала частиною нашого життя. Звісно, в певний момент в усіх трьох частинах цього мальопису наступає переламний момент, це війна, це 22-й рік. Але потім ми розказуємо, що ми не змогли зупинитися, бо зупинитися... Працювати зі з нашою спадщиною – це означає віддати її ворогу. А ми цього не можемо дозволити. І тому чисельні виставки, майстер-класи, які ми розробили, наприклад, кам'яні вишиванки – це майстер-класи, під час яких ви можете самі спробувати їх вирізати по цьому сирому тиньку, який ще Григорій Довженко зробив цей рецепт. Ви ж можете навчитися робити кам'яні вишиванки. Поліна Райко, після підриву Каховської ГЕС, ну, я чесно скажу, що кілька місяців у мене просто відняло мову, в мене журналісти питали коментарі, це прокоментувати, я нічого не могла говорити. А потім мені сказали, що треба робити ще одну книгу, першу книгу про Поліну Райко я зробила в 2004 році. Треба робити нову книгу, бо є велика цікавість, є попит, і для нас це дуже важливо, що не тільки нам це цікаво, а що людям це треба. Це був запит просто від людей шалений, що вони хочуть ще одну книгу, хочуть більше знати. І ми її зробили ще більш сучасною. Ми туди додали оцю доповнену реальність. Тобто ти можеш відсканувати в книзі QR-код і можеш послухати пісні Поліни Райко. Або у тебе просто там, де ти живеш, в твоїй квартирі з'являються персонажі Поліни Райко, і ти можеш з ними селфі робити. Думали, тільки для молоді це цікаво. Ні, всі бавляться.
3: Згоди, я б точно відсканував.
2: Це робили суперкласні українські фахівці. Вони у нас є, які оцифровують культурну спадщину. Роблять неймовірні речі. Європейці були в захваті, коли це побачили. І так само фортеця Тягиня. Створений віртуальний музей. Створена 3D-модель фортеці. Знаєте, може те, на що не вистачало часу за мирних часів?
3: От.
2: Це треба робити. Ми навіть зробили настільну гру про фортецю Тягинь. Там, де ти разом з іншими гравцями не конкуруєш, не б'єшся за цю фортецю, а разом будуєте цю фортецю Тягинь. Тому форми абсолютно різні, і це треба робити. І запит на це є. Ви знаєте, це дуже сильно надихає.
3: От тут з приводу запиту, що робити далі, пані Олено, я хочу, по-перше, нагадати нашим слухачам, що ми спілкуємося з Оленою Афанасьєвою, культурною діячкою, кураторкою, авторкою багатьох проєктів зі збереження культурної спадщини, тепер лауреаткою European Heritage Award, такого європейського Оскара в царині збереження культурної спадщини. Бачите, ви сказали, що за мирних часів не було часу, не було натхнення. Ви от прямо зняли в мене з язика цю фразу, пані Олено, тому що я сидів і думав, і в мене питання і до себе, як до медійника, як до громадянина. З одного боку, ніби я не можу сказати, що я до повномасштабного вторгнення не цікавився культурною спадщиною. Але я мушу визнати той факт, що та кількість розмов, яку ми маємо тепер, коли ми багато чого втратили безповоротно або майже безповоротно, ну, вона більша і емоція гостріша. Чи можна було цього уникнути? Ну, питання, може ви щось скажете, але мені здається риторичне, чи можна було робити більше раніше. Але найголовніше, що я хочу вас спитати, а що можна робити зараз, щоб ми потім гірко не плакали за чимось іще?
2: Ну, от тут, може, якраз ті колеги, які стояли зі мною на одній сцені, то вони, я мушу їх згадати, тому що вони евакуюють, вони вивозять, вони зберігають. Українські музеї, які зберігають, які, знаєте, іноді ти зараз приходиш в музей, а він закритий, тому що, ну, просто колекції нема. Тому що вона вся запакована і вона вся у сховках. І ти до цього ставишся з розумінням. Тому що перше зараз питання – це безпекове. От правда. Все інше можна робити потім. Але от в ситуації таких масованих обстрілів, коли потрапляє в тому числі і цивільна інфраструктура, і об'єкти спадщини, і музеї потрапляють. Зараз перше завдання, прям ургентне, ну воно було ще з 22-го року, насправді ще раніше треба було це робити. Я просто згадую 14-й рік, коли ми на запрошення колег з Одеського музею Бліщунова, Одеський музей муніципальних колекцій, робили для музею на той час прифронтових територій, які були в 2014 році. Ми робили такий воркшоп саме по тому, що пріоритетно робити в ситуації, коли загрожена спадщина. І то було ще в 2014 році. Тому ну наразі більшість українських музеїв знають, що треба робити. І процеси відбуваються насправді дуже хороші. Я за ними постійно слідкую. Як повертають в українську історію імена художників? Як проявляються ті імена, які під час радянщини просто хотіли з нашого контексту прибрати? Росіяни, які були невигідні. Бо якщо, знаєте, згадати Херсон, і ото все моє дитинство, коли починався День міста, то хто був на параді першими? Карета, в кареті Екатерина ІІ і Потьомкін, ряжені.
3: Ну, а як же?
2: І це те, що бачили діти. І цим відкривався День міста. А справжню історію і людей, які були дотичні, нам же про це не розказували. І зараз ми самі це вивчаємо. А коли ти це починаєш вивчати, ти просто в те занурюєшся, тим захоплюєшся, і тобі хочеться цим ділитися. Ну і, власне, оці графічні романи, мальописи – це дуже класна форма. Насправді, людям важко зараз читати довгі тексти, ми ж розуміємо. Тим більш там аналітичні, історичні. Тому така більш легка форма, вона дає оце долучення. І в Україні зараз фантастично є класні мальописи. Коротка історія української літератури, Остап Українець, Мар'ям Наєм, коротка історія довгої війни, там мальопис перекладений вже, здається, на 36 мов. Це дуже сучасна, одночасно і легка форма, і глибока. Оцей графічний роман, який мальописи. Ми зараз будемо ще один робити, який буде називатися «Розпакована історія». Це саме про Херсонщину. І про правобережну, і про лівобережну. І ми там розкажемо ті історії, які замовчувалися десятиліттями.
3: Я читав, що презентація мальопису «Стіни» буде, зокрема, у Львові, якраз в роковини підриву Каховської ГЕС.
2: Так,
3: іще можна з ним знайомитися, дотикнутися, ну і зрештою придбати, скачати цифровий за гроші? Які способи поширення у вас?
2: Ми от тільки-тільки почали презентації. Сьогодні якраз колеги мене теж питали, чи буде цифрова версія. Ми про це не думали, але, мабуть, доведеться її все ж таки викласти, цю цифрову версію безкоштовну. Буде перше, це да, дійсно, ми робимо у Львові в хабі «Південь», який створений переселенцями з Херсонщини. Ми робимо разом з Лізою Євсєєвою, з кам'яними вишиванками. Це от Поліна Райко і кам'яні вишиванки, Нова Каховка, те, що постраждало. Те, що принаймні хоч якось задокументовано, ми можемо побачити цей масштаб. Ми будемо робити презентацію 4 червня о 15:00 в Кривому Розі буде презентація. Міський краєзнавчий музей, який відомий як квітковий годинник, це відеогалерея. І далі просто можна знайти нашу організацію Центру культурного розвитку «Тотем», бо ми будемо цих презентацій робити ще багатько. Ми їх будемо робити і онлайн, і офлайн, і в комбінованому форматі, от залежно від ситуації.
3: Я дуже хочу, щоб якомога більше наших слухачів насправді хоча б онлайн приєдналися до цих презентацій, познайомилися зі спадком, тому що, на превеликий жаль, я для себе його відкрив якраз от в момент втрати, в момент уже фіксації втраченого чи наполовину втраченого. Це стосується і кам'яних вишиванок Нової Каховки, і будинку стін Поліни Райко. Пані Олено, я дуже дякую вам взагалі за все, що ви робите в цій царині. І ще раз вітаю з нагородою, хоч вона і така опалена війною, але вона, попри те, вистраждана і тяжкою працею зароблена і Лізою, і вами. Я нагадаю нашим слухачам, що голова громадської організації Центр культурного розвитку «Тотем», кураторка проєктів у сфері культури, мистецтва, спадщини в Україні та Європейському Союзі Олена Афанасьєва гостювала сьогодні на хвилі Українського радіо. Цікавтеся спадщиною, ловіть моменти, ловіть час за хвіст, знаходьте його, щоб дізнаватися, що є довкола нас, що є такого, що робить нас нами. Це важливо. Розмову в студії провадив, як завжди, з задоволенням Роман Коляда. До зустрічі.
0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Людська мова в її нинішньому вигляді з'явилася приблизно 150 тисяч років тому. Однак еволюція триває й досі. Під впливом історичних подій, контактів між народами та культурних змін, говори розгалуджуються, збагачуються запозиченнями та утворюють нові самостійні системи. Нині у світі налічується тисячі унікальних мов, від давніх і укорінених до зовсім молодих. Якщо враховувати лише ті мови, що мають державне визнання, то лідером за молодістю є африканс. Він сформувався у 17 столітті у Південній Африці, коли голландські колоністи, бури, почали оселятися на континенті. Спрощуючи рідну голландську, рік за роком мовці запозичували лексику і граматичні зразки від корінних жителів, інших європейців та азійських рабів. Зрештою, утворився гібрид, що суттєво відрізнявся від оригінальної голландщини 17 століття. Письмові зразки африканс з'явилися у 1860-х, а вже у 1875-му виникло товариство прихильників відокремленої мови. У 1925-му Південна Африка офіційно визнала африканс самостійною мовою, не діалектом, і надала їй статус однієї з державно вживаних. Сьогодні нею користуються приблизно від 9 до 10 мільйонів людей. Якщо ж говорити про найсвіжіші живі мови загалом, то учені виокремлюють так звану «Лайт Вальпірі». Цей креоль зародився в останні 40-50 років в селі Ладжаману на північній території Австралії. В ньому поєднується англійська лексика та елементи місцевих австралійських мов. Сьогодні «Лайт Вальпірі» використовують приблизно 350 людей.

0: Очільника Альянсу та послів держав, членів НАТО, слухайте сьогодні у нашому ефірі о 18:07. Про нові можливості програми «Пюрл», спроможності щодо посилення антибалістичного захисту України, а також про підготовку до майбутнього саміту НАТО в Анкарі, де буде представлена і Україна, ведучий Владислав Красніцький говоритиме з Юрієм Романюком, головою Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО».
1: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Трамп може покласти край війні в Україні. Forbes назвали дієвий інструмент проти Путіна з назвою «Балтійська ініціатива». Він перегукується з діями США в Ормузькій затоці. Про що йдеться? Як цей механізм може спрацювати проти Росії? Наскільки цей регіон може бути цікавим для самого Трампа? Ведучий Владислав Красніцький запитає у свого гостя Андрія Риженка, капітана першого рангу запасу та колишнього заступника начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України. Цю розмову слухайте сьогодні о 18:35 у вечірньому ефірі.
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
0: 5 червня світ нагадує про одну з найважливіших проблем людства – стан довкілля. Всесвітній день охорони навколишнього середовища має не лише говорити про екологічні загрози, а й шукати рішення, без яких збереження природи стає неможливим. Для України екологія стає питанням безпеки, так як і інші питання – економічні та воєнні, масова загибель дельфінів, птахів у Чорному морі, забруднення питної води та повітря через війну, стихійні сміттєзвалища і браконьєрство. Наскільки масштабними є втрати для морських і річкових екосистем? Чи здатна держава контролювати екологічні злочини під час війни та домогтися відшкодування збитків? І які рішення потрібні вже зараз, щоб не залишити майбутнім поколінням екологічну кризу замість відновленої країни? Про це будуть говорити ведучі Українського радіо Олена Зелінченко та Роман Коляда з експерткою охорони водних ресурсів Мар'яною Гінзулою 5 червня о 8:37.
3: Завдяки кому насправді Україна отримала джавеліни під час каденції Дональда Трампа? Як з'явився формат «Рамштайн» і завдяки чому Україна вирішувала ті воєнно-дипломатичні задачі, які допомогли встояти у 2022 році на початку російського повномасштабного вторгнення? Хто такий аташе з питань оборони? Дипломат, шпигун чи щось третє? Зрештою, як працює ветеранська дипломатія, якою займаються наші поранені бійці, беручи участь у міжнародних спортивних та інших форумах. Про все це ми будемо говорити у програмі «Амбасадори» з генерал-майором у відставці, українським воєнним дипломатом Володимиром Гавриловим. Слухайте нашу розмову у п'ятницю, 5 червня о 10:07.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За час повномасштабного вторгнення агресор зруйнував і пошкодив тисячі дитячих садків, шкіл, лікарень та пологових будинків по всій Україні. Вбив понад 700 дітей, поранив понад 2 тисячі, викрав щонайменше 20 тисяч. Обстріли Охмадиту в Києві, Маріупольського пологового будинку, сотень інших цивільних об'єктів, а також депортація дітей доводять, що для ворога не існує жодних моральних меж чи законів людяності. Ми не знаємо всіх імен, але знаємо, хто забрав у них майбутнє.
3: Суспільне новини на Українському радіо.

0: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. У Дніпрі другий день поспіль росіяни б'ють по логістичній компанії. Подробиці розповість кореспондентка Суспільного. У Києві демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову. Про це та інше далі докладніше. У Дніпрі другий день поспіль росіяни б'ють по логістичній компанії. Про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі. Зайнялася пожежа, інформація щодо постраждалих уточнюється. Про ситуацію у місті розповість кореспондентка Суспільного Олександра Максименко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Олександра, тож тобі слово для останніх новин.
1: Так, зараз наша знімальна група працює на місці удару. Близько 4-ї вечора російські війська атакували Дніпровські райони. Це знову влучання по логістичній компанії, святувальному центру. Там виникла пожежа, полум'я швидко поширювалася територію. І, як вказує в своєму телеграм-каналі поліція Дніпропетровської області, створювала загрозу для транспорту, який перебував неподалік та ускладнював роботу екстрених служб. Тому на місце оперативно прибули патрульна поліція, яка оперативно відводила вантажівки, які були припарковані поруч з місцем влучання. Завдяки цьому вдалося звільнити проїзд для пожежників, та щоб вони могли безперешкодно гасити пожежу. Також нам вдалося поспілкуватися з однією з працівниць сортувального центру. Вона каже, що зараз у них закінчилася зміна. І коли пролунала тривога, вони всі пройшли в укриття, тому кажуть, що постраждалих серед їхніх співробітників немає. Однак Олександр Ганжа, очільник УВА, у своєму телеграм-каналі уточнив, що щодо постраждалих інформація уточнюється. Також нагадаю, напередодні окупанти двічі били по місту ракетами та скеровували ударні дрони, влучили у продуктові склади одної з торгівельних мереж, а також по інноваційному відділенню Нової пошти. Щодо сьогоднішнього вечірнього удару, то пожежу, як повідомляють наші кореспонденти, ліквідували, і рятувальників на місці не видно. У цьому в мене вся інформація. Колего, вам слово.
0: Дякую, Олександро. Це була кореспондентка Суспільного Олександра Максименко. Вона розповіла про черговий російський удар по Дніпру. Росіяни не припиняють атакувати і Херсонщину. Поцілили дроном по кареті швидкої допомоги у Дніпровському районі обласного центру. Постраждали лікар та водій. У них мінно-вибухові травми та контузії, повідомляє у Фейсбуці Херсонська обласна військова адміністрація. Допомога також знадобилася медику, який постраждав напередодні після російської дронової атаки на медзаклад у Дніпровському районі Херсона. 59-річний фахівець зазнав мінно-вибухової травми та отруївся чадним газом. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні 707 дітей. Ще 2548 дітей було поранено. Про це сьогодні, у Міжнародний день безневинних дітей жертв агресії, повідомив у Фейсбуці президент Володимир Зеленський. За даними Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, ще 2318 дітей вважаються зниклими безвісти. Та реальні цифри можуть бути значно більшими, адже точних даних щодо загиблих і поранених дітей на окупованих територіях та тих, що перебували в оточенні, немає. Про це зазначила в ефірі Радіо Культура експертка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.
2: Наприклад, Волноваха, Маріуполь, кількість загиблих там, що дорослих, що дітей, не є офіційно підтвердженою і обраховується десятками тисяч. Це щонайменше. Також маємо розуміти, що є інша цифра. Це 2318 дітей, які вважають зниклими безвісти за особливих обставин. Ці діти або ж загинули, або ж, наприклад, були викрадені агресором. Інколи ми також бачимо, як зростає цифра знайдених дітей. Тобто може бути так, що відомості про них просто потрібно верифікувати. Можливо, вони були евакуйовані, на щастя, кудись за кордон.
0: Раніше офіс омбудсмена повідомляв у Фейсбуці, що ще до повномасштабного вторгнення з 2014 по 2021 рік внаслідок агресії на сході України через війну загинули 152 дитини.
3: Новини на Українському радіо.
0: У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам'ятник російському та радянському письменнику Михайлу Булгакову. Відео із місця оприлюднила у Фейсбуці ведуча Суспільного Катерина Некреча. Хоча особистість і творчість Булгакова тісно пов'язані з історією Києва, він не підтримував ідею української незалежності та негативно відгукувався про формування української державності та її лідерів. Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті дійшла висновку, що його літературна спадщина містить прояви упередженого та негативного ставлення до українського світу, української мови та державності, і що його твори репрезентують імперську позицію, яка заперечує існування української нації. Нагадаю, Київрада у грудні підтримала усунення з вулиць столиці ще 15 об'єктів та окремих елементів, пов'язаних із Російською імперією та Радянським Союзом. Зокрема, тоді було вирішено демонтувати і пам'ятник Булгакову. Розширюємо горизонти обговорень, шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21:30 наживо на Першому телеканалі та слухайте на хвилях Українського радіо.
3: Погода.
0: Вночі у західних та східних областях, а завтра вдень в Україні місцями невеликі короткочасні дощі та грози. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні та північному сході країни вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 12-17, а вдень 22-27 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
3: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері говоритимемо про те, що відбулося напередодні. Дійсно важлива зустріч у столиці. Зустрілися представники України та Північно-Атлантичного альянсу у форматі Ради Україна-НАТО, що вперше пройшла саме в Україні. На цьому акцентував і генсек НАТО Марк Рюте, і президент України Володимир Зеленський. Після засідання, що, до речі, проходило в Маріїнському палаці, побував Марк Рюте і на Лук'янівці. Відвідав цю локацію у Києві, де Росія завдала ракетного удару в кінці травня. Тоді, нагадаю, що постраждала станція метро Лук'янівська, будівлі, які розташовані поруч, серед них і житлові багатоповерхівки. І пан Рюте записав таке звернення, яке, до речі, опублікував у себе на сторінці у соцмережі X, виклав коротке відео, в якому наголосив, що Росія ніколи не виграє цю війну. Україна ніколи не дозволить цьому статися. Ми ніколи не дозволимо цьому статися. Отже, чим важливий цей візит, про що йшлося, які перспективи допомоги Україні, антибалістика, до речі, випробування української балістики теж бачили днями, і підготовка до майбутнього саміту НАТО в Анкарі. Ось фокус нашої розмови з Юрієм Романюком, головою Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО». Він вже в нашому етері. Пане Юрію, вітаю вас.
5: Добрий вечір, пане Володиславе, наші радіослухачі.
4: Так, пане Юрію, наскільки взагалі знаковою ця зустріч, ця подія може бути для нас, точніше вже стала, як Зеленський назвав її історичною. Що було у фокусі учасників цієї зустрічі і що примітно, якраз таки Рюте наголошував, що у візиті до Києва його супроводжували представники усіх 32 держав-членів Альянсу. Це ж чіткий меседж до Росії.
5: Так, треба, щоб наші радіослухачі зрозуміли, що це відбувалося саме в цей день дзеркально, коли Путін організував своє збіговисько в Санкт-Петербургу, міжнародний нібито економічний форум, на який приїхали одні дегенерати з усього світу, пошкрябав там батько Маска, який, вибачте, витрахав свою власну падчерицю, доньку прийомну. І отакий папаша з такими сімейними цінностями, приїхав в Росію до Путіна на його саміт по його особистому запрошенню. Ну і ще один такий там нібито від Трампа представник, який по культурі, про яку Рубіо, до речі, держсекретар США, нічого не знає про організацію такого вояжу, що йому Держдепу нічого не відомо, тобто він не представляє позицію офіційно уряду Сполучених Штатів Америки. Але американці це подають, що це представник від Трампа. Ну, от такі от клоуни приїхали в Санкт-Петербург. А до Києва приїхала парламентська рада НАТО на чолі з генеральним секретарем НАТО. І це є знаменна подія в цей самий день, коли українські безпілотники мочили Санкт-Петербургський нафтовий термінал, знищували його інфраструктуру, в Кронштадті знищили там якийсь крейсер, який ремонтувався, і нанесло дуже багато політичних, знакових, репутаційних, іміджових втрат Російської Федерації, бо вони проводили цей економічний саміт під гаслом «Інвестуйте в Росію, ми в очах стабільності, непорушності, ми глиба, ми магніт усіх інвестицій в світі». І от якраз оці так звані в лапках інвестори з усього світу чітко побачили, який приємний інвестиційний клімат, запах, атмосфера, дим в Санкт-Петербургі, якраз яка спонукає залученню міжнародних інвестицій і фінансування вкладання коштів в Російську Федерацію. І яка Росія дуже потужна і сильна, все під контролем, а Україна слабенька, ніяка і вже розвалюється на ходу, і путінські війська наступають по всьому фронту, бо це знають всі, це ж всім відомо, як сказав Путін. Ну от на такому фоні. Ну то, що парламентська асамблея у складі всіх 32 послів приїхало повноважних представників країн-членів НАТО вперше за всі 5 років війни в Україні. Ну це безумовно також символічно. Це відповідь і знак Кремлю і всьому світу. Сигнал, меседж такий, що ми Україну не порушимо, що ми НАТО з Україною дуже в тісному, плідному співпраці. І навіть Марк Рютте на прес-конференції, підсумовуючи до преси, заявив, що Міжнародний економічний форум в Санкт-Петербургу відбувається без указу Зеленського. Зеленський не видавав ніякий указ на дозвіл проведення такого економічного форуму. Це вже такі тролінги, десь тьоп, це вже така ляпас такий Путіну від генерального секретаря НАТО. Демонстративний, що весь світ, вся преса це все бачить, обговорює і цитує. Ну і безумовно, це дуже сильна підтримка Україні. Безумовно, Україні потрібно ракети до ПАК-2 і ПАК-3, до зенітно-ракетних комплексів «Петріот», але ми всі повинні розуміти, що сьогодні Зеленський навіть заявив, що «Іскандерів» тільки ракет Росія буде готова виготовляти майже 700 штук на рік, тільки одних «Іскандерів», не рахуючи інші види балістичних ракет. А весь завод, вся промисловість американська, яка виготовляє конкретно ракети ПАК-2 і ПАК-3 до зенітно-ракетних комплексів «Петріот», за рік виготовляє всього 700 антиракет. Так. А у американців є потреби і для США, і для Ізраїлі, і для Перської затоки, і для кожної країни членів НАТО, і по всьому світу, де є Петріот, і в тому числі Україні, як пріоритетно. Ну, от вам дві цифри, і ми все розуміємо, в якій ми ситуації.
4: Ну, ось щодо якраз таки протиракет. Генсек НАТО ж запевнив, що Україна продовжить отримувати ракети-перехоплювачі ПАК-2 і ПАК-3 для Петріотів щодня, щотижня. Цитую, давайте погодимося, що перехоплювачі – це ключові речі, і, звичайно, ви хочете, щоб їх було більше. Хороші новини в тому, що постачання цих ключових перехоплювачів продовжується зі Сполучених Штатів. Але, як слушно, пане Юрію, ви згадали, можливості виробництва не в тих масштабах, які ми потребуємо. Тож, постає цілком логічне запитання. А тоді що? Яка альтернатива? На перший погляд, два напрями. Або робити максимально швидко з нашими європейськими партнерами і друзями власну антибалістику, або знищувати ті потужності, на яких виробляють росіяни свої ракети. Що взагалі під час цієї зустрічі ще йшлося про ті ж такі Петріоти, про наші антибалістичні можливості в перспективі?
5: Ну, дивіться, ви дуже правильно сказали, але ми маємо не забувати, що Зеленський сьогодні звернувся до Мерца, до Федеративної Республіки Німеччини, незважаючи на слова генерального секретаря Марка Рюта, що ми тут кожен день, кожен тиждень отримуємо протиракети, і складається таке враження, що взагалі немає проблем з антиракетами, якщо так послухати заяву генерального секретаря НАТО, то навіщо ми тоді звертаємося до Мерца з проханням обміняти нам декілька десятків ракет хоча би, тому що у нас криза з цими ракетами. Десь щось не співпадає, щось не збігається, щось не сходиться ця математика. Це з одної сторони. На зенітно-ракетні комплекси, які Україна хоче купити, і вчора Зеленський дав прочухана всім, і Міністерству закордонних справ, і Міністерству оборони, і РНБО, і всім, що вони не підготовили навіть технічну документацію, фінансову, юридичну, на закупівлю зенітно-ракетних комплексів, не виділено кошти. А щоб купити ці зенітно-ракетні комплекси, я зараз говорю, а не ракети, то треба стояти роками в черзі, і там поступається Швейцарія, готова в свою чергу поступитися 5 зенітно-ракетних батарей відступити Україні, але її треба купити, а завод не виготовляє так швидко. І то, що Зеленський каже, нам треба терміново купити, а терміново воно не робиться, розумієте? Це не пиріжки пекти, це роками виготовляє, рік мінімум, два треба, щоб виготовити тільки 5 зенітно-ракетних комплексів, мається на увазі батареї для України, якщо всі інші черги пересунути. Тому тут є теж проблема, і завод не справляється з такими виробництвами, і то, що німці просять, Мерц просить у Трампа, дозволь виготовляти ракети до Петріотів у нас в Німеччині. Польща просить, звертається до Трампа, дозволь в Польщі будувати завод по виготовленню ракет до Петріотів, бо ми розуміємо, якщо Росія здатна за рік виготовляти 700 ракет до Іскандерів, то вони не обов'язково будуть летіти в майбутньому тільки в Україну. Вони можуть полетіти і в країни Балтії, і Польщі, і Фінляндії, і інших країн, членів НАТО. І тому НАТО і Європа повинна мати надлишок цих ракет на місяці, на роки мати запаси в арсеналах, а їх немає. І Україна, Зеленський звернувся до Трампа з проханням дозволити будувати в Україні чи десь на нейтральній іншій території завод для України по виготовленню цих ракет, для того, щоб Україна мала цей запас, тому що ми не справляємося з тою кількістю, яка США нам зараз дає, тому що Росія випускає по Україні більше ракет за місяць чи за рік, ніж США нам поставляють цих ракет, протиракет. Тому є проблема, вона в тому, що американський ВПК не був розрахований на таке споживання в такій кількості, в такій кон'юнктурі, яка сьогодні склалася в зв'язку з війною Росії проти України, війною Трампа і Ізраїлю в Перській затоці, загострення ситуації Китаю проти Тайваню в усьому світі. І тому зараз попит на тисячі, а виробництво в межах 700 штук. І тому американці ніби хочуть збільшити виробництво до 2000, але ж наступного року це буде 6 ракет на добу тільки. Це не панацея.
4: Тоді шлях, власна антибалістика спільно з європейцями. Firepoint випробувала ракету FP7.X для систем протибалістичних ракет Freya. Про це повідомила директорка компанії Ірина Терех. Наскільки тут можуть бути швидкими наші розробки в співпраці з нашими європейськими партнерами?
5: Дивіться, я тут маю дуже великий скептицизм, що це реально зробити мінімум за рік-два. І це би була блискавична швидкість рік-два. Тому що балістика летить на останній траєкторії польоту, на кінцевий, вертикально вниз зі швидкістю 4, 5, 7, 10 махів. Тобто, ну це, щоб її зафіксувати і збити, це потрібно мати настільки потужні, сучасні, високорозвинуті, досконалі технічно радари і протиракети, ну, які в світі виготовляють взагалі-то одна, дві, три країни, щоб ми це чітко розуміли. Я навіть Росії не рахую, бо її здатність збивати балістику нульова, по суті. Давайте без всякого цього їхніх там фанатизму і їхнього побідобєсія, насправді все це показало, що вони нічого не здатні збивати. Збивають тільки дві системи в світі – Петріот і Самп-Ті, які виготовляє італо-французькі системи антибалістичні. Ну і американська ще ТАД, але до них у нас їх немає, по-перше, вони тільки в США, в Польщі, в Європі, в районі Перської затоки і в Ізраїлі. Але США також до них виготовляє за рік, тільки вдумайтесь, 60 ракет. Тобто одна ракета в тиждень. Вона здатна збивати балістику. Тобто сказати, що Україна буде здатна протягом року-два створити аналог Петріоту або Сампті, ну, я, на жаль, при всьому патріотизмі і любові до своєї держави, до України, ну, я не буду займати шапку закидательством, і я скажу чесно, не буде цього. Нам треба купляти або Петріоти, або Сампті, а точніше і то. І поки що на найближчу перспективу розраховувати виключно на західні технології.
4: Тоді обговоримо ще один шлях – це знищення тих можливостей росіян випускати цю зброю. І тут вже згадана нами неодноразово балістика, але тут про українську поговоримо. Головний конструктор і якраз співвласник Firepoint Штілерман обіцяє, що влітку українські балістичні ракети будуть спроможні завдавати ударів по Москві. Це то й перші удари, можливі влітку, максимум на початку осені. Тут дуже конкретні часові проміжки. Наскільки тут ви довіряєте таким заявам? І чи дійсно це той шлях, яким не те, що можна, а потрібно йти?
5: Дуже гарне запитання, і я відповім на нього історичною всім давно відомою фразою. Треба стріляти не по стрілах, а у ручника. Правильно, треба знищувати заводи-виробники, треба знищувати в Татарстані заводи, які виготовляють шахеди, де студенти, молоді, там взагалі діти, школярі виготовляють ці шахеди, і там тисячами працюють, і ці потужності збільшуються. Це перше. Друге, Воткінський ракетобудівний завод, який був ще за Радянського Союзу, виготовляв ракети балістичні. І от треба знищувати отакі знакові підприємства російського ВПК, які виготовляють продукцію, яка знищує саме стріляє по Україні. Все наше ВПК, енергетику, військові об'єкти, цивільні, міста і лікарні, і все інше. І чому ми не стріляємо по цьому заводу, де виготовляють шахеди в Казані? І чому ми не стріляємо по Воткінському і не знищуємо його? Ну, для мене, можливо, черга не дійшла. Можливо, в пріоритеті такі, як Санкт-Петербург, там нафтопереробні заводи, Новоросійськ, Туапсе, Приморськ, Услуга. Я не спорю, це теж дуже актуально і дуже потрібно. Але ми страждаємо від балістики. Давайте хоча б тиждень почнемо знищувати заводи, які виготовляють оці безпілотники і балістичні ракети, які ми знищують і стріляють по Україні всі об'єкти. Оце ви правильно сказали, і у нас є ця далекобійна зброя достатньо.
4: Так, і нагадаю нашим слухачам, не випадково пан Юрій згадує про цей Воткінський завод, який займається виробництвом і міжконтинентальних балістичних ракет. Ось це є Ярс, Ярс-С, так само балістичних ракет різних типів, і до тих такі Іскандерів, і для авіаційного ракетного комплексу «Кинджал». Важлива ціль. Але я б хотів би додати, що все-таки спроба ураження була у ніч на 21 лютого. Якраз підрозділ ракетних військ і артилерії завдав удару по цьому Воткінському заводу, це Удмуртія, використовуючи крилаті ракети FP-5 «Фламінго». Про це повідомили в Генштабі. Це було якраз таки цьогоріч. Можливо, треба більше і частіше, але тут, знову ж таки, цілі це на розсуд нашого вищого військового керівництва. Отже, ви вірите, що наша українська балістика зможе полетіти по своїх цілях вже влітку, максимум на початку осені?
5: Балістика, так. І я розумію, чому ми не можемо масово. Я нашим радіослухачам хочу просто пояснити, тому що крилаті ракети і балістичні ракети в Україні, їм потрібно тверде паливо. Я підкреслюю, не рідке, а тверде. А у нас масово промислове виробництво твердого палива зараз, після знищення Павлоградського заводу в 22-му році, коли його Росія повністю розбомбила, тому що вона знала, куди їм стріляти і що знищувати, ми зараз будуємо завод в Данії. І от поки завод в Данії по виробництву твердого палива не буде завершено і не будуть промислові поставки, тобто вагонами, ешелонами в день, ми в промислових об'ємах штампувати ці балістичні крилаті ракети не можемо. Одне тримаємо. Ми повинні просто це розуміти. Отак, як ми знищуємо нафтопереробні заводи в Росії, і вони не мають бензину, і Крим зараз зупинився. Отак само ми не можемо. Наше ракетобудування зупиняється, тому що нам не вистачає цієї умовної бензини, цього твердого палива, яке мають виготовляти, і ми мусимо дочекатися, поки данці добудують цей завод, і поки нам почнуть поставляти в промислових об'ємах. От тоді так буде. Тому я вірю, що може цілком бути все це питання вирішено елементарно.
4: Саміт НАТО, Туреччина, липень. Відомо, що в Білому домі вже підтвердили участь Трампа. Цього тижня президент Зеленський також заявив про свою участь у саміті. Наскільки він для нас, цей саміт, буде важливим? Хто братиме участь, ну, ось від України, від США, я вже згадав. Взагалі, чи не перебільшена буде наша увага до цього саміту? Чи він може стати дійсно для нас, ну, якщо не вирішальним, то дуже вагомим?
5: Ну, не буде цей саміт взагалі вирішальним ні для нас, ні для НАТО. У НАТО зараз у саміту основна стратегічна мета – це зберегти сам альянс, щоб він відбувся, щоб США з нього не вийшло і не вийдуть вони, щоб Трамп не продовжував розвалювати НАТО. От вони мають пережити цей спалах буйності Трампа, який прилетить в Анкару 7-8 липня і буде там все розносити, всіх звинувачити, всю НАТО, всю Європу, що вони його не підтримали в цій ізраїльсько-американській авантюрі в Перській затоці проти Ірану, що вони не надали йому допомогу, що на НАТО не можна покладатися, що вони підвели США нібито і так далі. Хоча сьогодні Конгрес США проголосував 218 голосів за те, щоб обмежити права і повноваження Трампа як президента в продовження війни США проти Ірану. Сам Конгрес США йому цього не дозволяє. Майже Сенат майже би проголосував, ще буквально декілька голосів не вистачило. І вже сам законодавчий орган США обмежує президента США, а Трамп далі обвинувачує Захід і Європу, і НАТО, і ЄС, і всіх на світі, що вони йому не в'язалися і не стали співучасником його авантюри в Ірані. Це перше. По Україні. Україні там нічого не світить, тому що Марк Рютте приїхав в Київ для того, щоб пояснити Зеленському програму саміту, в якому форматі буде відбуватися, що Марк Рютте не хоче допустити сварки на саміті між Трампом і Зеленським, тому якоїсь особливої програми для України на саміті не буде, тому що Трамп цього не допустить. Він ненавидить Україну, не любить ні Україну, ні Зеленського, і він це не сприйме. Інакше посваряться всі, а НАТО не може допустити, щоб Трамп не прилетів на саміт і зірвав його. Тому будуть все робити для того, щоб заспокоїти буйного пацієнта овальної палати номер 7 на саміті, щоб він не розвалив НАТО. І тому роль і місце України буде зведена до мінімуму. І в залежності від того, що нарешті за цей місяць вдасться протокольним службам НАТО домовитися, де і в якому форматі Україна, українська делегація і президент зможе відбутися на саміті, що він там буде робити, і чи це влаштує самого Зеленського така роль і місце на цьому саміті, який треба пережити. Бо нічого стратегічного там нічого не буде прийматися для України, тим більше. То і буде визначатися за цей місяць, що залишився. Ну, швидше всього, все буде зведено до абсолютного мінімуму, що, можливо, навіть Зеленський з одної сторони не захотів би навіть їхати, бо та роль і місце буде мінімальна. З іншого боку, упустити можливість поспілкуватися, як мінімум, з главами держав і урядів 31 країни Альянсу і просто там з ними поспілкуватися, вирішити питання підтримки. І так далі. Ну, це дуже важливо для України. Я би казав, все рівно треба летіти, але нічого там сенсаційно для України важливого не буде. Так. Але, тим не менше, це позитивний фактор.
4: Пане Юрію, дякую за нашу сьогоднішню розмову, за таку об'єктивну оцінку тим подіям, які відбулися, які мають відбутися, так, як то кажуть, без прикрас. Юрій Романюк був з нами на зв'язку, голова Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО». Говорили з паном Юрієм про візит пана Рютте до Києва, про зустріч Ради Україна-НАТО, про наші спроможності як антибалістичні, так і балістичні. Ну і насамкінець згадали про підготовку до майбутнього саміту НАТО в Анкарі. Нагадаю, що в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Донецькій областях оголошено повітряну тривогу. Будьте обачними і залишайтеся в безпеці. Будьте з Українським радіо.
3: Спільні новини на Українському радіо.
0: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. На Покровському та Гуляйпільському напрямках найбільше атакують росіяни. Україна просить Німеччину передати ракети-перехоплювачі «Петріот» зі своїх запасів. Про це та інше далі докладніше. Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної російської агресії. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада у 2021 році. За даними Офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабного вторгнення загинули 707 дітей, 2548 дітей зазнали поранень. Водночас точні дані встановити неможливо через відсутність інформації з зони бойових дій та тимчасово окупованих територій. У Харкові у небо запустили білі кульки, а до пам'ятника загиблим дітям поклали квіти та іграшки, говорить помічниця режисера заходу Вікторія Бутенко.
6: Ми вже дуже багато років живемо в стані війни. Кожен день це горе подвоюється, потроїться. Воно безкінечне, на жаль, на сьогоднішній день. Тому нам важливо звертати нашу увагу і віддавати шану усім, і загиблим, і пораненим. І головне – бути вдячним за те, що ми все ще можемо жити в своїх містах, в своїх українських містах, і простити тут дітей, які, сподіваюсь, будуть подалі жити вже в мирній країні.
0: Російські війська атакували центр Ямпільської громади на Сумщині. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Ще чотири жінки зазнали поранень, повідомляє у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, попередньо одна людина перебуває у важкому стані.
3: Новини на Українському радіо.
0: Близько третини усіх своїх боєздатних підрозділів Росія зосередила на Покровському напрямку. Окупанти намагаються рухатися через Гришине у напрямку Дніпропетровської області. Про таке в ефірі Суспільного сказав начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України Володимир Полевий. За його словами, сили оборони знищують точки накопичення російської армії, а також місця запуску дронів.
7: Противник продовжує просуватися фактично малими піхотними групами. Це те, що називається інфільтрація. Щоправда, ця тактика в нього постійно вдосконалюється. Він рухається ешелонами, тобто для того, щоб вивести на передову лінію близько 10 штурмовиків, треба в цьому процесі задіяти близько 1000 осіб. І відповідно, це точки накопичення, це сховки, якісь логістичні маршрути, яким чином доставляти туди боєприпаси, логістику. Все це постійно противник вдосконалює.
0: Загалом на фронті за сьогодні відбулося 95 боєзіткнень, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці про ситуацію станом на 16-ту годину. Пишуть, найбільше атак, майже чверть сотні, відбулося на Покровському і стільки ж на Гуляйпільському напрямках. На Слов'янському напрямку сили оборони відбили 8 спроб росіян просунутися неподалік Закітного, Калеників, Різниківки та у бік населених пунктів Крива-Лука та Райо-Олександрівка. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
0: Вночі у західних та східних областях, а завтра в день в Україні синоптики прогнозують місцями невеликі короткочасні дощі та грози. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні та північному сході країни вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 12-17, а в день 22-27 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, в день місцями невеликі короткочасні дощі та грози. Температура вночі 12-17, а в день 22-27 тепла. У Києві вночі 13-15, а в день близько 25 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
3: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Далі поговоримо про те, що президент США Трамп, за оцінкою видання Forbes, має у своєму розпорядженні інструмент, який дозволив би різко підвищити ціну російської агресії та підштовхнути Кремль до переговорів. Йдеться про масштабну повітряну морську кампанію, увага, у Балтійському регіоні. Не блокаду, не карантин, а цілеспрямовану операцію з такого собі примусу до дотримання санкцій, побудовану на коаліції підтримці НАТО та ЄС. Щоправда, постає цілком логічне і слушне запитання, а чи потрібно це Трампу, чи зважиться він на такий крок? Ну і що передбачає ось ця умовно-балтійська операція? Взагалі, наскільки вона реальна до виконання? Ну і тим часом в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про удар по Балтійському флоту країни-агресорки. Нагадаю, що у ніч проти 3 червня підрозділи Сил оборони завдали удару по одній із баз Балтійського флоту військово-морських сил у Кронштадті, де, за попередню інформацію, уразили корвет. Це такий проєкт 20-380, ймовірно, йдеться якраз про корабель «Бойкий». Якщо бути точнішим, ось я намагався знайти більше інформації щодо цього корвета, знайшов про те, що пишуть колеги з проєкту «Схем». Вони посилаються на супутникові знімки, на яких підтверджено ураження цього корвета у сухому доці військово-морської бази під Санкт-Петербургом. Тож про це ураження теж обов'язково говоритимемо. Тим паче з нами вже на зв'язку Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у період з 2004 до 2020 років. Пане Андрію, мої шанування, вітаю вас.
8: Добрий вечір.
4: Пане Андрію, отже, колеги з Forbes пишуть, що Трамп може покласти край війні, називають досить дієвий інструмент проти Путіна і згадують якраз таки Балтику. Отже, масштабна повітряно-морська кампанія у Балтійському регіоні, як вона може виглядати, що взагалі про це відомо, як може працювати ця балтійська ініціатива і чи може працювати взагалі?
8: Ну, дивіться, основою спроможності ведення війни Російської Федерації проти України є наявність у неї ресурсу. Зараз на війну в Україні Російська Федерація витрачає порядка 150-160 мільярдів доларів, більшість з яких якраз поступає за рахунок нелегального продажу нафти і газу. Ну, кошти реально працюють досить ефективно. Я, наприклад, пам'ятаю той період часу, це був середина 90-х років, Севастополь, коли бюджет російського Міністерства оборони був 5 мільярдів доларів, 30 разів менше. І тоді вони свої кораблі направляли в море, можливо, 1-2-3 дня на рік. Коли цих коштів стало в 30 разів більше, то це дозволило їм вести накопичити зброю і вести війну вже проти України п'ятий рік. І оці кошти йдуть за рахунок нафти. 60% російської нафти реалізується через Балтійське море. Це, в першу чергу, порти Устюлук, порт Приморськ і окремі термінали порту Санкт-Петербург. Кількість постачання нафтопродуктів через ці порти – фактично втричі перевищує кількість постачання через порти Чорного моря, в першу чергу на Новоросійськ. Тому, якщо перекрити ці маршрути постачання, то ну, реально Росія просто не зможе поповнювати свій бюджет і вести війну. Так. Все, тут дуже просто. До речі, оце нафтове питання стало критичним, коли, до речі, наприкінці 80-х років через падіння цін на нафту Радянський Союз прийняв рішення про виведення віз з Афганістану. Тобто ця історія, вона фактично повторяється. Сполучені Штати можуть разом з НАТО таку операцію провести. Перевага сил військово-морських тільки НАТО, блока НАТО над Російською Федерацією складає понад 12-1 в цьому регіоні. Незважаючи на те, що там останні роки Росія підсилювала свій флот, поступали нові корабли, але і НАТО отримало двох нових членів альянсу, це Швеція і Фінляндія. І НАТО також нарощує свій флот. Крім того, Балтійське море, у нього немає такого статусу конвенції Монтрьо, яке є в Чорному морі, і заход туди кораблів інших країн Альянсу, він не обмежений.
4: Так. Пане Андрію, ви згадали про Севастополь, і я пригадав, коли була нагода бувати до окупації півострова в Севастополі, я завжди захоплювався з історією пам'ятника затопленим кораблям. Нагадаю нашим слухачам, взагалі символізм цього, ну, скажімо так, цього пам'ятника полягає в тому, що під час першої оборони, це 1854-55 роки, кораблі навмисно якраз таки пустили на дно для блокування входу ворожого флоту до бухти. Ну, навряд чи ж ось та операція, про яку ми потенційно говоримо, передбачає просто заблокувати вихід. Чи навпаки російських суден і взагалі спроможності росіян пересуватися на Балтиці? Чи якраз таки йдеться про просто унеможливлення росіян користуватися своїм флотом, як військовим, так і тіньовим, так і взагалі будь-яким?
8: Ну, дивіться, перш за все, ну, основний фокус зусиль буде, звичайно, на суднах тіньового флоту. Вони переважно не російського походження. І тому, ну, вони заходять в Балтійське море через датські протоки. Датські протоки повністю контролюються країнами НАТО. Зробити так, щоб ну, цей прохід був досить такий контрольований, також не представляє складності серйозної. Зробити по це законодавчу базу відповідно до міжнародного морського права, також складності, я думаю, не буде. Незважаючи на те, що, скоріш за все, отримати мандат Ради безпеки ООН на таку операцію буде неможливо, тому що постійний член Розбеза ООН якраз є самим основним військово-морським, скажімо, порушником на теперішній час, порушує все, що завгодно. От. Тому це можна також зробити і можна контролювати. Як тільки будуть перші затримання, то ну, просто все встане і нічого. Просто, ну, будуть відмовлятися судновласники здійснювати таку навігацію і все. Ну, ми зараз бачимо, що яка ситуація в Ормузькій протоці, так, ну, там зовсім інша історія. От, ну, це може впливати. Інша справа, що, ну, треба зараз все одно, ну, нафта, вона постачається Росії, треба дивитися, як переорієнтувати ринки, ті, які отримували цю нафту, для того, щоб, ну, таких не було стрибків, тому що в будь-якому випадку, от зараз Перські затоки, там нібито оці ринки орієнтувались на окремі, скажімо, регіони, але ми бачимо досить таке суттєве подорожчання нафтопродуктів. Ну, опять же, сучасний маркет, він дозволяє, якщо заздалегідь спланувати таке, то, ну, фактично, це питання може бути вирішено мінімально, без негативних наслідків для суспільства. Для Росії, звичайно, це може бути дуже серйозним таким, дуже серйозною шкодою для її економіки, яка буде спрямована напряму на те, щоб примусити її завершити війну в Україні. Тому такі методики є, і їх реально здійснити.
4: З огляду на те, що це реально, пане Андрію, будьмо відвертими, а чи є тоді політичне бажання і чи може бути рішення від того ж таки Трампа? Ми ж розуміємо, що, очевидь, без Сполучених Штатів організувати це буде досить складно. Чи навпаки, можливо, чи потрібно тут схвалення США і чи готовий взагалі до цього Трамп, на вашу думку?
8: Ну, звичайно, ну, з Сполученими Штатами, з тою потужністю, яка є в Сполучених Штатах, зробити це набагато легше, і, в принципі, ні для кого не є таємницею, що основу, ну, воєнного потенціалу НАТО якраз складало Сполучені Штати. Я сам служив в Північно-Атлантичному альянсі 4 роки в системі бойової підготовки, можу це підтвердити. Незважаючи на те, що, ну, такі там загальні такі підходи для прийняття рішень НАТО, вони залишались, як би, ну, незмінними, тобто кожна країна-учасниця мала дійсно однаково право голосу, але, ну, реально потенціал, більшість потенціалу надавали Сполучені Штати. До речі, серйозний потенціал в НАТО надає Туреччина. І Туреччина також її позиція важлива, і ми знаємо, що Туреччина також є третім імпортером російської нафти по обсягам. Да? Ну, по крайній мірі, до недавнього часу була. От, після Китаю, Індії йшла Туреччина. От. Ну, ми знаємо, з іншого боку, ми знаємо дуже серйозні наміри країн Європи, Балтики і навколо, включаючи Норвегію, Великобританію, про те, щоб вести боротьбу з тіньовим флотом. От, тому що там по багатьом причинам, перша, звичайно, підтримка війни проти України, але ми знаємо, що ці судна, вони не нові, є там певні загрози характеру такого екологічного, плюс відмивання коштів і так далі. Поэтому, ну і плюс вони самі розуміють, що тіньовий флот останні часи він почав використовуватися також для прихованих гібридних операцій проти тих же самих країн НАТО, Балтійського регіону і навколо, включаючи, до речі, Великобританію. От. Це стосується, в першу чергу, можливих диверсій на підводних кабелях, які проходять між цими країнами по морському дну. От. Тому є вже домовленості, є такі дії. Зараз, до речі, в Балтиці почались дуже серйозне навчання, «Балтопс». Це традиційне навчання, там 20 кораблів, 15 країн, 6 тисяч військовослужбовців. І, в принципі, ну, вони сфокусовані проти можливої агресії Російської Федерації. Uh-huh. От, раніше це не так явно показувалося, але зараз, ну, в принципі, після загроз чергових Росії, до яких зараз там також під'єдналася і Білорусь з заявами міністра оборони і невизнаного президента, от, то це така загроза, вона є. Тому тут є така певна рішучість країн, але ну, хотілося б, відверто кажучи, щоб переходило це в практичну площину. Тому що ну, ми знаємо, багато було затримань суден, і в Великобританії там були такі заходи, і Франції, і Італії. Але ну якось системи поки такої чіткої не бачимо. От. Як тільки Росія втратить таку можливість постачати нафту через Балтику, то вона почне втрачати досить серйозно ну, в плані прибутків і наповнення бюджету. Ми знаємо, що такі тенденції вже були на лютий місяць. От. Ну, потім оця війна в Ормузькій протоці, вона трохи їм допомогла. Тому ну, дивимося, але це цілком можливо зробити, тому що виключно оці надприбутки за останні ну, 20-25 років надали можливість Російській Федерації розпочати цю війну, ці агресивні дії проти України, проти до цього Грузії, підтримувати гарячі оці зони конфлікту, в тому числі і в Молдові. От. І, до речі, ну і погрожувати зараз вже безпосередньо країнам Північно-Атлантичного альянсу, в першу чергу, це Балтійські країни.
4: Так. Дуже слушно ви сказали про важливість взагалі Ленінградської області, якщо говорити про можливості росіян продовжувати війну, збагачуватися на нафті, нафтопродуктах. І не випадково якраз сили оборони завдали серію ударів далекобійних по об'єктах у Ленінградській області. Вочевидь, таку найбільшу увагу привернула масштабна пожежа саме на Петербурзькому нафтовому терміналі. І це, безумовно, величезне досягнення. Однак, варто звернути і увагу на значно ще цікавіші теж наслідки, але якщо ми говоримо про військові об'єкти в Кронштадті, я думаю, зараз ви більше розповісте нашим слухачам. Взагалі там розташована одна з ключових баз саме Балтійського флоту Росії і стратегічно важливий Кронштадтський морський завод. Я на початку нашого етеру згадував про те, що в Генштабі якраз таки повідомили, що за попередньою інформацією уразили корвет, ймовірно, корабель «Бойкий». Отже, що відомо про Кронштадтський морський завод, про це ураження і наскільки це вже розширення географії знищення російського, хотіли б сказати, Чорноморського флоту, але йдеться про Балтійський флот? Прошу.
8: Ну, дивіться, Балтійський флот, він знаходиться в такому значно програшному вигляді зараз у порівнянні з потенційними супротивниками. Це військово-морські сили НАТО, я казав, що вони програють їм у співвідношенні 12 до 1. От. І це серйозний програш, хоча останні, можливо, 10-12 років вони почали отримувати нові кораблі, вони отримали кораблі. Ну, спочатку були оці корвети 20-380, тому що їх почали проєктувати десь ще в 90-ті. До речі, цей корвет дуже нагадує мені корвет, який будувався нам, для нас на Миколаївському суднобудівельному заводі. Я так думаю, що це був приблизно один і той же проєкт, тільки трохи там дороблений. От. І був, до речі, варіант постановки на наш корвет, от якраз російської зброї, яка зараз стоїть на цьому бойкому. Ну, слава Богу, що рішення потім було відмінено. Справа в тому, що цей корабль ближньої морської зони, їх побудували для Балтійського флоту 4 одиниці. Вони активно використовуються зараз в основному для функцій таких, можливо, не класично військових, таких поліцейських, для патрулювання, для супроводження, до речі, суден тіньового флоту. Він працював там, відпрацьовував 13 років. І його поставили в док. От. Ну, коли він стояв в доці, це важливий такий об'єкт, він існує на кожній базі військово-морській. Під час стоянки в доці Сили безпеки і оборони вразили цей корабель. Mm-hmm. От. Ну, це був дрон, я думаю, що знищити його не вдалося, але пошкодження в будь-якому випадку затримують повернення його до бойового складу мінімум на декілька місяців. Yeah. От. Тому є там ще кораблі. Ну, Кронштадт – це дійсно одна із таких основних баз. У неї серйозне таке психологічне значення. Нібито там, це ж якби, тому що Санкт-Петербург – це така військово-морська столиця Росії. Ми знаємо, що оці паради, які вони організовують, якраз вони починаються з району Кронштадта. Угу. І це таке психологічне значення. Я думаю, ураження того терміналу нафтового в Санкт-Петербурзі також ідея була якраз такого і психологічного тиску. Хочу нагадати, що на терміналах нафтових в Санкт-Петербурзі їх обсяг переробки нафти складає 12,5 мільйонів тонн. Це досить багато. Хочу сказати, що Україна, наприклад, за рік використовує 10 мільйонів тонн нафтопродуктів. Тобто, фактично, вони можуть забезпечити повністю нафтопродуктами таку країну, як наша. Але, наприклад, це в 5 разів менше, ніж спроможності портів Усть-Улук, кожного з портів Усть-Улук і Приморськ. Тобто, удар такий був, і це демонстрація того, що Сили безпеки і оборони можуть обходити ППО противника, причому таке щільне, багатошарове, яке складає із засобів ракетних, артилерії, мобільних груп, засобів радіоелектронної боротьби. От. І вразу вражати досить сенсативні військові об'єкти. На базах, в тому числі і на базі в Кронштадті, є ще десантні кораблі і ракетні кораблі типу «Каракурт» і «Буян», які можуть нести ракети «Калібр». Тому це серйозна така операція. Я думаю, що Сили безпеки і оборони вони проведуть детальний аналіз для того, щоб такі акції продовжувати з метою послаблення бойового потенціалу противника і його можливості здійснювати ескортування і патрулювання оцих суден тіньового флоту.
4: Так. Ми згадували сьогодні про Севастополь, і я б хотів би все-таки трішки ще й на сам кінець згадати про Крим. Взагалі, Сили оборони України проводять масштабну операцію, такий собі логістичний локдаун, і зараз, останнім часом, і зараз ті удари, які відбуваються, фактично, чи не відрізають півострів Кримський від російського забезпечення. А як може функціонувати Крим без тих таких паромів? Здається, три було в Російської Федерації. Федерації, Трими уразили, знищили, то що поромами тепер не можуть переправляти. Кримський міст, так званий, теж працює не на повну потужність. Сухопутний коридор через тимчасово окуповані території теж під українськими ударами. Взагалі, як виглядає зараз ситуація в тимчасово окупованому Криму і чи може щось, бодай, зробити Чорноморський флот? Як ви сказали колегам з «Укрінформу» нещодавньому інтерв'ю, що на початку війни співвідношення сил сторін на морі було 12 до 1 на користь Росії, тепер 4 до 1, то, можливо, це співвідношення ще зміниться. У нас 2 хвилинки, прошу.
8: Ну, дивіться, співвідношення дійсно на користь Росії, але вони не можуть його використати, тому що завдяки маневреній війні на морі і асиметричним діям переважно Сили безпеки і оборони тримають на прузі оці основні активи Чорноморського флоту, як в Севастополі, так і в Новоросійську. В морі вони фактично не виходять. На початку війни вони мали 50 кораблів і суден щоденно. Зараз переважно в морі нікого немає. Якщо вони в морі виходять, то дуже ненадовго. Ну, вони дійсно з 3 основних завдань – нанесення ракетних ударів, висадка десантів на узбережжі України з метою захоплення території і блокаду нашого судноплавства, вони, можливо, виконують одне завдання, і то, там, знаєте, як двічі по половинки. Це нанесення ракетних ударів і можливість блокування судноплавства. Судноплавство у нас зараз обмежено. Існує такий от коридор від Сили безпеки з блокування судноплавства. Судноплавство у нас зараз обмежено. Існує такий от коридор від Сили безпеки оборони взяли під контроль.

0: операторським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
2: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Я сильна, я вільна. Моє рішення стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
3: Соціальна реклама.
5: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Двадцять перша година.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Традиційно цій порі розпочинаємо нову інформаційну годину. Далі в нашому етері випуск новин одразу після Суспільне новини. О 21:30 ток-шоу «Новий відлік». Тож не пропустіть. Ну а зараз випуск новин.
3: Добрий вечір, команда «Суспільне новини» підсумовує події четверга. Мене звати В'ячеслава Футін. Жестову мову прикладають Лада Соколюк і Тетяна Журкова. Далі говорити будемо от про що. Європейський Союз може обмежити тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку. Українські дрони вибивають логістику росіян на півдні. Окупаційні війська грабують заправки і намагаються захистити шляхи. В Україні вшановують пам'ять дітей, що загинули від російської агресії. Найменше їх було 2 дні. Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні 707 дітей. Найменше було лише 2 дні. Вона народилася і загинула у пологовому будинку, написав у телеграмі омбудсман Дмитро Лубінець. Понад 2,5 тисячі дітей було поранено. Ще 2318 зникли безвісти. За словами Лубінця, точні дані встановити неможливо через бойові дії та окупацію частини на території України. Російський військовик скерував FPV-дрон у машину швидкої допомоги на території лікарні у Херсоні. 3 медиків поранено, повідомила у телеграмі міська рада. Також контузії мінно-вибухової та закритої черепно-мозкової травми зазнала жінка, що в момент удару була в приміщенні лікарні. 2 людей загинуло від російського удару по селищу Ямпіль на Сумщині. Про це у телеграмі написав голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. До лікарні доправили 4 поранених жінок.
4: Перші секунди тут був хаос, хто допомагав, хто визивав екстрені служби. Під'їхали одразу патрульні, почали допомагати. Почали допомагати людям. Тут або жіночка лежала біля магазину, допомагав, рану перев'язали, турнікет наклали.
3: Німеччина, Швеція та Польща пропонують ЄС обмежити тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку. Естонія, Люксембург проти. Майбутній статус українських біженців нині обговорюють міністри внутрішніх справ та юстиції Євросоюзу. Єврокомісія підтвердила, що серед варіантів, які обговорюють, є виключення чоловіків віком від 23 до 26 років з системи тимчасового захисту. При цьому для українців, які вже мають цей статус, його планують продовжити. Подробиці знає наша Валерія Пашко, вона зараз у Люксембурзі.
5: Серед країн-членів Європейського Союзу є консенсус про те, що тимчасовий захист для українців у ЄС має бути

0: Продовжений. Про це заявив кіпрський міністр після засідання Ради ЄС із внутрішніх справ у Люксембурзі. Тепер у найближчі тижні Європейська комісія має підготувати пропозицію для країн-членів із висвітленням того питання, яким саме чином буде він продовжений. Основна ідея, як сказав єврокомісар із внутрішніх справ, це обмежити в'їзд, а також надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку. Йдеться про громадян чоловічої статі від 23 до 60 років.
1: Ми маємо, звісно, обговорити це також з українцями, тому що для нас важливо почути думку українців, чого вони також хочуть. Тож продовження тимчасового захисту є ключовим. І тут є різні підходи.
0: Наразі більшість країн підтримують ідею обмеження надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку. І, зокрема, такі держави, як Німеччина, Польща, Чехія, Австрія. І це саме ті держави, які прийняли найбільшу кількість українських біженців за весь час повномасштабного вторгнення. Зокрема, у Німеччині понад 1 200 000 українців зараз мають тимчасовий захист. Ще одна ідея була серед країн-членів ЄС – це визначити найбільш небезпечні регіони в Україні і не надавати людям, які з них приїхали, тимчасовий захист. Однак, як сказав, зокрема, польський міністр, ця ідея не є зараз релевантною через те, що ракети та дрони прилітають у всі без винятку регіони України – і тому потрібно відкидати цю ідею і надавати все-таки тимчасовий захист людям із різних регіонів, але обмеження йдеться про саме чоловіків призовного віку.
2: Фінляндія підтримує цю ініціативу, і ми також готові розглянути запровадження певних обмежень для окремих груп, наприклад, щодо чоловіків призовного віку.
3: Найрозумнішим кроком є продовження дії директиви про тимчасовий захист у нинішньому вигляді. Я вважаю це найкращим та найбільш доцільним рішенням з огляду на наш принцип допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Будь-які зміни слід обговорювати також із самою Україною.
0: Після того, як Європейська комісія презентує країнам-членам свою пропозицію, буде обговорення і буде голосування на рівні послів, а також міністрів. І, власне, необхідно набрати кваліфіковану більшість підтримки. Це йдеться про 15 країн щонайменше, які представляють 65% населення ЄС, тобто потрібно мати на борту найбільші держави. І зараз є дедлайн внутрішній для ЄС – це ухвалити все необхідне до середини липня. Нинішній тимчасовий захист для українців ЄС діє до березня наступного року. Валерія Пашко з Брюсселя, Суспільне новини.
4: Розмови про те, як довго ЄС буде продовжувати захист для українців, активізуються не вперше. Початково статус надали у 2022-му на один рік, але щороку продовжували, адже війна триває, тож підстави для захисту не зникли. Утім, з початку минулого року держави ЄС почали говорити, що тимчасовість треба замінити іншими механізмами. На сьогодні захистом у Євросоюзі користуються близько 4,5 мільйонів українців. Найбільше їх у Німеччині та Польщі, хоча за співвідношення місцевого населення до біженців на першому місці Чехія. Про юридичний статус українців в Європі і програми підтримки Дар'я Сидоренко розкаже.
5: Директиву тимчасового захисту Європейський Союз активував для українців у лютому 2022-го. Отримати тимчасовий захист можуть ті, хто перебували на території України в момент початку повномасштабної війни. Цей статус гарантує право легально проживати на території країн ЄС, надає доступ до медичних послуг, освіти та ринку праці на рівні з громадянами держав-членів. Ця директива розглядалася як короткостроковий захід для підтримки українців, які рятувалися від війни. Адже передбачає надання статусу на один рік із можливістю пролонгації до максимум 3 років, тобто мала завершитися у березні 2024 року. Однак Європейський Союз двічі ухвалював рішення про продовження терміну директиви. Вона діятиме до 4 березня 2027-го. Якщо її не продовжать знову, українцям дадуть час, щоб знайти інші юридичні підстави для перебування у ЄС, каже голова громадської організації Офіс міграційної політики Василь Воскобойник.
6: Ні, насправді буде перехідний період, який буде тривати декілька місяців. І за цей час українцям все ж таки запропонують якісь інші юридичні підстави стосовно того, що вони можуть перебувати далі в Європі або на підставі дозволу на роботу, або на підставі blue card, котре видається людям з кваліфікованим фахівцям, або це буде підстава для навчання, або це буде підстава воз'єднання родини.
5: Деякі українці вже змінюють свій юридичний статус з тимчасового захисту на біженця. Але він має ряд обмежень, розповідає кандидатка юридичних наук Ірина Сірова.
7: Ви не можете покинути країну, яка надала вам статус біженця. Особа з тимчасовим захистом може їздити по території Євросоюзу, виїжджати на територію України. Статусом біженця ви не можете це зробити. Є серйозні обмеження по роботі, по освіті дітям, по медицині, по наданню житла і так далі.
5: Станом на січень під тимчасовим захистом у країнах ЄС перебувають понад 4 мільйони 300 тисяч громадян України, звітували на сайті Мінсоцполітики. Окрім загальних зобов'язань, передбачених директивою, окремі країни впровадили додаткові пільги та соціальні програми. Наприклад, у Німеччині, де українців під тимчасовим захистом найбільше, покриває витрати на житло, медичне страхування та навчання, надає соціальні виплати 563 євро щомісяця, а також щомісячний бонус у 150 євро як стимул для підвищення кваліфікації та працевлаштування. У Польщі для такої категорії українців діють кілька програм соціальної підтримки. Зокрема, 800 злотих щомісяця на кожну неповнолітню дитину, одноразова допомога при народженні дитини у розмірі 1000 злотих, 2520 злотих щомісяця для осіб, які є повністю непрацездатними, та компенсація витрат на стоматологічні послуги – 600 злотих на особу. Разом з тим, країни ЄС в останні роки скорочують програми для українців під тимчасовим прихистком та впроваджують свої обмеження для отримання цього статусу новоприбулим біженцям, каже юристка Ірина.
7: Норвегія, вона вже виключила чоловіків віку 18-60 років з тимчасового захисту, який вона надає. Данія ввела обмеження для чоловіків 23-60 років. Тобто, якщо вони легально виїжджають і попадають на територію Євросоюзу, вони мають шукати інші підстави, щоб залишитися там загальні. Тобто, роботу, навчання, сім'я або притулок.
5: Нині ряд країн розглядають варіант ненадання такого статусу чоловікам призивного віку. Зокрема, Польща. Водночас минулого літа Кабмін дозволив виїзд за кордон юнакам з 18 до 22 років включно.
8: Чому українські призовники, не маючи на це правових підстав, не говоримо про людей, які на законних підставах перебувають за кордоном, наприклад, студентів, чому ці люди мають скриватися в Польщі чи за кордоном, прикриваючись захистом, який був, перш за все, ці рішення були прийняті в стосунку до біженців, до беззахисних, до жінок, дітей, пенсіонерів.
5: Рішення щодо статусу українських біженців після березня 2027 року ЄС може ухвалити у липні, розповіли нам експерти. Дар'я Сидоренко, Суспільне новини.
4: Україна погодила низку змін у сфері прав нацменшин для руху до Європейського Союзу, повідомила Радіо Свобода, посилаючись на документ, що потрапив у його розпорядження. У ньому підсумовують домовленості української, угорської сторін, про які напередодні оголосив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Йдеться про розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини, зокрема, використання мови у школах, дублювання інформації та окремих елементів організації навчання і комунікація. За словами Мадяра, тепер потрібно внести зміни в українське законодавство, і тоді Угорщина розблокує процес вступу нашої держави до ЄС.
9: Є прогрес і на напрямку наших перемовин з Євросоюзом щодо членства України. У нас буде дуже чіткий графік можливостей для руху у перемовинах, тим більше після змін в Угорщині. Термінів ми дотримались, і зараз вже у червні ми дуже розраховуємо перейти до відкриття кластерів, яке Україна підготувала. Ми зробили цю свою частину роботи, і зараз крок за Європейським Союзом. Фактично, щодня наша команда в комунікації зі стороною ЄС. І це важливо. Дуже важливо для нашої мотивації, для мотивації всіх наших людей.
4: Шведський суд арештував судно «Кафе», яке вивозило крадену українську продукцію з тимчасово окупованої території. Як написав у телеграмі генеральний прокурор Руслан Кравченко, це перший випадок, коли за запитом української прокуратури іноземний суд затвердив арешт судна. Щоб приховати діяльність, корабель використовував фальшиву реєстрацію. «Кафа» з березня стоїть у порту Трелеборга. Суд вважає, що накладений нині арешт має достатні підстави для його видачі Україні. Ще одне російське судно, прикордонний сторожовий корабель проєкту «Світляк», уразили оператори першого окремого центру сил безпілотних систем у тимчасово окупованому Криму. Його використовували для патрулювання прибережної зони і виконання завдань із контролю морської обстановки, розповіли на сторінці СБС у Телеграмі. Також на півострові оператори цього ж центру знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1» і радіотехнічну систему ближньої навігації. Українські дрони також змусили окупантів обмежити пересування трасами на окупованих територіях і змінити маршрути. Оператори безпілотників взяли під контроль найважливіші артерії для російської армії на півдні України. Міноборони збирається і далі посилювати тиск на окупантів. Кирина Галунова розкаже докладніше.
10: О, ніфіга своєнка штука. БТР, да, стоїть? Корон, виходить, по БТРу.
11: Має вигляд одна з головних артерій російської армії на півдні – траса між Маріуполем Донецької області і Мелітополем Запорізької. Саме нею окупанти перекидають техніку, боєприпаси та особовий склад. Тепер уздовж дороги вони розгортають антидронові групи, намагаючись уберегти маршрут від українських ударів. Жили окупанти і рух трасою Мелітополь-Бердянськ, розповідає речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, командування РФ заборонило пересування військового транспорту цією дорогою у світлу пору доби.
12: Тобто удари наших мідлстрайків по ворожій логістиці, вони вже доволі чуттєво впливають на пересування російських військових на тимчасово окупованих територіях. Зараз, якщо кіл-зона, ну, там 20-25 кілометрів, зона, по якій працюють мідл-страйки, вона там 50-70, навіть до 100 кілометрів. А ще є діп-страйки, які працюють ще глибше.
11: Дедалі складнішою для окупантів стає ситуація з пальним. Як повідомляють у Центрі національного спротиву, на тимчасово захоплених територіях Запорізької області російські військові почали відбирати бензин та дизель на АЗС, погрожуючи працівникам зброєю.
13: Ого, сюди гарячо. Бензовоз тільки що приморський спалили.
11: Але першими наслідки українських ударів по логістиці відчули піхотинці армії РФ. Адже нині доставка провізії ускладнена, тож окупанти не можуть вчасно отримати боєприпаси, їжу та медикаменти.
12: Всі ці дії в комплексі призводять до того, що ворог на півдні не здатний зараз здійснювати активно свої якісь просування.
11: Втім, тиск на логістику окупантів лише посилюватиметься, адже в Україні запустили програму «Логістичний локдаун», у межах якої планують наростити кількість ударів у ворожих маршрутах постачання. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр оборони Михайло Федоров. На реалізацію програми Міноборони та Генштаб спрямували 5 мільярдів гривень, зокрема, для закупівлі засобів «Мідл Страйк». Карина Галунова, Вадим Тимченко, Суспільне новини, Запоріжжя.
4: До проєкту приватної протиповітряної оборони долучилося вже 27 компаній. Працюють нині дві, решта поки проходять навчання. Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров. Нині в Києві зустрілися приватні та державні підприємства і оборонні компанії, аби обговорити співпрацю у створенні підрозділів ППО. Які рішення пропонують виробники, розкаже Нікіта Галка.
14: Біля столичного монумента «Батьківщини мати» військові автівки із кулеметами, дронами-перехоплювачами, радарами та засобами радіоелектронної боротьби. Готові рішення українські збройові компанії пропонують приватному бізнесу і держпідприємствам, щоб захиститися від атак російських БПЛА. Цивільному бізнесу компанія Володимира пропонує насамперед дрони-перехоплювачі.
15: Дрони-перехоплювачі швидкісних цілей по типу шахет, також дрони-перехоплювачі повільних повітряних цілей, дронів-розвідників, молнії. Долучилися до того, щоб сформувати зрозуміле пакетне рішення, яке могли б використовувати бізнеси для захисту власних об'єктів.
14: Серед виробів, які пропонують, флагманський антишахедний дрон-перехоплювач «Октопус». Один такий коштує 119 тисяч гривень. Безпілотник має дальність 30 кілометрів, швидкість понад 300 кілометрів на годину та стійкий до засобів РЕБ, які встановлюють на шахедах.
15: Він із системою донаведення, тому фактично пілоту необхідно просто довести дрон до зони інтересу, захопити цілі, далі безпосередньо перехоплення відбувається автоматично.
14: Засоби протиросійських дронів для цивільних компаній також пропонують близько півсотні виробників, які об'єдналися в асоціацію. Крім того, навчання і послуги сертифікованих охоронних компаній.
16: Виїжджаємо на місцевість і далі продовжуємо роботу з приводу оцінки. Пропонуємо декілька варіантів рішення щодо захисту їх об'єктів.
17: Продовж 6 тижнів ми можемо підготувати екіпаж.
18: Це повний перелік послуг під ключ, я би сказав, для наших підприємств. Ми хочемо об'єднати зусилля приватного сектору, бізнесу, територіальних громад і держави і надамо чіткі інструкції, прості, доступні для всіх підприємств, щоб вони чітко розуміли, в якому порядку, що потрібно робити і з ким комунікувати.
14: Під час зустрічі говорили, де готувати екіпажі та продемонстрували найпоширеніші схеми ешелонованого захисту об'єктів.
15: Необхідно опрацювати ще багато різних інших питань по типу безпосередньо навчання екіпажу, який буде застосовувати цей засіб, доступ і дозволи до вибухівки, яким треба спорядити цей засіб.
14: Пролунали і пропозиції від військових. Наймати для оборони бізнесу вже навчені і досвідчені екіпажі добровольчих територіальних формувань. За словами командира Сергія, від міста бійці отримують по 8 тисяч гривень і у вільні дні могли б за додаткову платню точково захищати об'єкти.
19: І директор підприємства може дати своїх людей в ДФТГ, вписати в ДФТГ. Вони отримують зброю, все інше. Той же директор забезпечує зарплати свого працівника, працівник виконує і прикриває своє виробництво.
14: За даними міністра оборони Михайла Федорова, до приватної ППО вже долучилися 27 компаній. Дві з них вже працюють повноцінно. Нікіта Галка, Сергій Дунда. Суспільне. Новини.
4: Ми повертаємося до теми вшанування пам'яті загиблих під час війни дітей. У різних містах сьогодні пройшли акції. У Кривому Розі люди зібралися біля дитячого майданчика. Торік, 4 квітня, російська армія вдарила туди іскандером з касетною бойовою частиною. Загинули 9 дітей і 11 дорослих.
20: Тож сьогодні
4: у Полтаві учні і вчителі ліцею принесли іграшки і квіти на алею пам'яті дітей, які загинули внаслідок ракетного удару 1 лютого 2025-го. У Чернігові зачитали імена 28 дітей області, життя яких обірвала Росія. У Харкові люди поклали іграшки до пам'ятника загиблим дітям і випустили в повітря білі кульки. За даними обласної прокуратури, з лютого 2022-го на Харківщині загинули 113 дітей.
21: Нам важливо пам'ятати про те, що кожен день це горе, воно подвоїться, потроїться, воно безкінечне, на жаль, на сьогоднішній день. Тому нам важливо звертати нашу увагу і віддавати шану усім, і загиблим, і пораненим. І головне – бути вдячним за те, що ми все ще можемо жити в своїх містах, в своїх українських містах.
4: На Київщині, за даними голови військової адміністрації Миколи Калашника, з лютого 2022-го загинули 42 дітей, 71 зазнала поранень. Наша Лілія Гончарук розповість історію Марійки. Вона загинула разом із матір'ю у червні минулого року.
22: Вірш Тараса Шевченка. Кохайте, що не любили, та не з москалями, бо москалі то чужі люди, лихо роблять з вами.
23: На цьому відео Марійка розповідає вірш, а її сестра Валерія знімає на телефон. Пригадує, мати молодшу сестричку – це була її дитяча мрія.
24: Мені прям марилось, і я почала просити батьків сестру. Коли я її вперше побачила, то це було дуже класно. І ще я для неї прям придумала таку якусь колискову, яку я постійно їй наспівувала.
23: Між дівчатами була різниця у віці 10 років.
24: Я дуже хотіла, аби вона стала пластункою і в свої часи набрала дітей, групу дітей, для того, щоб вона долучилася до пластунки. Їй точно подобалися оці табори, їй подобалася ось ця атмосфера. Вона прямо копіювала мене в багатьох сенсах, тому що там я купила конверси, вона одразу зі мною. А зараз у мене якась така фаза життя, коли я хочу її копіювати. Це мені, знаєте, нагадує про сестру.
23: Торік Марійка закінчила 5 клас, а попереду були канікули. 23 червня під час ворожої атаки на Київ російська ракета влучила у п'ятиповерхівку в Шевченківському районі, де жила Марійка з мамою. Валерія чекала 12 годин, доки рятувальники знайдуть рідних.
24: Тіла були такі супер вбиті, супер фіолетові, я не знаю, не передати словами.
23: Майже за рік Валерія вперше говорить, що наважилась відкрити світлини сестри і мами.
24: І мені дуже згадується чомусь Марічкіни випускні зі школи, де вийшов серіал «Венздей», і всі хотіли бути як «Венздей». Вона собі нафарбувала нігті в чорний, в неї була сукня «Венздей», і вони так гарно виглядали, направду.
23: Минулого року лише у Києві від російських обстрілів загинули 15 дітей. Роком раніше шестеро. Таке стрімке збільшення кількості загиблих пов'язане з масованими обстрілами житлових кварталів. В цей будинок у Святошинському районі 31 липня минулого року влучила російська ракета «Іскандер». Цей удар забрав життя 28 мешканців цього будинку. Серед них п'ятеро дітей, які спали у своїх домівках. Росіяни вбили 2-річного Лева Ламехова, 6-річного Матвія Марченка, сестричок 10-річну Аліну Гуменюк та 13-річну Анастасію Гуменюк, а також 17-річного Романа Гайового. Після трагедії люди зробили ось такий пам'ятний меморіал. Майже рік сюди досі несуть квіти і дитячі іграшки. Російські ракети та шахеди вбивають дітей у різних регіонах. 10 листопада 2025 року масована атака на Тернопіль. За одну ніч загинуло 8 дітей. А ці братики-близнюки померли на Харківщині, коли 4 місяці тому в їхню оселю влучив ворожий шахет. Росіяни вбивають на дитячих майданчиках. Так було у Кривому Розі 4 квітня минулого року, коли вдарили «Іскандером». Тоді загинув 3-річний Тимофій. Його мама у соцмережах ділиться спогадами про сина. В його кімнаті досі зберігається все, як і він залишив перед тим, як востаннє пішов на майданчик.
0: Тимусі, малою, я випадатиму дощем рясним.
23: В Україні створили онлайн-платформу «Діти війни», де ведуть лік загиблих. Нині Офіс Генерального прокурора веде розслідування кожного факту – загибелі чи поранення неповнолітніх, фіксуючи обставини для майбутніх міжнародних трибуналів над російськими злочинцями. Лілія Гончарук та Олександр Тимінський. Суспільне. Новини.
4: Донорське серце врятувала 12-річного Назара Мазура з Вінниччини. Хлопець пережив рак та складну пневмонію. Був за крок від смерті. Аби вижити, йому було потрібне нове серце. Його він отримав від дівчинки, яка загинула в автотрощі. 30 квітня Назару зробили операцію. 2 тижні він проходив реабілітацію. Зараз він вже вдома, проте мусить їздити на медичні обстеження в лікарню. Знімальна група зустрілася з хлопцем і його мамою в лікарні.
1: Серце добре працює, є добра скрутливість обох камер. Ура. Все, лягайся.
2: Як приходили в цей кабінет раніше, да, і з кожним разом все гірше, гірше. І я так боялась цього кабінету, а тепер приходжу і краще, краще.
1: Ну, зараз вже має бути стабільно добре.
3: Назар Мазур разом з мамою після виписки приїхали на огляд з Вінниччини до Львівської дитячої лікарні Святого Миколая. У 2023 році Назар потрапив до лікарні з підозрою на апендицит, але лікарі виявили складну форму лейкозу – онкозахворювання крові.
1: В той день самий, в ту саму годину узнала, що ще в мене рак. Ось, то це було дуже страшно. Далі я не чула, що вони мені говорили. Вийшла на вулицю, виплакалась, викричалася.
3: Тато Назара в той час був на фронті. Мама приймала хіміотерапію в одній лікарні, а хлопчик, про якого піклувалася бабуся, в іншій. Під час лікування дитина перенесла важку пневмонію, що дало ускладнення на серце.
1: Виражені симптоми серцевої недостатності, були виражені набряки на нижніх кінцівках, була наявна рідина в плевральних порожнинах, дитина була дуже обмежена в плані рухомості.
3: В той час в іншій сім'ї 10-річна дівчинка отримала в ДТП травми, несумісні з життям. Попри втрату, мама дала згоду на посмертне донорство.
1: Ми так плакали, знаю, що я... Ну, просто коли вона, я пам'ятаю ці слова, що коли вона сказала, що ми почули за Назара, що є такий хлопчик, який знаходиться в такому стані, то вони погодились одразу.
5: Процедура пройшла дуже гладко, без будь-яких перепон, без будь-яких значних технічних складнощів. Серце запрацювало на столі, і ми змогли закрити грудну клітку.
3: Назар ділиться, що зараз почувається добре. Не при мамі каже, що трішки набридає пити жменями таблетки, постійно мити руки та одягати маску, але розуміє, що безпека попри все.
22: Є хобі у мене, лего складаю. Саме велике на 2500 деталей. Мене ціла полка в них склад, нову покупати. Полка от така є.
3: Окрім хобі, хлопчик має ще дві мрії – поганяти на квадроциклі з друзями та зайнятися боротьбою. Проте наразі на такі активності лікар ставить табу. Але за рік-другий це може стати реальністю. Людмила Гринюк, Володимир Статник, Суспільне, новини Львів.
4: І вже за хвилину на першому каналі в ефірі Українського радіо політичне ток-шоу «Новий відлік». Його ведучі Власта Лазур і Андрій Дігтяренко розкажуть, про що піде мова. Добрий вечір, колеги.
6: Привіт, В'ячеславе. Будемо говорити про українсько-польські стосунки, які, на нашу думку, зараз переживають ледь не найбільшу кризу з початку широкомасштабного вторгнення. З одного боку, Польща, одна з перших країн Заходу, відкрила свої двері для України, для українських біженців. І зараз є важлива роль в якості допомоги, але причиною став указ Володимира Зеленського, який присвоїв одному з підрозділів сил спеціальних операцій почесного найменування героїв УПА. І реакція на це рішення українського президента була доволі гострою з польського боку.
7: Ну і треба сказати, що такому рішенню обурилися не лише праві польські політики, які і раніше не вважалися аж такими друзями України. Також обурилися польські політики, які направду вважалися друзями України. І дійсно, Україна зараз стоїть на порозі відкриття перших кластерів щодо євроінтеграції, так, перемовин. І ми будемо також розбиратися, чи може Польща тут зараз стати на заваді всім цим процесам у зв'язку із цим дипломатичним скандалом. Буквально за мить розпочинаємо.
4: Дякую, колеги, тож не перемикайте. Ну, а я прощаюся з вами. Нагадаю лише, що слухати нас ви також можете в етері Українського радіо. Більше інформації в нашому WhatsApp-каналі. Бережіть себе.
8: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
9: У ці хвилини стартує суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» від Суспільного мовника. Ви можете дивитися «Новий відлік» у прямому етері першого телеканалу місцевих каналів Суспільного і на ютуб-каналі «Перше», а також слухати на українському радіо.
7: Новий відлік. Нині ми говоримо про польсько-українські відносини, які безпрецедентно загострилися упродовж останнього тижня. Після початку повномасштабного російського вторгнення Польща першою протягнула руку допомоги Україні. Вона відкрила свої кордони для мільйонів українських біженців, стала головним логістичним хабом для постачання західної зброї і весь цей час залишалася одним із найактивніших адвокатів України в Європі. Але сьогодні україно-польські відносини переживають чи не найсерйозніші кризу від початку повномасштабного вторгнення. І причиною цієї кризи став указ президента Володимира Зеленського про присвоєння одному з підрозділів сил спеціальних операцій почесного найменування імені героїв УПА.
6: Справа в тому, що у Польщі це рішення викликало обурення. Зокрема, міністр оборони нагадав, що для поляків УПА є символом злочинів. Із Варшави пролунали безпрецедентно жорсткі заяви від закликів позбавити українського президента найвищої польської державної нагороди до погроз блокувати подальше просування України до Європейського Союзу. Чи могла українська влада передбачити таку реакцію? Наскільки виправданим було рішення про перейменування підрозділу саме тепер, коли підтримка союзників залишається критично важливою для України? І які наслідки може мати цей конфлікт і, до речі, що робити, аби запобігти його поглибленню? Це новий відлік. Я Андрій Дігтяренко.
7: А я Власта Лазур, журналістка Радіо Свобода, і ми не гаємо часу і представляємо вам наших сьогоднішніх гостей. З нами Володимир В'ятрович, народний депутат «Європейська солідарність». Доброго вечора. З нами також Володимир Огриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки, керівник Центру дослідження Росії. Я вас вітаю. Ви свого часу працювали з президентом Віктором Ющенком, і я думаю, вам точно є що сказати по цій темі.
10: Президентом Кучмою, так само.
7: Так.
6: Ну і також з нами Юрій Романенко, політичний аналітик, засновник Українського фонду майбутнього і шеф-редактор інтернет-видання «Хвиля». Вітаємо вас,
11: пане Юрію.
6: Вперше, до речі, у нас в ефірі, і не вперше вже політолог Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук. Пане Ігорю, вітаємо вас теж.
11: Вітаю.
6: Також протягом ефіру з нами на онлайн-зв'язку буде Павел Боболович, польський кореспондент проєкт «Чорне небо». Павел вже понад 30 років висвітлює події в Україні, в тому числі і польсько-українські відносини. Пане Павло, вітаємо вас.
12: Добрий вечір.
7: Добрий вечір. І, дорогі глядачі, ви також можете лишати коментарі в WhatsApp, Viber. Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, можете ділитися своїми думками в чаті під відео. Не забувайте ставити лайк і підписуватися. І ми також дуже просимо вас, з огляду на сенситивність теми, утриматися від образ за національною, етнічною ознакою, дотримуватись взаємної поваги під час дискусії. В іншому разі нам доведеться заблокувати ваші коментарі. Ну і з нами також за кадром працює команда аналітиків фактчекінгового проєкту «Vox Україна». Вони будуть перевіряти факти, озвучені гостями під час нашого ефіру. Якщо прозвучить неправда, маніпуляція, ми обов'язково вам про це скажемо. Ну і розпочинаємо. Дипломатичний скандал між Україною і Польщею. Рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв УПА дійсно викликало хвилю надзвичайно великих обурень, великої кількості обурень з боку і дипломатів, польських політиків, громадських діячів. У Варшаві говорять про образу історичної пам'яті. Окремі посадовці пропонують позбавити Володимира Зеленського тих нагород, які йому свого часу вручала Польща. Давайте ми спочатку нагадаємо вам хронологію конфлікту, також буде короткий історичний екскурс і розпочинаємо дискусію.
13: 26 травня президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування імені героїв УПА окремому центру спецоперації «Північ» сил спецоперації ЗСУ. В указі зазначено, рішення ухвалене для відновлення історичних традицій національного війська та за зразкове виконання бойових завдань під час захисту держави. Втім, у Польщі цей крок викликав різко негативну реакцію. Міністерство закордонних справ висловило протест українському послу. А сам глава відомства Радослав Сікорський заявив, розчарований тим, що Зеленський не врахував історичну чутливість поляків. Публічно засудив таке рішення українського президента і колишній очільник Польщі Лех Валенса.
16: Президент України образив мене і всіх наших убитих співвітчизників. У зв'язку з цим я публічно зняв український прапор із грудей. Українському народові й надалі допомагатиму в боротьбі з совєтами. Президенту Зеленському відмовляю у підтримці. Колишній президент Польщі Лех Валенса у своєму дописі у мережі Facebook 29 травня 2026 року.
13: Чинний президент країни Кароль Навроцький навіть запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі, який вручають за видатні цивільні і військові заслуги. Український президент отримав орден у 2023 році від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди.
25: Президент Зеленський довів, що Україна з ментальної точки зору, прославляючи бандитів та убивців з української повстанки, Ганської армії не готова бути частиною європейської родини.
13: Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав не допустити, щоб історичні суперечки зруйнували стратегічне партнерство двох держав.
26: Якщо ми посваримося через минуле, хтось інший виграє майбутнє. Президент України нарешті повинен це зрозуміти. Поляки теж, поки не пізно. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у своєму дописі в мережі X 29 травня 2026 року.
13: Причина такої гострої реакції з боку поляків – кардинально різне сприйняття української повстанської армії у двох країнах. Для України УПА є символом боротьби за незалежність та опору радянському режиму. Натомість у Польщі вона асоціюється з Волинською трагедією 1943-44 років. За даними Польського інституту національної пам'яті, від рук українців тоді загинуло від 60 до 100 тисяч цивільних поляків, які жили переважно на території Волинської, Рівненської та Тернопільської областей. І до 5 тисяч жертв було серед українців. Натомість Український інститут національної пам'яті зазначає, що конфлікт був двостороннім і називає інші цифри. 30 тисяч підтверджених фактів загибелі польських громадян і 10 тисяч українців. За даними інституту, ця ворожнеча виникла через те, що міжвоєнна Польська Республіка, до якої входили західноукраїнські землі, з 1919 по 1939 роки проводила дискримінаційну політику щодо мовних, релігійних та майнових прав українців. 29 травня цього року у відповідь на претензії з Варшави речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Київ не мав на меті образити польський народ. Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що назва підрозділу була вибором українських військовослужбовців.
10: Я точно знаю, що наші військові навіть близько не мали нічого антипольського на думці. Для них йшлося про вшанування тих, хто так само багато років тому боровся проти імперської Москви, більшовицько-комуністичної окупації та репресій. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму дописі в мережі Facebook 3 червня 2026 року.
13: Міністр нагадав, що в останні два роки Україна і Польща змогли налагодити конструктивний діалог у цій темі, розблокувати ексгумації жертв та провести перепоховання. Сибіга закликав знизити градус емоцій, залишити спільну історію на розгляд фахівців та сфокусуватися разом на протидії спільному ворогу. Водночас його польський колега Радослав Сікорський під час зустрічі з мешканцями містечка Тарногруд розповів, що ведуться непублічні переговори з Україною щодо розв'язання конфлікту навколо найменування підрозділу ЗСУ. За даними Polsat News, міністр висловив сподівання, що українська сторона знайде якийсь спосіб виправити цю помилку.
6: Давайте одразу переходити до дискусії. На початку нашої програми традиційно запитання, одне запитання кожному з наших гостей. І з огляду на таку гостру реакцію з польського боку, запитання буде таким. На вашу думку, чи варто було присвоювати підрозділу найменування імені героїв УПА? Пане Володимире В'ятровичу, давайте з вас почнемо.
11: Перше, це ініціатива самого підрозділу ССУ. Друге, український президент має право присвоювати будь-які імена українським формуванням українських збройних сил. Це не має нічого спільного з польсько-українськими стосунками, це тим паче не має нічого спільного з якоюсь образою Польщі. Абсолютно неадекватною в цьому випадку є саме реакція польських політиків.
6: І ви вважаєте, що її не треба було враховувати, коли
11: що
6: робиться?
11: Враховувати? А чому ми маємо враховувати реакцію іншої країни по відношенню до того, як будуть називатися ті чи інші наші військові підрозділи? Що це має до польсько-українського непорозуміння? Що неправильно в формуванні героїв УПА? Що у нас не було героїв УПА? Що ці хлопці, які зараз захищають Україну зі зброєю в руках, не мають права чи не мають компетенції визначати, хто для них є натхненням в їхній боротьбі проти Росії. Мені здається, що вони доказали своєю ефективністю у боротьбі з Росією, що вони мають право в тому числі на такі рішення.
14: Отже, відповідаючи на питання, чи варто було робити це присвоєння цього імені, ви вважаєте, що варто. Юрій Романенко, ваша відповідь. Як ви думаєте, чи варто було присвоювати підрозділу сил спеціальних операцій наймення імені героїв УПА?
15: Це велика дурість з нашої сторони, тому що у зовнішній політиці, а наша зовнішня політика направлена на те, щоб з Польщею мати добрі відносини, оскільки ми маємо залежність по декілька важливих параметрах від цієї держави. Так от, стабільна зовнішня політика відносно Польщі, вона потребує розважливості, тому що ми повинні бути розумніші, ніж поляки, тому що польська внутрішня політика, вона в своїй основі має такі шизоїдні і часто хаотичні, скажімо так, фактори, які наближують її до нас. І тому розуміння цих факторів і розуміння тієї складної ситуації, в якій зараз знаходиться ПІС, який фактично розпадається і в якому йде боротьба за владу.
14: Це польська партія.
15: Польська партія, так, да, консервативна. І Навроцький, який пройшов, так би мовити, під крилом ПІС на посаду президента, він зараз веде активну боротьбу за те, щоб, так би мовити, витіснити Качинського, якщо казати стратегічно, і прибрати як можна більше електорату такого націонал-поміркованого до націонал-радикального. І оскільки ПІС з'їдають радикали, конфедерації, там є дві конфедерації, ЖГЖ Брауна і Навроцького, і Менсена там, і, значить, інших хлопців. І у самому ПІСі точиться запекла боротьба, то Навроцький вирішив грати на більш радикальному полі. Оскільки він як історик, він грає там, де йому зрозуміло, звично. І тому розуміння цих реалій, воно просто повинно було нас направляти в ту сторону, де наші дії не будуть викликати те, що було просто зрозуміло з самого початку.
14: І ваша відповідь? Ні, ми не повинні були цього робити. Ви,
6: ну, тобто у нас вже двоє гостей встигли відповісти на це запитання, і вже розійшлися думки кардинально. Пане Володимире, як дипломат, до вас зараз звертаюся, як до дипломата, з тим самим питанням, чи варто було це робити, і чи варто було враховувати думку поляків?
0: Знаєте, я поставлю зворотнє питання. А чому в часи Кучми, Квасневського, Ющенка, Качинського у нас не було таких проблем?
6: Чому?
0: А чому? А тому що політичне керівництво обох країн знаходило формули для того, щоб такі речі, я маю на увазі загострення на темі історії, не виникали. Сьогодні ми бачимо, що, на превеликий жаль, президент Навроцький шукає популярності для себе в діях, які насправді до сьогоднішнього моменту ніякого відношення не мають. Тому, знаєте, якщо ми будемо йти за логікою, давайте враховуємо, які політичні розклади в якійсь політичній силі, чи в тій країні, чи в цій країні, то ми будемо підстилкою для європейських країн, які нам будуть нав'язувати свою точку зору. От ми зараз те саме маємо з Угорщиною, на мою думку. Бо ті речі, про які зараз йдеться, насправді говорять про те, що ми віддаємо те, що віддавати не повинні.
6: Це ви говорите, ну, про домовленості щодо розширення прав меншин.
0: Це, але це так мовити, інша
14: окрема тема.
0: Тому
14: так.
0: Моя думка абсолютно чітка і зрозуміла. Нам треба проводити свою власну національну політику. У нас є свої національні герої, і ми будемо робити з ними те, що ми вважаємо за доцільне.
6: Тобто ваша відповідь – так.
11: Якщо можна, я додам. Пан Володимир був якраз міністром закордонних справ у 2007 році, коли президент Ющенко присвоїв звання Героя України Роману Шухевичу. Жодних істерик з польського боку не було.
14: Абсолютно. Але контекст був інший. Тобто,
11: чому він інший?
15: Давайте я на це відповім словами.
11: Чому він інший?
14: Інша влада поляки. В Польщі, я маю на увазі.
15: Давайте.
6: Дуже коротко, пан Юрію, тому що
15: Марек,
6: пан
15: Марек Буджеш, один з провідних аналітиків зараз Польщі, Strategy and Future, це такий аналітичний центр. Він на хвилі у мене розмістив статтю свою, тому що українська правда не захотіла чомусь розміщати. Так от, там є така теза. Співпраці не полегшить також позиція, яку в крайній формі представив Богдан Черняк, кажучи, замість повчати суверенну державу, яка веде екзистенційну війну, Варшава повинна навести лад у власному домі. А дещо делікатніше повторив Панченко. Це так. Ніби німці влаштовували вондербаш Залєвського, який відповідає за гетекомбу Варшави в повстанні і спалення нашої столиці, кажучи полякам, ми суверенні, це наша справа, кого ми вшановуємо. Або хорвати, хоча вважали антиготовіну національним героєм, мусили погодитись на його процес у Міжнародному суді справедливості, прагнучи до Європейського Союзу.
6: Пане,
15: це не означає, я закінчу, так. Це не означає позбавлення суверенності у сфері історичної пам'яті, але наказує розсудливість неекспування в офіційному наративі контроверсійних сюжетів у постаті. Поляки можуть вважати генерала Желігевського героєм, і багато таких, хто так думали. Але бачачи, що ця історична постать небайдужа для литовців, ми не надмірно експонуємо його здобутки. У випадку України йдеться не про зречення власних героїв і власної пам'яті, а про визнання, що на рівні президента, а на місцевої влади дії, які останнім часом вчинив Зеленський, є політичною помилкою, бо об'єктивно шкодить нашим.
11: Я тільки нагадаю, що в Збройних силах України Збройних силах Польської Республіки 4 чи 5 формувань називаються імені тих чи інших героїв армії Крайової.
14: Давайте ми
11: Чи має це викликати обурення з українського боку? Ні. Тому що я вважаю, що ми маємо діяти абсолютно симетрично. Українці мають право визначати, хто є для них герой, поляки мають право визначати, хто є для них героєм. Все. Абсолютно симетричний підхід.
14: Ігор Рейтерович, політолог, з вашої точки зору, чи мав Володимир
17: Дивіться,
14: Зеленський?
17: Перше, Україна може робити все, що вважає за потрібне, якщо це не суперечить чинному вітчизняному законодавству, міжнародно-правовим актам і зобов'язанням, які бере на себе Україна, і відповідає баченню громадян України з приводу тих чи інших питань. Мені здається, що в контексті присвоєння звання Це співпадає. І другий момент. Якщо ми подивимося на мапу Європи, от в історичній ретроспективі, там немає жодної країни, жодної, навіть найменшої, там, Андори, там, чи ще когось, да, хто не міг би висунути своїм сусідам величезний список історичних претензій, які в першу чергу будуть стосуватися неоднозначного трактування ролі особистості в історії. Тут згадували фон Залевський, це відома історія, людина, яка придушувала польське повстання в Варшаві, була поляком, етнічним поляком. Але ж ми не кажемо, чого ви до нього ставитеся не так, як ви повинні типу ставитися. Тому шукати зараз якісь проблеми в історичній ретроспективі, ну це дуже слабка позиція. І дивіться, ще один момент. Мене так от трошки насмішило, коли наші польські друзі, я без сарказму зараз абсолютно кажу, величезна дяка за ту допомогу, яку вони надають і будуть надавати, я переконаний. Але коли вони вимагають якоїсь стриманості і розсудливості від України, ну, треба ж, мабуть, теж і зі свого боку продемонструвати цю стриманість і розсудливість. І зрозуміти, що є певні питання, які треба віддати історикам. От хай історики зберуться. До речі, це почалося ще за часів пізнього Кучми, і давайте так скажемо. Спільні комісії, я ж пам'ятаю, писали підручники. Українці про польську історію, поляки про українську. Спільні. Для того, щоб показати, що ми дійсно мали спільну історію. Да, вона була там неоднозначна. Але треба рухатися таким шляхом. Ми неодноразово це, до речі, полякам за останні роки пропонували. Хай комісії збираються, хай сідають історики, дискутують.
11: Буквально три тижні тому закінчився великий польсько-український конгрес істориків.
17: Да,
11: і, власне, в принципі, це було сподівання, що діалог знову-таки повернеться до істориків. Але, бачите, польські політики знову перехоплюють, не дають можливості
17: заробити собі дивіденди. І тому, дивіться, це програшна позиція від самого початку. Тому що вони хвилю зараз роздують, але хвиля рано чи пізно спаде. Значна частина поляків, коли от дізналися, наприклад, про цю історію з цим орденом, ну, слухайте, ну, зараз доступ до джерел, ну, він фактично відкритий. І можна подивитися, хто раніше отримував цей орден і у кого, наприклад, його не забрали. Історія з Муссоліні вже розлетілася просто по всій мережі, але, ну, чомусь, якби поляки на це увагу не звертають. Так я можу, до речі, інше нагадати. Відому фотографію, де на похоронах Пілсудського так скромно сидить такий собі Адольф Гітлер. Ну, і що ми, які ми висновки повинні з цього зробити? Ну, очевидно, що ніякі. Ну, було таке.
6: Отже, повертаючись до запитання, ви вважаєте, що так?
17: Ну, звісно, це абсолютне право України. Ми не зробили нічого такого, що повинно було якось настільки сильно тригернути поляків. Це не стосувалося там ексгумації, ще якихось речей. Це окрема тема. Розумієте, окрема це тема. Тим більше за ініціативи ССО.
11: Важливо, що називалося навіть конкретного прізвища, конкретного повстанського командира, до якого могли бути якісь претензії. Окей, якщо б було названо якесь прізвище, що до яких поляки мають якісь претензії, могли б розбиратися, чи справді наскільки обґрунтованим є. То що, в УПА не було героїв, чи що?
14: Стоп. Ми зараз продовжимо. Так. Просто з нами на зв'язку є Павел Бобулович, польський кореспондент. Павел вже понад 30 років висвітлює події в Україні, в тому числі польсько-українські відносини. Павел, до вас питання. Як ви ставитеся до кроку Володимира Зеленського, коли він присвоїв ім'я героїв УПА підрозділу? І поясніть нам, будь ласка, чому рішення про перейменування українського підрозділу на честь героїв УПА викликало в Польщі настільки гостру реакцію?
2: Перше, хотів би сказати, що я не репрезентую позиції польської держави ані польського суспільства. Можу казати як Павел Бобулович, як журналіст. І хочу, щоб так були сприймане мої слова. Це перша річ. Друга річ, так, Україна має право робити, що хоче. Це суверенна держава, має право називати, як хоче свої підрозділи. Це також зрозуміле. Але також треба зрозуміти одну і дуже важливу річ. Якраз думаю, що атмосфера в студiu, ще ніякий Polak słowa не сказав, а вже бачимо, який градус і яка температура атмосфери в студiu. Це викликає і буде викликати завжди наслідки. І треба собі відповісти, чи ми хочемо таких наслідків. Треба собі відповісти на дуже важливу річ. Що ми хочемо досягнути між Польщею і Україною, що ми хочемо досягнути в наших суспільствах. Треба відповісти собі, що ми хочемо досягнути не тільки в час війни, хоч це зараз найважливіше, і треба мати мати це на увазі, але також треба подумати, що ми хочемо далі, і чому багато речей, бо це не є перша річ, це не є правда, так що ця річ зараз викликала як один такий резонанс. І багато різних речей, які вони там десь постійно вони є в тих наших відносинах, і це сидимо на, як на зривний, як на якісь там вибухівці просто, і чекаємо, коли це зерветься. Я вам скажу серйозно, що був згаданий тут цей конгрес, польсько-український конгрес історичний, 6-8 травня. Я був на тому конгресі разом з Володимиром В'ятровичем, спілкувалися, записував інтерв'ю з Володимиром В'ятровичем, з великою кількістю польських, українських істориків. І я думав так, дуже цікава розмова, дуже гарна атмосфера. Це не позначало, що там всі зразу казали цей саме погляди і всі там обнімалися. Але просто була нормальна атмосфера конгресу істориків, така, яка має бути на такому рівні. І я постійно думав, що буде зараз. І був впевнений, що зараз якраз щось буде таке, що поверне нас до цієї ситуації, коли Поляки і Українці мають бути проти собі. Як ми подивимося від 90-х років, то таких моментів було дуже багато. І це не є так, що то, що ви кажете зараз, що там рішення, яке було зв'язане з Бандерою, не викликало резонансу. Звісно, що викликало резонанс. Ми знаємо і пам'ятаємо, що було, коли після рішення якраз Володимира В'ятровича, щоб не проводити пошукової роботи, яка була в цей час напружена ситуація. І ми постійно, аж перед всім, деяка група людей постійно намагається зняти цей напругу між Поляками і Українцями. Звісно, можна того не робити. Можна прийняти це рішення так, а це все нам неважливо, кожен з нас є суверенний, кожен з нас хоче робити то, що хоче. Але ми зараз бачимо, яка ситуація. Зараз є війна і вона не закінчиться в цьому моменті. У нас є серйозний, реальний ворог, з яким треба думати, що буде далі, як ми продовжимо з ним воювати. Як ми посваримося, то звісно, що він на тому користає. І так, зараз це буде тема надання імені богатирів упадла одного українського підрозділу. За хвилинку буде якась інша справа в Польщі. Тож ви знаєте, що в Польщі зараз істерія йде, бо там якийсь українець зловив сома, де не можна його було зловити, інших десь заїхав на озеро, до якого не можна було заїхати. Зараз, не дай Бог, буде якась інша подія. Про це писав у 2016 році Войтек Муха, польський журналіст, писав, просто перебачав, як це буде виглядати, як буде багато різних речей, які будуть просто провокацією або підставою до того, щоб нас посварити. Нам треба з самого початку думати, що робити, щоб якраз не посваритися, а не сприймувати позицію такою, все добре, все нормально, кожен з нас може робити, що хоче, неможливо, як це буде. Остання фраза. А взагалі, то ми ніколи з собою, нам не треба було співпрацювати, і одні і другі для нас не є важливі. Є важливі. І для того нам треба думати, що з тим зробити.
11: Пане Володимире, я дозволю собі відреагувати. Я так само вважаю, що надзвичайно важлива є польсько-українська співпраця, особливо тепер в період війни. Але навіть названі тобою, Павле, ті загострюючі чинники, які останнім часом звучать, чи то цей сом, чи то українець, який заїхав на якусь заповідну зону, чи то побиття чергових українців, чи то реакція польського президента на перейменування української збройної частини, все це робиться на польському боці. Все це провокації польських політиків, все це, на жаль, робиться на польському інформаційному полі. Не в Україні. В Україні ви не можете назвати жодного кроку, який був би спрямований конкретно проти поляків чи на загострення польсько-українських стосунків. І це саме треба розуміти. Тому абсолютно неправильно, коли ми розглядаємо якесь внутрішньополітичне українське питання, яке викликало збурення в Польщі, і вважаємо точкою загострення не абсолютно неадекватну реакцію польського політикуму, а внутрішньополітичне українське питання. Слухайте, ми у війні. Ми вирішуємо, що для нас важливо в цій війні. І давайте ви пожертвуєте якусь частину своєї історії, тому що ви поки що зайняті в війні, і ми маємо право витиснути те, що ми вважаємо за потрібне. Вибачте, але це політика шакала, не інакше.
1: Дивіться.
2: Володимир, якраз знаєш, що такі слова ніде нас не ведуть. Я можу зайти в цей самий дискурс в такому самому тоні і сказати, що ти не правий, бо однак це Володимир Зеленський зробив цей подію і на неї є реакція.
11: Ця подія жодним можу чином сказати... не стосувалася Польщі. Жодним чином.
2: Володимир, я тобі не перешкодив. Дай мені сказати. Тож ми знайомі багато років і ми нормально з собою розмовляємо. Не треба на себе кричати. Може я не знаю просто якби умов, як це працює в українській російських ЗМІ. Але просто я дуже не бачу такої потреби. Завжди можна сказати, що винувата та друга сторона. Я взагалі, якби ти добре знаєш, якби шукав того, що нас єднає. Я не можу зрозуміти, наприклад, чому в 80-ї річниці співпраці Української повстанчої армії і Польського вольність і незалежність в давній формації, яка вийшла з АК, в спільної акції, коли ми разом розбили совєтів і польських комуністів в Хрубішові в 1946 році, а річниця була якраз 26 травня, ніхто про це не згадав.
5: Згадав і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
14: Володимире.
5: Згадав міністр Сибіга. Я прошу поправити. Міністр Сибіга згадав це в своїй заяві.
2: Ну добре, але я також можу сказати, що я про це зробив програму.
5: Але з польського боку жоден міністр про це не згадав.
2: В тому форматі великому. Чому ми на тому не могли зосередитися? Чому ми не можемо цього показати? Добре пам'ятаєш, що ми розмовляли, що в 2016 році ти сказав, у тебе така мрія, що має бути пам'ятник тих подій. Пам'ятника нема, а ми постійно в цьому самому моменті. І будемо сваритися, зараз будемо сваритися за щось інше. Я впевнений, що через тиждень буде якась інша подія, яка накриє цю справу героїв УПА. Щоб не було ніякої сумнівості. У мене особисто це, наприклад, як чую про героїв УПА, то думаю про тих хлопців, які воювали в Хрубішові з комуністами і з совєтами. І я маю на це трошки інший погляд. Але я розумію це дуже добре, що це було зрозуміле і для людини, яка прийняла це рішення, це було зрозуміло, що це викликає відповідь в Польщі. І це є запитання. Коли ти розумієш, то тобі треба зрозуміти, що будуть наслідки.
14: Дякуємо за таку розлогу відповідь. Ви залишаєтеся, Павел, з нами.
2: Польщі. І це є запитання. Коли ти розумієш, то тобі треба зрозуміти, що будуть наслідки.
14: Дякуємо за таку розлогу відповідь. Ви залишаєтеся, Павел, з нами на зв'язку, але Павел сказав про те, що

0: Сьогодні розповів заступник міністра міжнародного захисту Кіпру Ніколас Іоаннідес на підсумковій прес-конференції.
1: У нас була дискусія щодо майбутнього правового статусу переміщених осіб з України. Ми подовжили дію тимчасового захисту до березня 2027 року, але хочемо більше чіткості щодо тимчасового захисту. Ми обговорювали, як далі працюватиме система тимчасового захисту. Найближчим часом комісія виступить із законодавчою пропозицією, щоб ми могли продовжити необхідну роботу для забезпечення подальшої підтримки України та її народу.
0: У місті Києві оголошено повітряну тривогу, а також у Черкаській області та повністю у Дніпропетровській, Кіровоградській областях і в Київській області. Зокрема, також оголошено повітряну тривогу в одному з районів. Перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні місцями невеликі короткочасні дощі та грози. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні і північному сході країни вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 12-17, тепла вдень 22-27. На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, тепла в день 22-27. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: У Київській області оголошено повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях.
1: На українському радіо.
2: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі говоримо те, що попри посилення обстрілів, бізнес позитивно оцінює свою діяльність. Уже третій місяць поспіль. Про це свідчать результати щомісячного індексу очікувань ділової активності, який розраховує Національний банк України. Які для цього є підстави і як на настрої впливає нинішня державна політика, про це говоримо далі. З нами на зв'язку Андрій Заблоцький, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України, амбасадор українського бізнесу. Пане Андрію, вітаю вас в етері Українського радіо. Доброго здоров'я.
3: Вітаю, мої шанування.
2: Та, пане Андрію, може видатися навіть дивною ця інформація, що три місяці поспіль бізнес позитивно оцінює свою діяльність. Звичайно, складно про це говорити, особливо на тлі масованих ударів, які відбулися в ніч на 2 червня, в ніч на 24 травня, але менше з тим. Можете, будь ласка, пояснити, чому так відбувається і трішки, можливо, розповісти, що ж це за такий собі, такі результати позитивні зараз спостерігаються? Прошу.
3: Так, ну дивіться, давайте почнемо з самого початку. Що таке, власне, індекс очікувань ділової активності, який розраховує і публікує щомісяця Нацбанк? Мова йде про те, що це індикатор настрою та очікувань. Це не статистика, тобто не статистика, там, не ціна, наприклад, наскільки вироблена продукція, чи зросте ВВП, валовий внутрішній продукт, чи рівень інфляції. Тобто це такий випереджувачий індикатор, який використовує також в багатьох країнах. І, крім того, в Україні це не єдина, скажімо, установлена, яка обраховує. Я зараз скажу про інше, потім повернусь до цього. Ви знаєте, є альтернативно схожий індекс, який він називається індекс відновлення ділової активності, не ІОДА, і ІВДА, який розраховує і публікує Інститут економічних консультацій. Так от, за травень цього індексу ще немає, але за квітень, я перепрошую, він демонстрував навпаки зниження і падіння до трирічних мінімумів, до рівня березня 2023 року. Ну, тобто, я до того, що є різні показники. Але знову-таки, повторимо, чому цей індекс, який фіксує, скажімо, замірює температуру поточну, да, от те, що відбувається зараз, і приблизно дає розуміння, що може, які настрої можуть панувати в бізнесі там протягом найближчих місяців чи два.

0: Але повторюю, що дійсно протягом 3 місяців індекс очікування ділової активності від Нацбанку демонструє показники вище 50 так званих пунктів. Якщо нижче 50 пунктів, це значить в зоні песимізму, умовно кажучи, погіршується настрій бізнесу. Все, що вище 50%, це певні там оптимістичні настрої. Тобто це можна характеризувати як стриманий оптимізм бізнесу. І для цього є об'єктивні показники. Тобто плюси показники, що він максимально оперативний, як я сказав, випереджувальний індикатор, який показує, що зараз, які настрої в бізнесі відбуваються. За рахунок чого демонструє навіть такий стриманий оптимізм, попри ті фактори, про які ви на початку етеру почали говорити. Це передусім пов'язано, і Нацбанк про це говорить, причини таких настроїв. Це стабілізація в енергетиці, після зимового, особливо важкого періоду, надходження міжнародної допомоги, позбавлення внутрішнього попиту, споживче пов'язане з сезонним фактором, і сезонна активізація будівельної активності. І саме, якщо в чому плюс цього ще індикатора, що він показує, деталізує за секторами. НБУ там показує, що відбувається в торгівлі, наприклад, в промисловості, в будівництві, в секторі послуг. Так якраз будівництво, промисловість якраз краще це почувають, наприклад, сектор торгівлі менше показує так званого стриманого оптимізму. Mm-hmm. Але обмеження цього індексу, які, власне кажучи, відповідають, чому певна є суб'єктивність опитувань, тому що індекс базується на анкетах топ-менеджерів підприємств, які розсилає Нацбанк. Їх відповіді формуються за принципом краще, гірше, без змін, порівняно з минулим місяцем. Умовно кажучи, якщо ситуація була критично поганою раніше, там місяць попередній, а стала просто поганою, то статистично цей індекс може піти вгору, створюючи певну ілюзію стрімкого зростання. Я про те, що кажу, стриманий оптимізм тут. І mm-hmm. такі фактори, як емоційні гойдалки під час війни, безпековий, про які ми постійно говоримо, наприклад, посилення обсягів інфраструктури, може миттєво ввалити настрій бізнесу на наступний місяць. Ми дуже побачимо, що буде в червні, зрозуміло, це теж буде певною мірою релевантно, але він не впливає на фундаментальні фінансові показники. Знову таки, опитування, тобто настрою бізнесу. Як ви, як топ-менеджер, зараз очікуєте, краще стало порівняно з минулим місцем чи гірше? Умовно кажучи, якщо вас би опитали сьогодні після обсягу, я думаю, що ці настрої були б гірше, цей показник був трошки би, можливо, і менше 50%. Тому що, знову таки, оця суб'єктивність, вона впливає на опитування. Така проблема, яка, це методологічно індикатор не може показати, тому що він показує, скажімо так, як я сказав, про те, що які настрої там може заміряти, але не демонструє, не показує глибинних криз. Наприклад, ти ж там дефіцит кваліфікованих кадрів, про які постійно в різних опитуваннях бізнес говорить, там індекси, які інші бізнес-асоціації опитування проводять, про це він не говорить. Тому знову таки, але ж дефіцит і проблеми на ринку праці нікуди не зникли. Вони безпосередньо впливають в тому числі на ведення бізнесу, не просто на настрої чи очікування, і в тому числі на настрої очікування, тому що якщо у вас не вистачає працівників або їх немає, ви не знаєте, де їх взяти, зрозуміло, що очікувати щось хорошого найближче дуже проблематично.
1: Я перепрошую, пане Андрію, і з огляду на те, що ви розповіли, так що це анкетування топ-менеджерів, це ще й дуже суб'єктивний погляд, тому що цей погляд через призму викликів для тієї чи іншої компанії. Я не кажу там про якийсь емоційний момент, але менше з тим. Сукупне бачення багатьох підприємців, ось цей індекс очікувань ділової активності.
0: Так, по суті, це такий барометр от поточному часі, який замірює температуру, середню, по економіці, передусім Нацбанк не тільки по економіці, а середню, в тому числі, і по галузям, наприклад, промисловість, будівництво, сектор послуг, торгівля, він розрізнює, тому що плюс цього індикатора, що він не тільки загальну температуру, ви розумієте, але навіть загальна по секторам, вона, умовно кажучи, будівництво в Закарпатті не зовсім, можна порівняти чи з будівництвом тієї ж Запорізької області або по інших там прифронтових. Ви розумієте, про що мова. Про те, що якби ви цей індикатор до війни, це трошки він був більш релевантніший, більш точно показував, навіть, скажімо, замірював, як випереджувальний індикатор, замірював настрій. Зараз більше факторів, які зменшують, скажімо так, точність або об'єктивність. цього індикатору, але попри все, ну, це загальносвітовий інструмент, тому ну, це не те, що Нацбанк ще ж вигадав там своє і намагається там, це інструмент, який дає, да, він, але він має порівнюватися з іншими, і він додатковий до інших дострокових прогнозів, до статистичних оцінок. Тобто це в комплексі, завжди в комплексі треба оцінювати. Якщо ми ну, вириваємо, мовно кажучи, тільки один індекс, я повторюю, що є інший індекс, який не тільки Нацбанком, да, іншими там аналітичними установами українськими замірюються, вони навіть ці індикатори і прогнози, ну, і настрої дещо можуть вирізнити. Ми побачимо цей от згаданий індекс відновлення ділової активності, схожий на індекс Нацбанку.
1: Так, те, що побачимо ви згадували, так?
0: Да, його ще немає показників за травень, він є тільки за квітень, да? Тому дуже показово буде порівняти його навіть травень Нацбанка і травень, мов кажучи, цього показника, наскільки вони. І це теж. І це в комплексі дає можливість зрозуміти, ну, в якому. Але ключовий висновок – стриманий оптиміст. Це говорить про те, що ну, нема фундаментальних факторів про те, що там бізнес може почувати спокійно, передбачено і прогнозовано думати, що буде. Да? На жаль, оця невизначеність, пов'язана із обстрілами, продовження війни і багато факторів, інфляційними шоками, геополітичними, ну, які впливають майже світові, шоки пов'язані з геополітичною напруженістю, воно все це впливає, безумовно, буде відображатись далі на цих настроях, на індикаторах, які буде заміряти Нацбанк. Це один із замірів, але він не є там показовий для того, щоб сказати точно, що бізнесу зараз добре.
1: Ось ці індекси, про які ми з вами згадуємо, і дякую, що ви якраз таки нагадали про результати щомісячного опитування ще Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Нагадаю теж нашим слухачам, що пан Андрій згадував про індекс відновлення ділової активності. І ось той у квітні впав, за словами пана Андрія, до трирічного мінімуму. А ось ми говоримо про індекс очікувань ділової активності і говоримо про те, що вже третій місяць поспіль НБУ позитивно, точніше бізнес позитивно оцінює свою діяльність. Це вже від Національного банку України. Але чому ці індекси важливі? Для кого вони важливі? І наш пересічний слухач може запитати, сказати, пане Андрію, Владиславе, ось ви говорите про ці індекси. Подивіться, будь ласка, ціни, виклики безпекові і так далі. Для чого нам ці індекси і чому ми взагалі маємо про них знати? Ви кажете, не треба зважати на один. Один позитивний, інший негативний. То для чого розбиратися взагалі в них? Поясніть, будь ласка, наскільки ж доступно,
0: ну,
1: пане Андрію.
0: Дивіться, для пересічного, ну, звичайно, для того, щоб розібрати повну картинці, треба аналізувати багато даних. Я вже сказав, що це один з даних, да, це більше для макроекономістів, науковців, аналітики, в тому числі прогнозів Нацбанку, Мінекономіки, які займаються там професійно макроекономікою, прогнозуванням, оцінкою поточних ситуацій на ринку, на різних ринках, да. А для бізнесу це певно подивити для ну це для інвесторів зарубіжних. Зрозуміло, вони не орієнтуються тільки на цей індекс показник, бо в умовах війни дуже багато інших там від безпекових, да, але ну для пересічного він зрозуміло, як казав класик, його там маслом на хліб не намажеш, да, і ну, його не використаєш в магазині для того, щоб там розрахуватись. А тому це більше таке прикладне, ну, знання для тих, хто займається предметно професійною там економікою, макроекономікою. З точки зору там певних інформаційних там наративів, да, або там психологічно, це добре завжди чути, що там ситуація хоч трошки покращується, да, навіть то, що бізнес оцінює. Це може вплинути на нас, ну, от, як може позначити на нас, умовно кажучи, на пересічних, тобто, якщо топ-менеджер краще оцінює ситуацію ну, в економіці, загалом там секторі і в тому числі своїм підприємцям, то він буде, можливо, думати там про те, що як додатково інвестувати. Це може створити додаткові робочі місця. Це не так, звичайно, ну, працює абсолютно. Тобто, подумав і завтра створює. Але це накопичує кумулятивно, може створити певний і гарний ефект для того, щоб дійсно більше купували, більше продавали, більше залучали інвестиції, більше створювали робочих місць. Але для цього зрозуміло, що цього, ну, тих одних настроїв недостатньо і цього одного стриманого оптимізму. Да? Для цього має працювати сукупно і багато факторів від безпекових цифрах, ну, про те, що ми говорили. Але, ну, якщо так дуже, скажімо, прямолінійно сказати, яким чином це може посередковано впливати на пересічну, скажімо, на руку.
1: А тепер поговоримо про проблеми, які, на жаль, залишаються. Десь з місяць тому вийшло дослідження УЛИК спільно з Європейською бізнес-асоціацією. Отже, згідно з ним, більшість опитаних не планує розширення бізнесу, а головними проблемами називають, зрозуміло, що війну, економічну нестабільність, зростання витрат, податковий тиск. Що з цього всього може змінити держава або на що безпосередньо вплинути?
0: Ну, держава може, ми завжди говоримо, там, де менше регуляторного, податкового, адміністративного тиску. Для цього є зараз достатньо багато інструментів відслідковування і, скажімо, проактивного регулювання. Ну, я не згадую про силовий тиск, про банальну корупцію, да, яка впливає на в тому числі, я би, корупцію в державних закупівлях, взагалі корупцію, яка, скажімо, в тому числі демотивує економічних суб'єктів від приватного сектору, скажімо так, більше взаємодіяти або працювати з державою. Правила гри, чіткі, справедливі, прозорі правила гри. Ви знаєте, зараз трек пов'язаний з податковими черговими, да, з приїздами МВФ і повернути до ідеї відновлення, ну, скажімо, запровадження ПДФ для ФОПів і інші. Да, оце, безумовно, такі речі. А потім чітка комунікація і розуміння, коли буде, що буде і як буде. Тому що, ну, от те, що я знаю, і невизначеність, непрогнозованість дуже часто гірше, ніж там ті речі, які, про які ми говоримо часто, що вони можуть негативно вплинути. Але принаймні у бізнеса буде не просто там можливість підготуватись, принаймні він має розуміти, що йому очікувати. Да? І для цього вже вибудовувати там системну позицію для того, щоб відстоювання своїх інтересів, я маю законних інтересів, легальних, абсолютно легальний спосіб, не про якісь там квазі-лобіювання чи підкилимні домовленості, а саме про той діалог, про який ми завжди говоримо, да, який має відбуватись між державою і бізнесом, іншими акторами, ну, в рамках нормального цивілізованого суспільного договору. Оці на ці речі. З дефіцитом, наприклад, ринок праці. Да, я згадав, і ці опитування постійно фіксують цю проблему. Зараз держава намагається там програму 50+, інший, да, тобто, ну, шукає можливості для, скажу, допомоги, але зрозуміло, що тут часто питання не тільки в тому, що держава може, а в тому, що держава не повинна робити, а саме там створювати проблеми на рівні прийняття чи то змін до цивільного кодексу, чи трудовий кодекс, який навпаки не осучаснює, да, може там в певній мірі створювати проблеми для того, щоб вирішити дефіцит кадрів і такі таке інше. Питання бронювання і багатьох інших там, де от на полі держави, да, там, де від чіткого розуміння, що буде, як буде, і чітких прозорих правил комунікації з бізнесом буде залежати, які будуть настрої, в тому числі буде показувати цей індикатор. Стриманий оптимізм, чи стриманий песимізм, чи глибокий песимізм.
1: До речі, чи адаптувався бізнес до чинних умов мобілізації, бронювання, до браку рук, про що ви згадували? Власне, до речі, щодо бронювання, теж будемо очікувати найближчими місяцями теж певних змін. Тож, як тут бути бізнесу, і чи не погіршаться ці індекси, про які ми з вами згадували через це?
0: Ну, дивіться, дійсно по бронюванню, ви знаєте, 30 травня було прийнято там чергові зміни, да, але безумовно, ви сказали, що відбувається. Постійна адаптація, да, тому що відбуваються постійні зміни. Ну, ці зміни не кінцеві, там будуть анонсувалися інші на рівні більш там комплексних реформ, які зараз напрацьовуються, мають бути презентовані, я сподіваюся, що вони будуть, ну, презентовані якомога швидше, для того, щоб було розуміння того, що очікувати, ну, яким чином можна адаптувати. Але мова про адаптацію. Але повністю адаптуватись до викликів, пов'язаних, наприклад, з навіть нестачею працівників, тому що з іншого боку ми маємо дефіцит, да, парадокс. З іншого боку є позиції, скажімо, вільний ресурс, які ми не можемо там залучити достатньо на ринок. Тобто він в сірій там зоні знаходиться, я маю на увазі. І Тому бізнесу він змушений постійно шукати, можливо, адаптуватись. Але інструментів не так багато, вони обмежені. Ви знаєте, нещодавно знову ця дезінформаційна кампанія пов'язана з мігрантами, да, як один з інструментів. Я зараз не буду, тому що дуже багато, але це дійсно там це ІПСО, яке яке було свідомо поширене як такий наратив в інформаційному просторі України, використовуючи в тому числі там технології штучного інтелекту росіянами, і потім підхоплено, і зрозуміло, що воно почало дуже сильно там на рівні певних політиків почали піднімати це питання. Це один інструментів. Зрозуміло, автоматизація, роботизація, там багато компаній, як там більш великі компанії, як там Укрпошта, Нова Пошта, вони рухаються цим, розуміючи. Тому кожен намагається шукати, зрозуміло, немає зараз ідеального рішення, тому що, на жаль, ця ситуація не покращується, вона поглибше, погіршується, тому що людський ресурс вимивається через війну, через міграцію, через фізичну смерть і таке інше. Тому, на жаль, да, це проблема, з якою і демографічна яма, яка нас там, ми вже опинилися і ще очікуємо, звичайно, потребує надзвичайних зусиль, стратегії, це добре, там до 30-го року інше, але на жаль, вони не вирішують тих поточних завдань, так, які є.
1: Війна, ось такі обстріли на кшталт того, який відбувся в ніч на 2 червня, на 24 травня, як вони впливають на бізнес? Я б хотів би дуже коротко згадати дві історії. Ось останній удар постраждав автосалон китайського бренду, до речі, у зв'язку з цим заклад оголосив про призупинення роботи. Ну, здавалося б, там серйозні досить такі збитки, і це не про 1000, 2, 5, 10 доларів, це набагато більше. А є ще один приклад, мені довелося чути історію, це вже про удар, точніше наслідки удару в ніч на 24 травня, що подружжя вирішило продати нерухомість, здається, квартиру, і вкласти гроші у свою невеличку справу, здається, це була щось на кшталт кав'ярня, чи така спеціальна точка з кавою, і все було знищено під час удару 24 травня. І тут постає запитання, хто більше втрачає? Малий бізнес, коли люди інколи продають нерухомість або вкладаються за допомогою кредитів, чи великі компанії, які приходять на український ринок навіть в часи війни? Вочевидь, втрачають всі, але хто більше і які найбільші ризики для держави в цих випадках? Прошу.
0: На жаль, втрачають той, хто ви правильно сказали, що всі, але втрачають і складніше відновити тих, кого менше ресурсів. Самі навіть випадки. Це малий середній бізнес. Тому що хоча він гнучкіше, адаптованіше, але для цього йому додатковий ресурс для того, щоб швидко відновитись. Іноді в великому бізнесу, навіть якщо там шкода значно більше, він довше може відновитися, але там додаткові ресурси. Але знову таки тут питання, і знаєте, що держава працює над компенсаційними механізмами, але критично не вистачає там ресурсів. Але постійно програми, які дозволяють особливо бізнесам, які працюють на прифронтових або поблизу активних бойових дій, більше компенсувати у разі. Плюс воєнні ризики покриття. Дуже багато зараз над цим працює. Зрозуміло, що ідеальних рішень і повністю допомогти всім неможливо. Але це критично. Дійсно, це критична ситуація, проблема навіть для того, щоб людина могла повірити, що може повернути і заново відновити бізнес. Таких прикладів дуже багато, але для цього треба ресурси, які критичні. Але зрозуміло, що малий середній бізнес, він потребує цих більше ресурсів, ніж... Хоча і великий бізнес так само тут не можна применшувати. Знаєте, ми говоримо про весь бізнес, але якщо говорити там відверто, то зрозуміло, що у великого бізнесу завжди більше ресурсів для відновлення. Хоча не завжди залежить від шкоди, яка заподіяна. Ви знаєте, що тут важко оцінювати без конкретного прив'язки ситуації або кейсу.
1: Пане Андрію, дякую за нашу розмову сьогодні, за ваші пояснення і те, що розтлумачили ось ці всі моменти, що пов'язані з індексами. Я нагадаю, що нашим гостем був Андрій Заблоцький, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України, амбасадор українського бізнесу.
2: На часі. На українському радіо.
3: Слухайте на українському радіо.
4: Завдяки кому насправді Україна отримала джавеліни під час каденції Дональда Трампа? Як з'явився формат «Рамштайн» і завдяки чому Україна вирішувала ті воєнно-дипломатичні задачі, які допомогли встояти у 2022 році на початку російського повномасштабного вторгнення? Хто такий аташе з питань оборони? Дипломат, шпигун чи щось третє? Зрештою, як працює ветеранська дипломатія, якою займаються наші поранені бійці, беручи участь у міжнародних спортивних та інших форумах? Про все це ми будемо говорити у програмі «Амбасадори» з генерал-майором у відставці, українським воєнним дипломатом Володимиром Гавриловим. Слухайте нашу розмову у п'ятницю, 5 червня о 10:07.
3: Знайти нові можливості та ринки для збереження і розвитку власної справи. Як налагодити роботу команди, аби продуктивно працювати, отримуючи конкурентну перевагу для бізнесу. Як стати адаптивними і завжди мати план «Б», аби ефективно діяти в умовах постійної невизначеності. Все про ведення бізнесу у програмі «Перспектива». Щосуботи о 10:00 після новин на Українському радіо. Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. З нами на зв'язку Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Пане Олександре, вітаю вас.
6: Вітаю.
5: Ми говоритимо будемо про те, що триває нині національний мультипредметний тест, і будемо говорити, яких змін варто очікувати для майбутніх вступних кампаній, чи може школа повністю забезпечити якісну підготовку до тестування. Основна сесія національного мультипредметного тесту – це такий формат комп'ютерного тестування, який використовується вже кілька років поспіль. Прийшов він на зміну ЗНО і залишається нині основним інструментом оцінювання знань випускників. І оцінювання розпочалося 20 травня. Основна сесія триватиме до 21 червня, додаткова з 17 до 24 липня. Загалом НМТ триває 4 години чистого часу тестування, і це робить його таким досить інтенсивним випробуванням. І питання до вас, чи виправдала себе нинішня модель національного мультипредметного тесту як заміна традиційному ЗНО? Які б переваги і недоліки ви можете виокремити зараз?
6: Нам потрібно повертатися не до ЗНО, звісно, тому що це може бути дорожче, складніше, довше, а до мутанта НМТ ЗНО потрібно вже відходити від формату класичного НМТ, розподіляти себто на два дні. Дивіться, в чому різниця? Проблема не тільки в 4 годинах, тому що ЗНО з математики теж писалося там близько 3 годин колись. Да? Тобто просто тоді то була математика, за 3 години ти вирішуєш там якихось 20-30 запитань. На одне запитання є 6-7 хвилин. Є профільні запитання, але можна було обрати рівень стандарт або профіль. Вступаєш на художника, обираєш стандарт, там немає інтегралів, логарифмів, параметрів. Деякі з них суперпрості, вирішуєш за хвилину, на профільні задачі залишаєш по 10. Звучить пристойно, та звучить як тест такий. Треба підготуватися, але скласти можна. За 2/3 знань ставили 182 бали, до прикладу, там, в 2014 році. Таке класичне ЗНО візьмемо, да? Це теж дуже важлива метрика. 2/3 знань дорівнює 180. Так було і ще навіть там кілька років тому. Проте в НМТ за 2/3 ставлять 150. Це не має ніякого відношення до самого НМТ. Це змінили таблицю переведення балів. Тепер за ті самі знання вам виставляють не високий рівень, а ну такий собі 150. За ті самі 180 доведеться дати 90% правильних відповідей, що є вище межі когнітивних здібностей мозку. Тобто більше, ніж людина здатна запам'ятати. Таким чином ви пішли до репетитора з Оксфорда, найкращого в світі. Він реально чудовий педагог, ви дуже старанна дитина. платите за це, батьки платять багато коштів за це, бо це педагог з Оксфорда, так? Ну, фантазуємо, може це не з Оксфорда, але там суперпрестижний. І що? І що? І ви підете і отримаєте 155 балів, тому що ви просто обмежені межею свого мозку двох третин знань. А дві третини на НМТ дорівнює 150 балів. Це не про складність НМТ, це просто про зміну одної єдиної таблички переведення перерахунку балів. Це по-перше. По-друге, на кожне запитання тепер дають, от як за 4 години, тепер не там 30 запитань, не 40, а 120. Тобто величезна зміна фокусу. Раз, раз, раз, нове, нове, нове запитання. Ви вирішуєте кожне запитання в середньому там за 2 хвилини. Це дуже-дуже мало. Не тільки з точки зору, що складно просто за 2 хвилини його прочитати і вирішити, а воно, до речі, може бути складніше і більше. А просто, що за 2 хвилини у вас повинен примкнутися фокус уваги українська, математика, історія, потім, наприклад, англійська там чи якась географія з біологією, зміна фокусу уваги, зміна мови, інтуїтивніші формулювання, так як у нас наразі опікується всіма цими речами, що освітою на загал, що... НМТ, люди, які мають відчутно такий науковий стиль мислення, до прикладу, наш міністр освіти, це колишній очільник Академії наук, відповідно, та це люди, які ну певною мірою волею, неволею, як не крути, незважаючи на весь досвід, є людьми і будуть трохи судити по собі. Вони будуть мати різні оцінювання, вибірки і так далі, але ну всі ми дивимося на себе. І коли воно здається вам це завдання очевидним, то як ти не роби знижку, тобі ти не зрозумієш до кінця, можливо, що підліток не володіє тими здібностями, щоб такі складні інтуїтивні формулювання вирішувати. Це питання не знань і не рівня розвитку, навіть це данина психотипу. Щоб вирішувати тип завдання НМТ, потрібна когнітивна функція інтуїції. Це така когнітивна функція, це не про передбачення, якесь не про шаманство, це когнітивна функція мозку. І оця інтуїція – це таке, знаєте, синтез чогось нового. Тобто ти маєш напів так розмито зрозуміти запитання, відчути його. Навіть звучить та складно в сенсі відчути запитання, як це заміряти. Так, ось в цьому і проблема. Виходить, що зараз діти не мають просто в себе в голові ще тих способів мислення, які необхідні для вирішення формату НМТ. Зі старту так це все виглядає. На практиці це все можна обійти, якщо до цього діла правильно підготуватись. От тільки далі ми впираємося в наступну біду – це психологія людини. Батьки часто купують підготовку не з позиції результату, а з позиції «щось взяли, щоб з совісті скинути ось це питання, що ми якось готуємося». Часто люди, які на будь-яких царинах економіки стають жертвами псевдорезультату, да, де їм розповідають якісь там компанії, які готують, мовляв, згідно їхніх слів, там 7% всіх українців. Та в Україні стільки немає людей, скільки на хороші результати складають, скільки вони кажуть, у них складають на хороші результати. Себто відверта брехня з самого початку. Люди зв'язуються з такими людьми і, звісно, готуються неякісно. Феномен репетиторства теж відмер. Типу, феномен репетиторства тримався на тому, що викладач передає знання, але, як я й казав, це обмежується нашим сприйняттям. Дві третини знань ти отримуєш, а цього достатньо тільки на 155. Тож не Галина Петрівна винна, і не учень Василь винен, ніхто з них не винен. Просто систему змінили, про це не розповіли, і часто люди готуються до цього іспиту без відповідних систем. Наразі система підготовки до НМТ має бути схожа на систему безпеки швейцарського банку. Щоб зайти туди, потрібно там, які, знаєте, відбиток пальця прикласти, там вам око відсканують, плюс ви заходите з якимсь там своїм менеджером, який вас знає, і плюс ви ще маєте якісь кодові слова там сказати. Ну, тобто, зрозуміли, багато етапів перевірки. Так само має бути з НМТ. Потрібно проходити, а далі що? 10 років перевивчати, бо мозок тільки на дві третини засвоїв, а ще ж людина може бути не замотивована і засвоїти гірше. Що ж робити тоді? Звісно, проходити і точково знаходити прохалини. Знаходимо прогалини і їх точково заправляємо, точково перероблюємо. Таким чином, ми отримаємо хороші результати без великих вкладань часу і фінансів батьків. Це є реалістичною концепцією. Ми, наприклад, свою систему взагалі запатентували подібно. І оце працює. Якщо до іспиту підійти правильно, його висвітливши раз, і два, скориставшись ось такими системами правильної підготовки, то все буде добре. Проте, знову ж таки, нам додають, знаєте, як сіль на рану, знову розмови про НМТ, якісь гіпотези прибрати математику як обов'язкову. Зараз висувають в Верховній Раді, щоб на наступний рік зробити її не обов'язковою. Дуже дивне рішення. рішення, яке стає черговим свідченням нерозуміння чиновників, як проблеми.
5: Ну чим пояснюють такі пропозиції?
6: Та це чистий популізм, даруйте. Вони просто кажуть, що у нас там зараз батьки вважають, там ключове формулювання, батьки вважають, що простіше вступити за кордон, ніж такий вступ. Але ж біда не в тому. У нас з історії результати не сильно кращі. З українською трішки краще, але теж гірші в рази, ніж були. Це біда усіх предметів. Тоді наступним кроком що? Давайте відмінимо стандартизовані іспити і повернемося до вступу 2008-го. Але ж ЗНО ввели, щоб прибрати корупцію, зробити чесні рівні можливості і так далі. Тому насправді ми не можемо займатися зараз таким самим популізмом. Вони кажуть, що це допоможе зберегти абітурієнта. Це неправда, це не допоможе. Це навпаки підіграє людям, що, мовляв, ви можете тут ще більше завтра розказати, що знову важко, і вас влада, типу, почує. Це просто такі, для того, щоб бути, типу, ближче до народу, комусь там подобатися, роблять законопроєкти. Насправді це не вирішує проблем. Проблема, ну, ми багато озвучуємо про те, що математика має 2/3 людей, які не можуть скласти навіть на 140 балів. Та давайте я скажу тоді інших метрик, хай нас послухають пани з Верховної Ради і зроблять висновок. З історії це 43%, майже половина країни. З фізики 66%, з добровільно зареєстрованих, не з обов'язково зареєстрованих. Так само великий відсоток нескладання на 140 з літератури добровільно обраної, теж близько 60%. Тобто у нас багато де проблем. З географії, наприклад, уже кілька років, по-моєму, вже третій рік зараз, подивимося, що буде в цьому році, але вже 2 роки минулі, тільки кілька сотень на всю Україну за 2 роки склало на вище, ніж 180 балів. І, ймовірно, це все репетитори. Тому цілком можливо, що у нас в країні ніхто вже 2 роки географію не складає на більше, ніж 180 балів. Але враховуючи її популярність, вона не падає. Це свідчить про одне просте. Люди не розуміються в темі НМТ. Тому не математику потрібно відміняти, давати зараз зайву надію і знову запускати ці гойдалки. А зануритися глибше в тему. Математика стала воістину обов'язковою тільки з початком війни. І сталося це нечайно, скоріше всього. Тобто ввели її, сказали, що вона ж була обов'язково в ЗНО і так. Але забрали з початку війни профільний чи стандартний рівень. Таким чином, ви, складаючи з математики іспит тепер, складаєте завжди профільний рівень. Коли ви колись складали стандарт, то означало, що він просто там для атестата. Його навіть не брали в розрахунок, навіть не ставили вам 200-бальну оцінку. Тому не треба відміняти математику, треба просто повернути рівень стандарт чи профіль і перестати займатися оцією, я не знаю, як це назвати навіть якимось пристойним словом, те, що зараз відбувається з вибором предметів. Ви можете зараз вступати будь-куди, складаючи будь-що. Ви можете стати вчителем англійської, не складаючи англійську, а 4-м предметом, бравши біологію. Ви можете стати ядерним фізиком, вступити на фізику, да?
5: А чому так відбувається? Можете, я перепрошую, що перебуваю вас.
6: Рішення зробити все універсальним. Бачите, той самий корінь проблеми. Давайте спростим, щоб будь-хто обирав будь-що, будь-куди. Ні, так не працює. Не можна просто подивитися на думку людей і піддатися. Люди для того і обирають людей, якихось у владу, щоб вони приймали за них рішення. Не можна просто опиратися на думку людей. Або можна, але перед цим, пояснивши їм, знаєте, там 10 годинних відео, все про це, сформувавши в них компетентність, експертність, а далі запитати: люди, що ви думаєте? Так от люди тоді скажуть, не треба відміняти математику, давайте просто введемо її, як було колись. Профіль чи стандарт, і стандартний рівень не буде обов'язковий на вступу на деякі спеціальності. Художники не потребують математики, так? Спортсмени, можливо, але більшість людей для критично адекватного мислення потребують математики. В Британії кажуть, що вони планують боротися за економіку країни, вводячи вивчення математики на ще більш обов'язковому рівні, а ми йдемо в зворотньому напрямі. То куди ми тоді йдемо? Нам потрібно хоч тут, да, простежити за усіма, знаєте, це стратегія, це основне. Вони взагалі кажуть, що вони економіку цим підіймуть. Вони планують одне з основних в своїй країні підняття економіки робити шляхом вивчення математики дітьми. Це дуже важливо, а ми зараз йдемо в іншу сторону. Тому це, по-перше, свідчення того, що намагаються замазати проблеми, а не вирішити суть. Друге, не вкопуються в суть проблем. Я тоді буду тепер казати і про історію, щоб, ну, давайте тоді вже все відміняти, якщо хочу таким шляхом іти. Не вийде там все відмінити, бо тоді тільки корупція нас чекає у ступі. Тому ні, не можна відміняти математику. Можливо, вони це зроблять. Але це, знаєте, є такий період в історії, доба руїни. От у нас, власне кажучи, слово руїна тоді до української освіти, якщо зараз відмінити математику, дуже добре підійде. І це лише підіграє на руку людям. Це показує слабкість нашої системи освіти, що ми так боїмося вас втратити, що от математику не відміняємо. Ні, потрібно попрацювати з українськими ВНЗ, щоб, ну, почати боротися проти вступу цього в словаччину. Я рік тому до цього я не чув, щоб взагалі хтось боровся проти цього. Я озвучив на кількох теле
5: уточніть, пане Олександре, уточніть, боротися проти чого?
6: Проти вступу в словаччину, тобто популяризувати українські ВНЗ, розуміти, що українська система освіти певною мірою конкурує з системою освіти Словаччини, Польщі і інших країн Європи. І забирати наших абітурієнтів до нас. Наразі цього не відбувається. Ми спрощуємо вступ туди, але не спрощуємо сюди. Ми не пояснюємо вступ сюди. Що там зараз відбувається? Вступить в Словаччину, кажуть приватні компанії, які наживаються на цьому. Дуже, мовляв, легко. Беруть за гарні очі всіх підряд на світі. Це чистий маркетинг. Так не є. Вступити в Словаччину ви можете на протирача ікон і богослів'я. Там реально є така спеціальність, яка передбачає ледь не просто протирання ікон в церкві. От така у вас буде вища освіта в Словаччині. Будівельник, вчитель географії, вихователь дитячого садка, металургія, так. Але маркетинг туди без іспитів не вступається, менеджмент не вступається, право, IT, всі ці спеціальності, які користуються тут попитом і там попитом, насправді не є так легко доступними для українців. Контракти там в рази дорожчі, стипендії не більші.
5: Ну, слухайте, ну тут вже до питання про наявність критичного мислення.
6: То треба допомогти людям. Тобто критичне мислення працює тоді, коли є інформація, яку ви можете проаналізувати. Критичне мислення – це, до речі, теж когнітивна функція, як і інтуїція. Це про те, що ви щось аналізуєте. Для цього треба мати дані для аналізу. Коли офіційні представники не виставляють дані для аналізу, натомість роблять інформаційний вакуум подекуди, там, де потрібно, не вакуум. Натомість вихваляються підняттям ціни контракта, самі вихвалялися. Вихвалялися, як порізали абітурієнтів на аспірантуру, мовляв, щоб хтось там не міг уникати мобілізації, хоча це можна було зробити трохи інакше, більш правильно, не менш результативно, але адекватніше для людей. Тобто вихваляються тим, як по людях б'ють, а далі кажуть, абітурієнти їдуть за кордон. Окей, тоді допоможіть українським ВНЗ. Ні, ми спроснемо якісь там міжнародні визнання, щоб ще легше їхали в Словаччину. Натомість будемо відбивати свою систему і довіри до неї, будемо відміняти математику, показуючи нерозуміння теми, що проблема не в математиці як такій, а в тому, що математика стала реально обов'язковою тільки з приходом війни, коли прибрався профільний чи стандартний рівень. Враховуючи всі фактори, це сталося випадково. Скоріше всього, люди, які це впроваджували, до кінця не прогнозували, що саме подавай будь-куди, будь-що, і тепер немає профільного чи стандартного рівня математики, і зробило математику скандальною, бо тепер художники не можуть без знання інтегралів стати художниками. Проблема тільки насправді в оцих от, там 10-15% і це регулюється не обов'язковістю предмета, а обов'язковістю предмета при подачі документів на певну спеціальність. Цей абсурд вели з початку війни, що ви можете стати вчителем фізики без фізики, а вчителем англійської без англійської. Ви можете навпаки з фізикою вступити на перекладача, а з англійською на вчителя географії. Ось цей абсурд потрібно прибрати. Це просто одна табличка. Ну, така велика, але просто змініть усі коефіцієнти. До речі, коефіцієнти теж не зрозумілі. Зараз вступ попереду, а люди навіть неправильно обирають предмет. Бо вони неправильно трактують коефіцієнти при вступі. Чому зразу не перепояснити це нормально? Я це можу зробити за 5 хвилин. Потрібно просто це перепояснення зашити в нові таблиці вибору предмета для вступу. Зараз люди думають, що якщо там стоїть більший коефіцієнт, там, наприклад, на фізику, коли обираєш предмет, то тобі їх ніби додадуть 20-30% балів. Це їх ніби тобі на 50 балів більше поставлять. Ну, звісно, ти обираєш фізику, думаєш, я її навіть або на 100 складу, а мені 50 балів додадуть. Звучить дуже гарно. Але на практиці це не так. Далі коефіцієнт ділиться на суму коефіцієнтів, і вся магія зникає. Тому обирати предмет потрібно на основі ваших побажань, а не коефіцієнтів. Натомість це не висвітлюють. Або мовчать про це офіційні представники, або навпаки роблять якісь заяви, там, що ми зробили якийсь суперкалькулятор для того, щоб ви дізналися. Та просто зразу зробіть зрозумілу табличку. Не треба ніякий суперкалькулятор. Просто зрозуміла таблиця і все. Тому великі питання в мене до тих людей, які замість вирішення реальних проблем, намагаються займатися якимось популізмом про відміну математики. Крок недієвий, неробочий. Це навпаки, нашу систему принизить. Це покаже, що ми якісь слабкі. Це покаже, що ми не вміємо боротися зі Словаччиною, хоча ми ж навіть не боролись, ми навіть не пробували, що ми не можемо навіть втримати якихось людей, що ми боїмося, що у нас так все погано, що потрібно їхати. Ні, у нас чудові університети, у нас їх багатько, у нас вищі міжнародні рейтинги, ніж в Словаччині, але не сильно менше, ніж в Польщі. Тобто ми непогана країна з точки зору освіти там Східної Європи. Так, можливо, Оксфорд краще, але він скільки коштів вартує? Ми ж не з Оксфордом конкуруємо, а з пересічними університетами Словаччини, Угорщини, Польщі і тому подібних сусідніх наших країн. Тому це все вирішується, а математику не треба відміняти, просто необхідно її зробити не обов'язковою на рівні подачі на деякі спеціальності: художники, спортсмени, можливо, ще якісь такі дуже нематематичні прям спеціальності. І все вирішується легко, просто, без зайвого галасу. Переписується трішки речей цих, і люди по факту бачать спрощення. Плюс пояснити про складність географії, яку просто один рік поламали. Ніхто не попередив. Уявіть собі, 15 років вона була аномально легка. Ви надієтесь, що вона ось такого рівня, як завжди. Готуєтеся до цього рівня, як завжди. Тут ви приходите на іспит, і прямо на іспиті уявіть, що ви підліток, все на кону ваше майбутнє. Ви пишете четвертий предмет, там ніби справились так, ну нормально, але краще б зараз географію написати. Відкриваєте завдання, а там все в три рази важче. Настільки важче, що, ймовірно, за 2 роки жодна дитина, крім репетиторів, навіть 180+ не набрала. Тобто жахливо важко. Уявіть ваше розчарування. Ну, звісно, потім людина скаже, легше вступити в Словаччину. Тому ось ці коментарі людей, на які опираються в Верховній Раді, роблячи законопроєкти, є суто емоційними. Вони не від того, що у нас вступ реально важкий. Він у нас, якщо по фактах, як ви сказали, критичним мисленням скористувавши, проаналізувати, він не важчий. Він легший, ніж Словаччину. Він дешевший, простіший, швидший і кращі перспективи. У нас в наших університетів багатько партнерств міжнародних. Я, наприклад, навчався в КПІ на молекулярного біотехнолога.
5: Пане Олександре,
6: половина група в Європі на магістратурі безкоштовній вчилася далі. Безкоштовній магістратурі в Швеції. США.
5: Маю дякувати вам за розмову. Час вичерпаний. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії СЕДСТАТ. І говорили ми про особливості національного мультипредмету. Тесту.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
7: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
8: Не пропустіть! Сьогодні о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
9: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
7: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
10: Програму веде Галина Бабі. Ви слухаєте Українське радіо, і у нас в студії гостя Галина Корнієва, керівниця громадської організації «Путівник» і психологиня проєкту «Підтримка поруч» з нами в Українського радіо. Вітаю вас, пані Галину.
11: Вітаю.
10: Ви робите дуже важливу справу. Ви запускаєте соціальний психологічний проєкт «Підтримка поруч», ваша громадська організація «Путівник». Розкажіть, будь ласка, чим займається організація в кількох словах, і далі, що таке соціальний психологічний проєкт «Підтримка поруч»?
11: Наша громадська організація займається психологічною допомогою та туризмом і інклюзією. Інклюзія, ми вирішили взяти такий напрямок, тому що в нас всі організатори громадської організації, співзасновники, мають інвалідність. Також сьогодення в нас все-таки військовий стан, країна в стані війни, і люди потребують багато психологічної допомоги. Тому ми вирішили взяти цей напрямок.
10: Підтримка поруч. Що містить в собі, в своєму наповненні ця програма, цей психологічний проєкт?
11: Підтримка поруч – це наш проєкт, який ми подали на конкурс в Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської адміністрації. Його підтримали, тому що це дуже актуальний проєкт, дуже актуальна тема. Ми запрошуємо всіх киян взяти участь в нашому проєкті. Ми надаємо, в рамках цього проєкту ми надаємо консультації індивідуальні, та будемо проводити 3 тренінги. Будемо навчати всіх бажаючих, хто до нас приєднається, прийде, просто послухає, будемо вчитись, як правильно залишатися в спокійному стані та контролювати свою свідомість, тобто свій мозок, для того, щоб не падати в стан «стій, бий, біжи», щоб навчитися свою симпатичну систему переключати на парасимпатичну систему та вміти, можливо, комусь поруч потрібна буде допомога, саме такі люди зможуть її надати.
12: Яка цільова аудиторія, ще раз, я би хотіла уточнити, бо спеціальний ж це проєкт у вас, правда?
11: Ми насправді приймаємо абсолютно всіх, всім буде раді бачити, але в рамки цього проєкту попадають лише кияни, люди із інвалідністю, і внутрішньо переміщені особи, і військові, і ветерани, і всі, хто бажають, можуть до нас приєднатися.
12: Хто є вашими партнерами? І бо я так розумію, що самому наодинці дуже важко реалізувати такі задуми благодійні та ще й такі корисні і потрібні на цей час, в час повномасштабної війни.
11: На сьогоднішній день наші партнери – це, в першу чергу, центральна спеціалізована бібліотека для незрячих людей. Вони надали нам приміщення, ми можемо проводити в них тренінги, та ми маємо особистий кабінет, вони нам надали кабінет, ми можемо там проводити індивідуальні консультації. Індивідуальні консультації у нас будуть проводитися кожну середу з 10 до 13.30. 17 червня у нас буде проводитись тренінг. Також у нас є партнери, це 4-й УТОС та Trinity Hub є також нашими партнерами.
12: Як долучитися до цих консультацій і дружніх зустрічей? Ви сказали, можна приходити, а можна долучитися онлайн, так? Тобто у вас так, комбінований формат.
11: Можна прийти в саму бібліотеку, адреса Печерський УЗВІЗ 5, кабінет 212, а також можна зателефонувати за номером 098-673-5241. По цьому телефону можна зателефонувати і домовитися про консультацію або поцікавитися по тренінг. Також можна нас знайти на сайті в інтернеті і в Фейсбуці.
12: У вас є всі ці ресурси в соцмережах?
11: Так, в Телеграм та Вайбері в нас теж є свій канал «Геопутівник», його можна знайти. Всі, хто бажаєте, можете пошукати.
12: Як розроблялися ці програми? На основі власних відчуттів чи якихось технологій? От ви як професіонал, як можете сказати? Адже кожен з нас вже зараз має свій досвід, правда, стійкості і переживання цієї війни. Але не кожному другому він підходить, бо в кожного свій.
11: Ви знаєте, я колись сказала таку фразу, в мене є такий момент, чомусь знання до мене приходять набагато пізніше, ніж досвід. Так.
12: Тобто в зворотньому боці.
11: Так, саме так. Тому, уже маючи знання, розуміючи, як це все працює, мені хочеться поділитися це з людьми, цією інформацією, для того, щоб люди не просто якось не зрозуміло, як керували цим, а вміли це робити, розуміли, як це все працює і як можна бути постійно активним, постійно мати логічне мислення та контролювати те, що робиться навколо нас. Ми не можемо контролювати, що робиться в середовищі,
12: так,
11: але ми можемо контролювати себе, як ми реагуємо на те, що робиться навколо нас.
12: І бути підтримкою. Я так розумію, що це ви якимось чином навчаєте, як бути дорослим в кімнаті, де багато дітей. Так, хоч хтось один дорослий має бути, той, хто може опанувати собою, своїми емоціями і застосувати якісь свої знання чи досвід для того, аби іншим помогти. Як застосувати цей досвід, можливо, на своїх рідних, близьких, якщо в родині починаються теж такі нестійкі якісь ситуації?
11: Саме ми і хочемо навчити технік, які допомагають включати логіку, які допомагають переключати цю симпатичну на парасимпатичну систему для того, щоб людина не падала в паніку.
12: Угу.
11: В першу чергу ми падаємо в паніку, ми розгублюємося, ми не знаємо, що робити, і потім починаються вже запускаються процеси стресу, запускають викид іде гормонів в організм, певні органи не призупиняють, а сповільнюють свою роботу. Інші органи навпаки активуються і йдуть уже процеси, які ми не можемо свідомо контролювати. А саме ці техніки, які ми будемо навчати, вони будуть зупиняти ці процеси в організмі і не дозволяти падати в цю паніку, в цю
12: задавненість проблем. Так, скажімо так.
11: Ні,
12: правда?
11: Ми не будемо падати в цей режим стій, бей, біжи. Ага. Ми будемо себе контролювати. І тоді ми зможемо навіть допомагати в такому такій ситуації іншим. Тобто наш проєкт націлений на те, щоб людина в стані стресу змогла надати собі найпершу необхідну допомогу. А потім уже, коли ми ж не можемо одразу стався стрес бігти до психолога, так?
12: Так.
11: Що ми повинні зробити? В першу чергу ми повинні вміти зосередитися, вийти з ситуації, зрозуміти, що сталося, і надати собі якусь першу необхідну допомогу. А потім ми вже йдемо до спеціалістів. Угу. Тому наша задача – навчити людей, як потрібно собі надати допомогу, і потім уже звертатися до нас.
12: І що швидше це зробиться, тим так. краще для людини. Не буде так. справді, як я сказала, задавнена проблема, не перейде в стійку депресії.
11: Дивіться, стрес, він є абсолютно різний. Ми отримуємо стрес як позитивний, так і негативний. Є стрес, ми насправді кожен день отримуємо стреси. Вони на нас частково впливають позитивно. Є позитивні стреси. Я до вас прийшла в гості, я вже отримувала стрес. Але це для мене позитивний стрес. Тобто наші стреси, вони поступово накопичуються. Є стреси, які вони поступово накопичуються і потім уже переходять в якісь хронічні хвороби чи ще щось. А є хронічні стреси. Ми постійно в цьому стресі. І тут уже нам потрібні спеціалісти, ми самі вже не справляємося з цим. Тому індивідуальні консультації, я думаю, допоможуть зрозуміти, де ми отримуємо, чи хронічний, чи накопичувальні, які у нас стреси, як з цим справлятися. Можливо, до когось потрібні ще консультації, направляти більш уже вузьких спеціалістів, невролога, психотерапевта, чи ще до когось. Уже будемо розуміти, до кого далі йти.
12: А ви можете так направляти до вузьких спеціалістів?
11: Я маю право надати рекомендацію.
12: Рекомендацію. Так. І 30 секунд. Чи є вже люди, які скористалися вашими послугами, і ситуація в їхньому самопочутті покращилась?
11: Так, до нас ми вже більше року працюємо, до нас люди звертаються, і коли якісь проблеми з'являються нові, також повертаються. Відгуки були позитивні.
12: Ну що ж, я бажаю вам найперше особистої стресостійкості, так, якомога довше, але ви знаєте технології, ви знаєте, маєте практику, то ви можете якось сама собі зарадити, як і ваші колеги, але і надати якомога більше послуг тим, хто потребує допомоги, тому що це теж дуже-дуже важливо. Уявіть собі, скільки людей будуть стресувати, які не доспали, які злякалися страшних вибухів і, відповідно, мусять якось до норми себе привести. Дякую вам за цю розмову. Шукайте в соцмережах громадську організацію «Путівник», а на їхніх сторінках є детально описаний соціальний психологічний проєкт «Підтримка поруч». Це важливо у час війни, в час постійного стресу. Про це ми говорили із Галиною Корнієвою, керівницею громадської організації «Путівник» і психологинею проєкту «Підтримка поруч». Дякую вам за участь у програмі.
13: На часі. На часі. На українському радіо.

0: Семенихін у телеграмі. Постраждали 5 осіб, серед яких 3 дітей, усім надається медична допомога. Збройні сили України взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт. Окупанти перетворили його на військово-логістичний хаб та ключовий майданчик для запусків ударних безпілотників. Про це повідомив у Фейсбуці перший окремий центр безпілотних систем Збройних сил України. Українські бійці провели операцію з ліквідації та ураження російських екіпажів безпілотників, зенітних розрахунків протиповітряної оборони і складів на території Донецького аеропорту. Це перша в історії операція такого типу. Вказується, що функціонування аеродрому фактично неможливе. Оператори українських ударних дронів нищать пускові установки, транспортні машини та ліквідовують розрахунки безпосередньо на злітній смузі. Паралельно ведеться системне полювання на мобільні вогневі групи та ППО противника, що змушує ворога скасувати вильоти. Російська армія стала частіше застосовувати авіацію на Харківщині, а також перекинула туди свій так званий елітний підрозділ «Рубікон», який спеціалізується на безпілотниках. Про це в етері Суспільного розповів командир зенітної батареї 113-ї окремої бригади на позивний «Махно». За його словами, окупанти, ймовірно, готуються до посилення штурмів.
1: Масовані удари кабами. Ситуація доволі напружена, але контрольована. Напевно, готуються якісь маневри, бо тактична авіація застосовується тоді, коли потрібно проломити смугу оборони, на яка саме укріплена. Напевно, це є ключовим моментом застосування їхньої авіації. Відбувається активність розвідки і ударних дронів в повітрі. Працюємо тим, щоб бути ефективнішими, тому що коли ворог сліпий, він слабкий і можна протистояти йому на даному напрямку.
0: Уряд розширює програму «Доступні ліки». До оновленого переліку, який набуде чинності у липні, додасться ще 51 міжнародна непатентована назва лікарських засобів. Це препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту. Про це в ефірі телемарафону розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, бюджет програми у 2026 році зріс до понад 8,5 мільярдів гривень. Від початку дії програми нею вже скористались понад 6 мільйонів українців, а з початку 2026 року майже 2 мільйони пацієнтів.
2: З 1 липня прийняли рішення про розширення програми «Доступні ліки». На сьогоднішній день буде покрита всі лікарські засоби, які протидіють серцевим захворюванням. З 1 липня в повному обсязі ми як держава будемо реімбурсовувати вартість таких ліків.
3: Новини на Українському радіо.
0: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
3: Погода.
0: Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні місцями невеликі короткочасні дощі та грози. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні і північному сході країни вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 22-27. На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 22-27. Наталія Цукор, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Для вас у студії працюють Роман Коляда.

0: Олена Зелінченко. Звернемо увагу на Харківщину і зону відповідальності угруповання об'єднаних сил, де була інформація, що на Південно-Слобожанському напрямку українська армія відбила штурмові дії противника, але ситуація залишається напруженою і ворог намагається прорвати оборону біля Куп'янська. Водночас, як знову таки свідчить і статистика, і ті результати, і підсумки роботи наших оборонців, це системне знищення потенціалу ворога. До нас зараз приєднується підполковник, речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов, з яким з'ясуємо деталі.
1: Слава Україні!
2: Героям слава. Слава! Дякуємо, що приєдналися до нас. Якщо загалом поглянути на ситуацію в зоні відповідальності вашого угруповання, як її можна схарактеризувати?
1: Загалом зараз бої високоінтенсивні, а вони навіть трішки, як на мене, останні дні пожвавилися. Росіяни намагаються все ж таки досягти якихось результатів під час своєї весняно-літньої кампанії, бо, наприклад, за минулий місяць вони були взагалі мінімальні, вони були в межах статистичної погибки. Там десь, якщо загалом, здається, Deep State рахував, що загалом їм вдалося зайняти до 14 квадратних кілометрів, в масштабах просто країни, в масштабах наступу. Це взагалі ні про що. Тому от станом на зараз вони намагаються якось компенсувати, якось відіграти, скажімо так, помилки попередніх місяців. Активно намагаються наступати в Куп'янську, в тому числі навіть трішки активізувалися на правому березі Осколу. Були зіткнення із тими безпосередньо силами, які вони намагалися завести через Голубівку. От в північну частину міста вони намагаються там закріплюватися. А також були зіткнення на Сумщині. Вони все ж таки намагаються закріпитися на східній околиці Рясного, зайняти східну околицю Рясного і закріпитися там. Ну і звісно, постійна активність на Лиманському напрямку. Постійно на Лиманському напрямку лізуть, незважаючи на те, що ось якраз там в них, певно, одні з найбільших втрат і найменших результатів.
0: Ви пов'язуєте пожвавлення ворога на відтинку фронту з так званою весняно-літньою кампанією, а чи пов'язані, скажімо, їхні дії і пожвавлення, або навпаки, применшення якихось активностей з подіями, що відбуваються безпосередньо в Російській Федерації, там, з економічними проблемами, з пальним сталонами, з тим, що відбувається на тлі російсько-української війни і аж до міжнародної палітри тих подій, тих рішень, тих ухвалень, санкцій, будь-яких, що відбувається, чи це має вплив на те, що потім відбувається на фронті?
1: Мені здається, не зовсім воно то має вплив, але тут велика інерція насправді. Якщо ми говоримо безпосередньо про там якісь обстріли мирних міст, то це значно безпосередніше. Там інерція невелика, там інерція може складати там десь тиждень. Але якщо ми говоримо про ситуацію безпосередньо у військах на фронті, то там інерція значно більше. Бо ти ж, наприклад, не знаю, не мобілізуєш людей впродовж кількох днів, щоб якось серйозно змінити ситуацію на фронті. Ти на фронті ти граєш тим безпосередньо. Чи ресурсом, який в тебе є, і, скажімо так, заявку на новий ресурс, тобі ще поки подаш, поки свалять. Ось тому насправді на фронті там інерція значно більша. Ти переграєш кампанію по ходу тільки тому, що там українці вдало вразили черговий корвет переляканий там десь на Балтійському флоті. Ні, так не буде.
2: У мене були припущення, що деякий сплеск активності, якраз таки в оперативному, не в інерційному режимі, може бути пов'язаний з економічним форумом у Санкт-Петербурзі, бо вони ж вже неодноразово захоплювали території в кредит, і треба про щось доповісти. Наскільки я розумію, доповісти росіянам не буде про що за результатами от останніх тижнів.
1: Ну, у них все одно, у них вже повністю вони відірвалися в плані доповідей від реальності. Це доповісти вони можуть хоч про захоплення Полтави. От там вже повністю пішла фантастика, причому на всіх напрямках, включно з нашими. Ну, якщо в них там повчанські хутори контрольовані, то що я можу сказати? Але ситуація в тому, що все одно ж важко перебити будь-якою пропагандою, те, що люди бачать на власні очі. Люди в Петербурзі на власні очі бачать великі-великі клуби дуже чорного диму. Ось. І заявити про те, що взяли молоток мачку, умовно кажучи, мені здається, що це не буде мати такого ефекту на тлі того, що люди бачать, чим люди дихають.
0: Якщо говорити про Куп'янськ і про Лиман, одні з найгарячіших точок, то завдяки чому вдається стримувати росіян і наскільки загалом змінюються підходи з використанням якихось новітніх технологій або, в принципі, розширення лінійки наших можливостей, наших озброєнь?
1: Трішки по-різному. Якщо брати безпосередньо Лиман, там хороша лінія укріплень і там при цьому доволі таки велика кілзона, доволі таки великий сіряк за рахунок великої кілзони. Тобто там ми говоримо про ефективне використання БПЛА. Куп'янськ також ефективне використання БПЛА, але ситуація там ще й в тому, що його тримає непогана така, я б сказав, якщо брати ТРГ Куп'янськ, це така трішечки збірна солянка. Але там просто там певну роль має компетентне командування і компетентний розподіл сил, скажімо так. Ось тому є там такий момент. Є такий момент певної ефективності за рахунок цього. Хоча БПЛА теж активно використовується, спираючись безпосередньо на контроль над самим містом Куп'янськ.
2: Ви згадали, що росіяни проявляють активність, зокрема, на правому березі річки Оскіл. Ми колись вже обговорювали, що Оскіл перестав бути водною перешкодою, тому що, ну так би мовити, лінія, основний вектор зусиль рухається не впоперек течії, не через річку, а вздовж річки обома берегами. А чи має ця ситуація тенденцію до якоїсь зміни? Чи цей вектор може знову змінитися тільки коли буде, ну, наприклад, повністю деокуповано правий берег?
1: Ну, теоретично, звісно, може. Але, ну, практично зараз поки що мова про те не йде. От і до цього, чесно кажучи, ну, далеченько. Треба, щоб їх викинути з повністю з правого берега, треба ще дуже сильно постаратися. От, а що, не знаю, все можливо. Ну, і все ж таки, мені здається, що зараз, оскільки ми вже маємо плацдарм, так чи, ну, так чи інакше, ми ж маємо плацдарм ще й на лівому березі, правильно? Тобто можна використовувати його, переправи та вже наведення, це не те, що повністю кордон йшов по річці, лінія розмежування йшла по річці, чи якось так.
0: Але якщо подивитися на ту статистику втрат ворога, не лише в живій силі, яку принаймні угруповання об'єднаних сил подає, а й щодо техніки, тут цікаво подивитися, що дуже багато РСЗВ-29, засоби ППО-12, автомобілі, спецтехніка, але і 22 танки так також вказані. Це все вони досі використовують, і як саме?
1: Ну, насправді, це, скоріше, те, що пішло ураження, пішло більш активне ураження на умовно кажучи, другій лінії. Пішло активне використання мідлстрайку. От, і воно перестало бути в безпеці там, де воно раніше було в безпеці. Вони то безумовно використовують, але, скажімо так, обсяги не дуже великі. А зараз їм почали виносити, умовно кажучи, тили. Ну, не зовсім тили, але щось ближче до тилів, і виносити логістику, в тому числі, під час переміщень, під час поповнення власних сил.
0: А зараз якусь техніку вони використовують, чи, скажімо, більше роблять акцент на безпілотниках, на подібній техніці?
2: До першої лінії щось доїжджає взагалі?
1: Доїжджає, але не так часто. Ну, і для того, щоб його ефективно використати, треба вже... Ну, вони там начебто розповідають, що у них там чи не сонцепеки б'ють прямою наводкою, але це якась фантастика, якщо чесно. Враховуючи те, що там той сонцепек б'є на 6 кілометрів, щось в мене великі сумніви, і таких даних теж в мене немає на руках. Тому насправді не дуже. Ну, себто використовується, наприклад, артилерія, але вона використовується значно обмеженіше і значно, скажімо так, швидше.
2: Я нагадаю, що ми спілкуємося з підполковником, речником угруповання об'єднаних сил Віктором Тригубовим. І дивлячись на ці цифри, які навела колега, на ваш коментар щодо них, тут у мене виникає питання. Зрештою, ми звикли говорити про кілзону. Це така зона між умовно першими лініями, хоча ми розуміємо, що зараз це вже не лінії, це такі зони дифузії часто. Але якщо мідлстрайки ріжуть логістику аж так успішно, то чи не перетворюється це на ще більшу кілзону? І в яких тоді обсягах їх вимірювати? Про які території, ну, такої, умовно, тотальної смерті ми можемо тоді говорити в кілометрах?
1: Мідлстрайк – це не тотальна смерть. Мідлстрайк – це все ж таки смерть значно відкладена, значно, як це сказати, обсереджена. Але якщо брати дистанції, то десь, ну, 150 кілометрів є, до 200 є сподівання. Ну, ви можете бачити ефективний приклад діпстрайків. Насправді яскравий – це те, що відбувається зараз не у нашій зоні відповідальності, а безпосередньо з артеріями, що сполучають транспортними артеріями, що сполучають Крим та Російську Федерацію. Ось там, долітає добре, ось по всім цих бензовозам ви можете бачити. Ну, інша справа, що у військових є більше засобів протидії, ніж у цивільних бензовозів. Вони в тому числі можуть ефективніше використовувати ті ж самі сітки, можуть ефективніше використовувати особливості захисної техніки. Але, тим не менш, десь на 150 долітає достатньо таки надійно.
0: Я ще хотіла запитати запитати у вас про таку річ. Ми, коли говоримо про рекрутинг із представниками різних бригад, то часто в їхній історії, історії бригади чи підрозділу, чуємо, ми воювали на тому напрямку, ще на іншому. Водночас ми знаємо, що певні бригади або певні сили утримують відтинки фронту вже, там, скажімо, не один рік. І чи свідчить це про те, що перебування, там, скажімо, в певній зоні – це досвід саме цієї зони? Чи для того, щоб мати цей досвід, ось цей рух має відбуватися? Чи як взагалі зараз це, наприклад, у вас?
1: Ну, у нас це зараз відносно стабільно, у нас 5 корпусів. От, і ці 5 корпусів мають власну зону відповідальності. Між ними там інколи додаються ті чи інші окремі підрозділи, окремі, інколи бригади додаються між корпусами, придаються до корпусів. Але здебільшого це одні і ті ж самі люди, і, чесно кажучи, з попереднього досвіду це скоріш краще. Бо великою проблемою, коли ми ще сиділи на Хортиці, в Хортиці, яка відповідала там за 80% десь усіх бойових дій в країні, там була велика проблема тим, що дуже велика кількість частин фактично розсмикувалась на різні підрозділи, і вони їм затикалися дири по всіх напрямках відразу. І люди реально між цими напрямками бігали як скажені. Це незручно, це не дуже добре. Це краще навпаки, коли люди вивчають певну територію, і на цій території вже працюють.
2: А чи правильно я розумію, що росіяни зараз якраз і мусять займатися рівнесенько тим самим, перекидати великі кількості, ну чи там відносно великі кількості особового складу вздовж лінії? Тому що бракує особового складу для посилення наступу десь просто з внутрішніх резервів, так би мовити, глибинних.
1: Так, більше насправді на південних напрямках, ніж на нашому, але, ну, в принципі, в цілому так. Ну, інша справа, що росіяни взагалі не дуже встигають отримати досвід, вони помирають достатньо швидко.
0: Чи є загроза відкриття нових напрямків у зоні відповідальності вашого угруповання?
1: А, ні, нема де. Це то, якщо, умовно кажучи, вздовж усієї лінії розмежування у нас дуже щільно, тому, ну, не зсередини ж, не так. Під копом.
2: Якщо розуміємо, що це не пряма зона вашої відповідальності, але на цілком напевне на рівні війська є якесь розуміння, чи варто очікувати від росіян відкриття нових напрямків загалом?
1: Не можу сказати, це скоріш питання насправді до ГУРУ. От, бо якщо там, умовно кажучи, хтось там були версії щодо можливої атаки з боку Білорусі, то я, наприклад, це просто не знаю. От, це треба питати в ГУР. ГУР, у нього робота це знати.
2: Повернімося до логістики. Я от, ви згадали, вже попалені бензовози на півдні, і, в принципі, можна побачити певну взаємозалежність, і ті люди, які коментували для нас ситуацію на півдні, на неї вказують, що такі проблеми з логістикою дають можливість і для появи тих приємних для нашого ока зелених зон на мапі Deep State, там же ж таки на півдні. І там специфічна логістична ситуація, бо через Крим або через оцей от суходольний коридор вздовж Азовського моря йде постачання. Якщо я правильно розумію, то на ваших напрямках ситуація складніша, бо там довша протяжність кордону і територія Російської Федерації ближче. Чи означає це, що там от такого роду вплив через зрізання логістики, через випалювання бензовозів не може призвести безпосередньо, чи принаймні так швидко, до посування лінії на нашу користь? Чи все ж таки просто треба більше тих самих мідлстрайків, і тоді такий результат можливий?
1: Інша специфіка. У нас знищується те, що йде безпосередньо на фронт, у них знищується те, що йде вздовж фронта і знекровлюється фактично, ну, якщо умовно кажучи, не знаю, якщо порівнювати з медициною, перетягнута жгутом кінцівка. Вона не дотримує крові. У нашому випадку перетягнути жгутом нема чого, бо немає якоїсь кінцівки, яка б видавалася. От, бо у нас усе приєднано безпосередньо до самої матушки Росії або окупованих територій, що безпосередньо близькості до матушки Росії. Тому плюс у нас, на відміну від півдня, у нас сильно зав'язано на залізницю. На півдні зав'язано на автомобільні шляхи, а з цим у росіян завжди складніше. Ну і захистити складніше, і просто обсяги не ті. Тому у нас воно грає роль, але у нас воно грає роль, коли ми безпосередньо не даємо тим підрозділам, які вже на лінії, так чи інакше отримувати техніку, так чи інакше отримувати повномасштабні матеріали і таке інше.
0: І все інше, так. Дякуємо вам, пане Вікторе. Ми вичерпали час нашої програми, основне почули. Віктор Трегубов, підполковник, речник угруповання Об'єднаних сил, був з нами.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з українським радіо.
4: Дрони навчили орієнтуватися за розташуванням зірок в нічному небі замість GPS, коли ця функція недоступна. Раніше таку технологію не використовували, адже вона значно обтяжувала і робила безпілотники дорожчими, а також була недостатньо точною. Однак науковці розробили новий алгоритм, який визначає розташування дрона за серією зображень нічного неба із похибкою до 4 кілометрів і навіть за складних для польотів умов, зокрема наявності вітру. Дослідження опублікували в журналі «Drones». Науковці встановили на дрон камеру для створення зображень нічного неба і під'єднали її до автопілота Ardu Pilot. Алгоритм розпізнав зірки на небі, використовуючи їх для навігації, як це робили упродовж століть моряки. Для збільшення точності визначення розташування дрона його змусили робити повний оберт і фотографувати небо, що дозволило визначати його розташування без необхідності додавати стабілізатори польоту. Дрони випробували під час польотів вночі і визначили, що система працює точніше, ніж розроблені досі. Встановлення розташування під час реальних польотів відбувалося у кілька повторів, при цьому із кожним наступним точність зростала. Як вважають розробники, вона може знайти застосування на полі бою, де часто заглушують сигнал GPS, а також у мирних цілях для тривалого моніторингу віддалених екосистем.
3: Важливо знати.
5: Як відомо, роботодавці в Україні нараховують єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від визначеної бази. Така ставка встановлена законом про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Хто сплачує ЄСВ? Платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, які використовують працю найманих працівників. Фізичні особи-підприємці, зокрема ті, хто наймає працівників. Самозайняті особи – відокремлені підрозділи компаній, що мають окремий баланс. Дипломатичні представництва та іноземні компанії, які працюють в Україні. Військові частини та органи, що виплачують грошове забезпечення. Інвестори, оператори за угодами про розподіл продукції. Також ЄСВ нараховується на виплати військовослужбовцям, крім строкової служби, поліцейським, працівникам Державного бюро розслідувань, а також на суми лікарняних і допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Базою для нарахування єдиного соціального внеску є основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, винагороди за цивільно-правовими договорами, лікарняні, допомога з вагітності та пологів, грошове забезпечення окремих категорій осіб. Для окремих категорій, зокрема прийомних батьків, осіб, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю або особами віком 80+, сплата внеску здійснюється за рахунок державного бюджету, але не менше мінімального страхового внеску. Частиною 5 статті 8 закону встановлено ставку єдиного внеску на рівні 22% від бази нарахування. Якщо база нарахування за місяць менша за мінімальну заробітну плату, ЄСВ розраховується виходячи з мінімальної зарплати. Тобто роботодавець зобов'язаний сплатити не менше мінімального страхового внеску. Водночас, при виплаті доходу не за основним місцем роботи ставка 22% застосовується до фактичної бази без прив'язки до мінімальної зарплати. Для працівників із нефіксованим робочим часом ЄСВ також нараховується за ставкою 22% на фактичну базу незалежно від її розміру.
3: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
6: Веде програму Галина Бабій. Є одна традиція, яка практично дотримана в нашому ефірі щоденно, це розповіді про окремі підрозділи Збройних сил України, сил, які боронять нашу з вами державу, наше з вами життя, зрештою. Це вже стало такою нагальною потребою знайомити наших слухачів, українців, які віддають перевагу в безмежному ефірному морі саме українському радіо, представляти, знайомити з нашими захисниками. Сьогодні мова піде про 59-ту окрему штурмову бригаду безпілотних систем імені Якова Гандзюка. Вона ще відома як «Степові хижаки». Це перша в Україні бригада, яка веде війну з неба, так принаймні написано на її сайті. FPV-дрони, розвідка, електронна боротьба, точні удари – це наша зброя, стверджують воїни цієї бригади. Ми діємо розумно, швидко і безжально. Наш бойовий шлях – це сотні знищених цілей, прориви на складних ділянках фронту, операції, які змінюють хід бою, від Херсона до Донеччини, ми там, де складно, і ми перемагаємо». Про секрети успіху, чи то насправді досягнення нових вимірів, нових форматів військової справи, говоримо із Павлом Зайченком, начальником відділення комунікації 59-ї бригади «Степові хижаки». Бажаю здоров'я, пане Павле. Вітаю в ефірі Українського радіо.
7: Бажаю, доброго здоров'я.
6: Бажаю за честь щоразу спілкуватися із захисниками, з нашими героями, лицарями духу і звитяги, які захищають Україну. На якому напрямку зараз працює ваша бригада, чи можна про це сказати в ефірі?
7: Та, звісно, можна. Ми беззмінно стоїмо на Покровському напрямку. Вже третій, четвертий пішов рік без, на щастя, беззмінно, як то для показників.
6: Утримуючи цей фланг фронту і не даючи ворогу просунутися. А чи можете змалювати нам в якихось допустимих межах, яка зараз ситуація на Покровському напрямку? Що там відбувається і як ви працюєте?
7: Тобто для когось, хтось візуали, хтось аудіали, але зрозуміла ситуація полягає в наступному. За квітень місяць на нашому напрямку наша бригада підрозділами знищила аж 632 військовослужбовця противника. В травні місяці наша бригада знищила 507. Ну, ще трошки там має підтягнутися по цифрах, але от на сьогодні така цифра. Це свідчить про декілька пунктів. Про те, що їх багато, те, що вони активно стараються лізти, але в травні місяці, як то, знаєте, не знаю, для кого на щастя, але ми прогресуємо, відповідно, змогли все настільки зробити, щоб їх так чи інакше стало менше. Ну, це і так само полягає в тому, як ви знаєте, що Сили безпілотних систем в цілому і наша бригада ефективно знищує особовий склад, бо це дорівнює, ну, якщо нема кому їхати і нема на чому їхати, то проблеми вирішуються. Тому особового складу знищується дуже багато. Але, як бачите, цифри говорять самі за себе.
6: Так, але на сайті ви пишете, наші досягнення – це не лише статистика, нібито відсовуючи цифри на задній план. Це збережені життя, знищена техніка ворога і репутація бригади, яку знають навіть на тій стороні фронту. Тобто вони бояться вас? Ви десь про це читаєте чи ви відчуваєте це?
7: Так, і ми і відчуваємо, ми і наші розвідники, рерівці, і загалом розвідка бригади знає про це точно, це, ну, залізно можна про це говорити, та і обставини говорять також про це, тим самим, що техніка, наприклад, чи щось колісне їде набагато-набагато менше. Тобто вони стараються просовуватися, інфільтруватися в якісь дірочки позалазити, там, по одному, два, три, п'ять, але не можуть їхати. А не можуть їхати, це, відповідно, дуже довго і дуже складно. І як-то, про що свідчить досвід і позитивна і склад нашої бригади, про те, що неймовірно круто розвинута безпілотна складова, яка дорівнює тому, що сотні одиниць особового складу противника залишаються на місці.
6: Але ви були сформовані як бригада в 2014 році, на початку російської агресії, і тоді ви були окрема мотопіхотна бригада. Як ж вдалося так швидко переформатуватися уже на бригаду сил безпілотних систем?
7: В першу чергу, для поправки, не швидко. Здається так, що ми стали бригадою безпілотних систем в рамках там декількох місяців. На щастя, ну, в загальному це не так. Тому що наша бригада працювала над розвитком безпілотної складової як і Мідл Страйків, ну, Крил, розвід Крил і БПЛА дуже-дуже давно. Тобто наші козаки літали ще на початках 22-го року, вже над Донецьком, там наводили хаймарси. Це були наші крила. І почався активний розвиток безпілотної складової у вигляді типу FPV-дронів, FPV-скідів і так далі, і так далі. І відповідно до цього розвинулася бригада безпілотних систем, і те, що зараз формується в сухопутних військах, як такі спеціальні бригади за нашим принципом, тобто дронно-штурмові бригади, де використовують безпілотну складову плюс піхотну складову. Так ми вже працюємо більш ніж 1,5 року, адже там 1,5 року назад ми стали в складі безпілотних систем, сил безпілотних систем. А десь вже так, типу, десь майже 2,5 роки, десь ми так вже працюємо. Тобто до цього це був довгий шлях, шлях досвіду, шлях зусиль, шлях розвитку. І завдяки нашим козакам це сталося.
6: Але у слухача може скластися враження, що у вашому підрозділі тільки ті, хто має справу з безпілотниками. В той час на вашому сайті я читаю, що у вас є вакансії: медичні, тилові і бойові. Тобто структура оцього вашого окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка, вона дуже розгалужена і містить в собі і тилові, і медичні підрозділи. Так я розумію?
7: Абсолютно вірно. Дивіться, ми як велика компанія, в якій є все від піхотної складової, закінчується наземними роботизованими комплексами, безпілотною складовою, мідлстрайками, там на 70-100 кілометрів великі крила літають. Тобто і в сторону це не можна сказати тилових, тому що підтримка, логістика на сьогодні це важка і складна і небезпечна, бо поїхати, типу, знаєте, як історія є, їде піхотинець на броньованій машині, наприклад, вона вражається, він виходить і залишає, а хлопці з батальйонів підтримки, з батальйонів логістики за ним сідають і їдуть на транспортну
6: Підхоплюють,
7: евакуацію
6: так.
7: цих засобів. І, на жаль, про це дуже мало говориться. Давайте піднімемо питання медичної евакуації, яка на сьогоднішній день є гіперскладною, на жаль. Проте так само розвинутою. У нас є крутий досвід батальйону в батальйоні Вовки да Вінчі, підрозділ «Ульф», медична служба, яка вже масштабувалася на рівень бригади, я маю на увазі, досвід передається. І час надання медичної допомоги бійцю набагато скоротився. Тобто, плюс там ще є ведення військовослужбовців після поранення, там, в медичних закладах. Тобто, простим текстом, знаєте, надаються багато плюшок, з яким слідкується в медичній роті, в медичному підрозділі. Так само хлопці в батальйоні підтримки, в батальйоні управління крутять бомбочки, які потім передаються, скидаються, опрацьовуються пілотами. Хлопці крутять свої батарейки, акумулятори для зарядних станцій, для типу екофлоу, роблять АКБ для рації, для радіостанцій. Тобто, як бачите, величезний спектр розвитку, і ти можеш зайти як зі своїми навичками, так і навчитися або розкритися те, до чого в тебе лежить душа.
6: В будь-якому випадку, я так зрозуміла, кожен із вас має проявити себе в різних сферах бойової справи, саме от на цьому прикладі: крутити бомбочки, чи бути пілотом, чи ще там евакуювати поранених, так?
7: Так, головне, от сказати, я можу оце. І проговорити те чи інше, чим ти що ти вмієш, або що би хотів навчитися. Бо так чи інакше вже пішов 6-й рік, і в будь-якому випадку людина вже щось бачила, десь стикалася з мілітарною складовою і розуміє, мені подобається, не знаю, ремонтувати щось. Мені подобається, от хотів би спробувати оце. І на сьогодні люди, наші рекрути, рекрутери спілкуються на цю тему, запитують, що ти хочеш, що ти можеш.
6: Зрозуміло. І оскільки ви начальник відділення комунікацій 59-ї бригади степові хижаки, то розкажіть, будь ласка, про роль комунікаційного відділу у 59-й бригаді. Які для вас сьогодні завдання ставляться і є які пріоритетними?
7: В першу чергу топове завдання на п'єдесталі стоїть це рекрутинг. Проте рекрутинг – це таке голосне на сьогодні слово, всі про нього знають, але ніхто про нього не говорить. От. Проте наша ключова задача – це показати людей, які носять форму, які роблять ті чи інші справи, щоб потенційний рекрут цивільна людина побачила в лапках такого свого і при бажанні, або тоді вже коли пішов, ну так чи інакше, він приєднався до наших. Друга точка – це створення довіри до підрозділу ще до підписання контракту або там до мобілізації. Тому що також люди йдуть до людей, і тоді, коли ти побачиш, що це звичайні прості люди, те, що він пройшов якийсь шлях, що в нього є вже певний досвід, а в нас досвід гіпервеликий і в багатьох випадках гіперкласний, для того, щоб їм поділитися. І ми, коли медійно підсвічуємо комунікаційно про людей цих, то створюється довіра. Ну і, звісно, на сьогоднішній день створена вже, так чи інакше, здорова конкуренція між бригадами за кадри. І медійна складова – це одна із інструментів, яка тут працює. Звісно ж, нікуди не вилучається волонтерська діяльність, волонтерська підтримка, адже те, що волонтери передають, вони хочуть бачити, кому вони передають, як вони передаються, все це. Неймовірно важлива складова на сьогоднішній день – це, звісно ж, моральний стан особового складу, адже я думаю, що слухачі, глядачі знають, бачили, чули те, що наші козаки збили двічі підряд, вважаючи, гелікоптери, вертольоти російські. Один раз К-52, один раз Мі-8, і це все FPV-дроном, а другий раз ще й на автолукні дроном. Тобто це величезний досвід, це складно, це тяжка робота, ну, гіперскладна. Але коли про це бачить, грубо кажучи, весь світ, то це... Ну, ти пишаєшся цим і, типу, можеш сміливо сказати, я в цьому підрозділі. І це також одна із таких критеріїв складових, про які ми хочемо доносити людям і військовослужбовцям, щоб вони пишалися там, де вони проходять службу.
6: А от зупинитися ще раз на цьому слові рекрутинг і на всьому, що за ним, так би мовити, деталізується за цим словом, що вкладається в це слово, як його поняття. Наскільки це ефективніший спосіб потрапити в Збройні Сили, аніж бути розподіленим після мобілізації?
7: Рекрутинг, насправді, це щасливий квиток, ну, якщо ми говоримо про вхід у військо, приєднання до військової служби. І це, ну, це безболісний вхід по всіх критеріях. Бо ти можеш задати питання, ти можеш поспілкуватися, ти можеш затестити, адже є тестові дні, тестові тижні, ти можеш пройтися по всім точкам, по всім питанням, які тебе турбують. Тому це лояльний, безболісний варіант приєднання до війська. Ну, не буду казати про те, що там так чи інакше всі тут будуть, поки є небезпека, ну, дуже багато хлопців і дівчат пройдуть цей досвід.
6: І ось як вони цього досвіду набудуть? Чи є можливості найперше стартові для людей абсолютно без військового досвіду, які, ну, віддалено тільки знають, що таке армія, і ніколи не одягали військову форму? Як відбувається їхня адаптація і підготовка?
7: Щодо кількості днів, яким надається підготовка для потенційних рекрутів, вже для майбутніх рекрутів, от ти прийшов, ти прийшла в військову частину, підписала контракт, або мобілізувалися, і ви йдете на БЗВП. Там є подовжений термін БЗВП на сьогодні, якщо не помиляюсь, 55 днів. 55 днів вас вчать базові військові підготовці. Поведінка зі зброєю, орієнтування, засоби, місцевість, багато-багато всього з вас просто не злазять. Прям гіпербагато. Чим також виділяється наша бригада, наша військова частина, в тому, що в нас є своя повністю підготовка. Навіть в рамках всебезплатних систем ми і ще декілька бригад є єдиними, хто має повноцінну всю свою підготовку, яка проводиться на базі військової частини. Так само і з профільною підготовкою, тобто засоби БПЛА і так далі, і так далі. Тобто спочатку будь-який військовослужбовець, незалежно де він проходить військову підготовку, він проходить ВОЗ-100. ВОЗ – це військово-облікова спеціальність, це піхотинець. Проте це загалом взагалі не означає про те, що людина, яка прийшла на оператора НРК, піде, стане піхотинцем. Ні, це базова підготовка, як поводитися на в основі. Угу. От. А потім іде профільна підготовка. Вже за наступним ВОЗом іде, стає людина оператором, інженером, дешифрувальником і так далі, і так далі, і так далі.
6: Зрозуміло.
7: І це все через 70 днів в загальному приблизно.
6: Я знайшла в Ютубі, так, на вашому каналі, до речі, це теж ознака вашої такої креативності, у вас є свій Ютуб-канал «Степові хижаки», 59-та окрема штурмова бригада безпілотних сил, сил безпілотних систем. По-перше, це означає, що ви дуже медійна бригада, ви сучасна бригада, і от оці відео, які є, по суті, теж рекрутинговою компанією, я передивилася, під ними є хороші коментарі на зразок. Якби у всіх був такий підхід до набору людей по-людськи, то проблем з набором людей би не було. Скажіть, у чому ваш секрет і як ви знайшли підхід справді до людей, якщо такі коментарі вам пишуть?
7: Ну, як бачите, пишуть, ми їх нікуди не діваємо. Тому, правда, ще, ну, і стараємося відповідати на всі коментарі, проводить людей за ручку навіть в оцих історіях з коментарями, бо багато хто пишуть по різним абсолютно питанням. Але не про це мова. Є така історія, що скільки б ми не говорили, і загалом в суспільстві не було мови про те, як проходить вхід військовослужбовця, рекрута в військову частину, краще декілька разів про це повторювати. Тому ми поспілкувалися, прийняли досвід від наших рекрутерів, і розібрали це все, і робимо, і зробили такий відос, який говорить про те, що коїться, які на ситуації, які є люди, які приходять мобілізуються, чи яких мобілізують, які є люди, які підписують контракт. І це все виклали в таку методичку, щоб людина, потенційно розглядаючи військову частину нашу, ознайомилася з цим. Я також особисто був присутній на декількох зустрічах з потенційно мобілізованими людьми, ну саме мобілізованими, тобто тих, кого вже з територіальних центрів комплектування направляли до нас в військову частину. І досвіди різні. І що робиться в нас безпосередньо? Їх заводять, в світлу, звичайну, чисту аудиторію, де з ними спілкуються. Він сідає перед нами і кажуть: друже, розкажи, що ти, як ти, де ти, як ти потрапив, що сталося. Бо є різні ситуації, коли там є по троє дітей, є підстави не служити у війську, але щось там стається, люди якось губляться, забувають документи вдома, чи не беруть ще щось. Але якщо є підстави для служби, вони питають, який твій досвід, чим займався, що можеш. І відповідно до цього вже йде розподіл до представників батальйонів. В подальшому представники батальйонів вже спілкуються з ним безпосередньо, кажуть, що в нас є то, в нас є це. От водієм, будь ласка, напрямок такий. Вмієш гайки крутити, будь ласка. Вмієш паять, мав справу з цим. Та будь ласка, є оце. Бо на сьогодні великий спектр напрямків.
6: Так. Ну, і тут важливо, щоб не тільки писали коментарі, мовляв, як гарно ви відео зняли, а щоб ще й було практичне продовження впливу цього відео, аби люди справді розуміли, що так, мені дорога в цю бригаду, я хочу з цими людьми працювати, з ними захищати країну і бути також степовим хижаком. Наскільки йдуть 10 секунд? Йдуть чи тільки пишуть?
7: Йдуть досить, я не можу сказати, що досить багато йдуть, але йдуть.
6: І нехай йдуть іще, нехай приходять, да. Я так розумію. Ще раз нагадаю, да. У 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка, відомої як «Степові хижаки», є і ютуб-канал, де детально є інформація, яку можна прослухати, продивитися про бригаду. Є також сторінка в соцмережах, скрізь викладені шляхи, як прийти і стати степовим хижаком. хижаком. Павло Зайченко, начальник відділення комунікації 59-ї бригади «Степові хижаки», був в ефірі Українського радіо. Власне, про бригаду ми і говорили, про її ефективну працю і про те, як до неї приєднатися. Дякую, бажаю здоров'я.
5: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. В акваторії Азовського моря уражено російський прикордонний сторожовий корабель типу «Світляк». Кільком працівникам Ужгородського району ТЦК повідомили про підозру. Далі подробиці. Російський прикордонний сторожовий корабель типу «Світляк» уражено в акваторії Азовського моря.